nevarnost vračanja k zakonu džungle. Ob tem je pozval tudi k skupnemu razvoju odprtokodne umetne inteligence, ki ne bi bila odvisna od Kitajske ali Združenih držav. Združene države so v Gvatemali prvič po skoraj 50 letih poslale vojaško opremo. S tem so umaknile prepoved izvoza orožja v to srednjeameriško državo, ki so ga uvedle zaradi kršitev človekovih pravic. Omenjena pošiljka v vrednosti približno 5 milijonov dolarjev vključuje puške M4, mitraljeze, bombomete in opremo za nočne operacije, ki bodo po navedbah gvatemalske vlade namenjene boju proti narkokartelom in zaščiti prebivalstva. Francija in Poljska sta se uvrstili v polfinale Evropskega prvenstva za odbojkarje. Obe reprezentanci sta v četrtfinalu zmagali brez izgubljenega niza. Francija je s 3-0 ugnala Romunijo, Poljska pa je bila z enakim rezultatom boljša od Nemčije. Slovenija se bo za mesto v polfinalu danes ob 16. pomerila z Belgijo. Večinoma jasno bo s svežim in ponekod meglenim jutrom. Jutranje temperature bodo od 0 do 10, dnevne do 22 stopinj. Jutri bo sprva še dokaj sončno, čez dan se bo postopno pooblačilo. Proti večeru in zvečer bodo nastajale plohe in posamezne nevihte. V petek in soboto bo dokaj jasno z meglenim jutrom po nižinah.

Slovenska zemlja v pesmi in besedi. Rojstvo kulturnega društva Folk Slovenija 1. junija 1996.

Spoštovane in spoštovani, za naslednjo uro smo kazalce zavrteli za 30 let in še nekaj tednov nazaj. V 1. juni 1996, ko je bilo v Piranu ustanovljeno kulturno društvo Folk Slovenija. Zasnovali so ga poustvarjalci in raziskovalci ljudske glasbe na Slovenskem, ki so z navdušenjem in vnemo v tistem zgodnjem obdobju naše nove države želeli postaviti temelje za ohranjanje in razvoj tega glasbenega področja pri nas. Povezati raziskovalce, izvajalce in pedagoge ter ponuditi prostor za koncerte, delavnice, predavanja, razprave in druge oblike druženja povezanega z ljudsko glasbo. Kulturno in etnomuzikološko društvo Folk Slovenija letos praznuje 30 let. Ob tej priložnosti vas v soboto, 19. septembra, vabimo na jubilejni dan v Piranu, kjer se je pred 30 leti ta zgodba tudi začela. Vrhunec dneva bo koncert v gledališču Tartini Piran, ki ga bo posnel Radio Koper. Poslušalci prvega pa ga boste lahko poslušali nekaj dni pozneje, v torek 29. septembra v oddaji Slovenska zemlja v pesmi in besedi. Za uvod v jubilejni dogodek se danes, kot rečeno, vračamo v prvi koncertni večer 1. junija 1996. Novo ustanovljeno društvo je takrat pripravilo prvo srečanje ljudskih godcev iz Slovenije, Istre in Italije. Rdeča nit večera je bila violina, ki v različnih krajih po Sloveniji nosi različna imena. Gosli, gigla, violin, škant, pleče, citira. Najprej jo poslušajmo v zasedbi Muzikanti Istrijani. Sestavljajo jo Emil Zonta, Luciano Kleva in Pietro Monaro.

Muzikantom Istrijanom se v naslednji uri še vrnemo, še prej pa poslušajmo druge zasedbe, ki so pred 30 leti ob ustanovitvi kulturnega društva Folk Slovenija zaigrale na Tartinijevem trgu v Piranu. Tradicionalni godci in poustvarjalci ljudske glasbe so ustvarili nepozaben večer, ki se ga vsi prisotni še danes radi spominjajo. Najprej bomo slišali tržaški ansambel Zigo Zajna, ki je ljudske melodije preoblačil v sodobnejši etno-folk. Na koncertu je ansambel nastopil v zasedbi Mauro Galgaro z violino, Roberto Ranieri s kitaro in Bruno Skarča na bajsu. Zapeli in zaigrali bodo skladbi Va Lombra Nineta in Dimelo, Dimelo, Dimelo. Sledi pa nastop družine Kavčič iz Ljubljane. Marija in Alenka sta hči in vnukinja Leopolda Pivke, zadnjega slovenskega ljudskega oprekljarja. Na oprekl in violino bosta zaigrali dve skladbi Sveti Lenart in Zvezde žarijo.

To sta bili Marija Kavčič z opreklem in Alenka Kavčič z violino. Naslednji viži pa naspeljeta v Bistro, odkudar so doma ščulci. Bepo Ščulac, pravi ljudski godec, je že kot otrok izdelal violino, sledili pa so tudi drugi inštrumenti, kot sta bajs in klarinet, ki jih je nato uporabljal pri nastopanju. Bepu z violino in klarinetom se na odru pridružita še Toni Paladin z bajsom in Marino Kranjac z violino. Poslušajmo viži, starinski valcer in polka

Iz Istre pa v Ljubljano v skupini Tolovaj Mataj. Marino Kranjac, Jernej Pečak in Roman Ravnič so pri svojem poustvarjanju črpali iz ljudske glasbe z vsega slovenskega prostora in ji dodali tudi kanček lastne domišljije. Poslušajmo najprej prekmurske drugački život, drmač in po zelenoj trati, nato pa še koroški prvi rej in svadbeno polko. Nato pa se bo violinist Marino Kranjac pridružil naslednjima nastopajočima izvirnemu istrskemu ljudskemu duu Izkrpani, ki ga sestavljata violinist Genio Buždon in basist Ivan Matković.

Ja, ich bin gut.

0: Jaz bi samo rekel, da je to muzika za ples. Če koga zazrbi, jaz ne povedi, da koga niste zazrbeli peti, lahko tudi zapleše.
1: Poslušamo posnetek koncerta izpred 30 let ob ustanovitvi kulturnega društva Folk Slovenija. Duo iz Krpani je z gostom Marinom Krancem obiskovalce Tartinijevega trga v Piranu takole povabil na ples. Povabilo je bilo na mestu, takoj za njimi so namreč oder zasedli člani folklorne skupine Val Rezija, Paolo Valente, Antonio Butolo in Ezio Di Lenardo. Citiravci, torej godci na rezijansko violino citiro in bas bunculo, so med drugim zaigrali naslednji dve viži, ta Pustawa in Lipama Marica.

Don't stop.

ljudska glasba, ki jo povezuje violina, citira, škant, pleče, gigla, violin ali pa gosli, kot ji pravijo v različnih slovensko govorečih pokrajinah. To je bila rdeča nit koncerta ob ustanovitvi kulturnega društva Folk Slovenija, katerega odlomke poslušamo v nocojšnji oddaji. Za citiravci iz Rezije so prostor na Tartinjevem trgu zasedli škorci iz Slovenije vasi pri Ptuju. Trio samoukov, violinist Karl Tement, harmonikaš Franz Tement in kontrabasist Ivan Kürki nam bo zaigral stari valček in prepoljsko polko. Sledila pa bo zasedba Kurja koža. Nenad Firšt, Peter Kunej in Drago Kunej so z delovanjem začeli leta 1992 kot trio Trstenk. Na to pa so posegli tudi po drugih, predvsem štajerskih ljudskih glasbilih. To so žvegle, violina, lončeni bas in ustna harmonika. Poslušali bomo skladbi Hitra polka in Miha Tunča. Najprej pa trio Škorci.

Thank you.

etno zasedbe Kurja koža, Lovaj Mataj, Tržaška Zigozajna, pristni ljudski godci, kot so Trio Škorci, duo Izkrpani in Istrski ščulci, ter pa ustvarjavci Il Gruppo Folkloristico Val Rezija, družina Kaučič ter ne nazadnje muzikanti Istrijani, ki jih bomo slišali za konec, ta imena stojijo na začetku 30-letne zgodbe o kulturnem društvu Folk Slovenija. Od leta 1996 do danes so se jim pridružili še mnogi drugi ključni slovenski, pa tudi tuji ljudski ustvarjalci in poustvarjalci. Današnje kulturno in etnomuzikološko društvo Folk Slovenija svoj jubilej praznuje tako kot svoje rojstvo, s koncertom v Piranu, ki ga boste na prvem lahko poslušali v eni od prihodnjih oddaj Slovenska zemlja v pesmi in besedi. Voščimo jim vse najboljše za prvih 30 let in nazdravimo z glasbo. Muzikanti Istrijani, istrski muzikanti iz Kopra, Emil Zonta, Lučano Kleva in Pietro Monaro s skladbami Zotiš, Canto a pera vilota in Štajra, ki so takole zazvenele 1. junija 1996 na Tartinijevem trgu v Piranu.

0: Hvala lepa. Hvala. Hvala lepa. Na oder vabim, vse prijatelje, vodce, muzikante, zgodali, da pridejo in da skupaj zaigramo zadnjo skladbo. In vidijo tudi li muzičisti, ki ci raggiungono qui sul palcoscenico per eseguire l'ultimo brano.
1: Bene, bene, bene. Bene, bene. Bene.

Spoštovani poslušalci pred radijskimi sprejemniki, z istrskimi mužikanti in skupinskim igranjem zaključujemo dogajanje na Tartinijevem trgu in besedo predajam urednici Jasni Vidakovič v reportažnem avtomobilu.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski in njegov ameriški kolega Donald Trump sta se sestala ob robu zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov v New Yorku in spregovorila o možnostih za mir. Zelenski je dejal, da si obe državi prizadevata za končanje vojne v Ukrajini še pred zimo. Pogovor pa je označil za plodnega. Francija je pristala na začetek pogovorov z Latvijo o razširitvi svoje pobude za jedrsko odvračanje na baltsko državo, je danes poročil latvijski premier Andris Kulbergs. Dodal je, da bo Latvijo kmalu obiskala francoska delegacija. Francoski predsednik Emmanuel Macron pa je po besedah latvijskega premijeja izrazil zavezanost krepiti francoske vojaške navzočnosti v Latviji. Na ministrstvu za izobraževanje so izrazili zadovoljstvo, da je napovedana šolska reforma prepoznana kot pomembna in da odpira širšo javno razpravo. Ob tem so izrazili presenečenje, da del poslancev nasprotuje potrebi po temeljitejših spremembah šolskega sistema. Spomnili so, da so rezultati raziskave PISA 2025 najslabši, odkar Slovenija sodeluje v njej, padec znanja učencev pa da se ni zgodil čez noč. Gospodarstvenik Denis Vodopivec je novi predsednik Judovske zveze Slovenije. Gospodarske izkušnje naj bi uporabil pri profesionalizaciji marketinga in večji prepoznavnosti Juda. Na predsedniškem mestu je zamenjal Bogdana Gabrovca, ki je odstopil marca. Večinoma jasno bo s svežim in ponekod meglenim jutrom. Jutranje temperature bodo od nič do 10, dnevne do 22 stopinj. Jutri bo sprva še dokaj sončno, čez dan se bo postopno pooblačilo. Proti večeru in zvečer bodo nastajale plohe in posamezne nevihte. V petek in soboto bo dokaj jasno z meglenim jutrom po nižinah.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kallas je ob robu Generalne skupščine Združenih narodov v New Yorku z iranskim zunanjim ministrom Abbasom Arakčijem razpravljala o pomorski varnosti. Pri tem je poudarila potrebo po zagotovitvi svobodne plovbe tako v Hormuški ožini kot

Turčija naj bi opozorila tudi na zatiranje državljanov Islamske republiki. Države članice Evropske unije so dosegle dogovor o umiku ruskih oligarhov Ališerja Usmanova in Mihajla Fridmana s seznama sankcij. Odločitev naj bi bila del kompromisa o podaljšanju sankcij proti Kremlju zaradi agresije proti Ukrajini, saj so članice na to potrdile podaljšanje sankcij za več kot 3000 ruskih državljanov za 3 leta. V Kijevu so odločitev o umiku sankcij proti oligarhoma označili za sramotno. Zdravstveni inšpektorat opozarja na previdnost pri telefonskih klicih neznanih oseb, ki ponujajo različne zdravstvene storitve, preglede ali meritve tudi na domu. Pred odločitvijo za ponujeno storitev naj posameznik preveri, kdo jo ponuja, kje ima izvajalec sedež, katero storitev ponuja in ali je ta verodostojna, svetuje inšpektorat. Na svetovnem prvenstvu kolesarstva v Montrealu so novi svetovni prvaki v mešani ekipni vožnji na čas postali Italijani. Elisa Longo Borghini, Vittoria Guazzini, Monika Trinka Colonel, Filippo Ganna, Mattia Cattaneo in Matteo Sobrero so bili na nekaj več kot 40-kilometrski trasi za 8 sekund hitrejši od francoske ekipe. Bronz so osvojili Švicari. Večinoma jasno bo svežim in ponekod meglenim jutrom. Jutranje temperature bodo od 0 do 10, dnevne do 22 stopinj. Jutri bo sprva še dokaj sončno, čez dan se bo postopno pooblačilo. Proti večeru in zvečer bodo nastajale plohe in posamezne nevihte. V petek in soboto bo dokaj jasno z meglenim jutrom po nižinah.

sploh ne vem zakaj, ker ni me strah. In vem, da sploh ne bo nastal noben preplah. In vendar to počnem, čeprav ne vem zakaj. Najraje, ko sem sam, natočim na skrivnost.

kar živeli smo, ostalo je lov. Od vsega, kar živeli smo, ostalo je bolj malo.

0: Radio Slovenija in Prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Dobro jutro. Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je kot prvi govornik na splošni razpravi svetovnih voditeljev 81. zasedanja Generalne skupščine opozoril na vse večje delitve na svetu.
2: But there is another path, a world built on interdependence.
1: Ob tem je svetovne voditelje pozval, da še ni prepozno in naj na mesto delitev raje izberajo pot, na kateri številna središča moči sobivajo znotraj skupnega okvira mednarodnega prava in skupnih pravil. Največ pozornosti je sicer svojimi izjavami znova požel ameriški predsednik Donald Trump. Pestro je bilo tudi dogajanje ob robu zasedanja. Med drugim so prek posrednikov pogajanja znova obudile Združene države in Iran. Več po ostalih podarkih oddaje.
3: Washington in Kijev si želita vojno v Ukrajini končati do zime. Zoran Stevanović in Nataša Avšič-Bogovič ostajata predsednik in podpredsednica državnega zbora. Danes praznujemo dan športa. Jasno bo svežim in ponekod meglenim jutrom.
1: Z vami sva Ajda Sukler in Gregor Žibert. Generalno skupščino Združenih narodov je v novem sklicu po generalnem sekretarju Antoniju Guterresu, ki je članice pozval k upoštevanju mednarodnega prava, nagovoril ameriški predsednik Donald Trump. V govoru, ki je presegel predvidenih 15 minut in je trajal slabo uro, je napadal do njega kritične medije, Mednarodno kazensko sodišče in OZN kot celoto. Iz New Yorka Andrej Stopar.
4: Še večji odmev so imele Trumpove besede o Iranu.
5: But I have a big decision.
4: Pred veliko odločitvijo sem. Se bomo dogovorili z Iranom. To bi jim omogočilo obnovo in ustvarjanje veliko mogočnejše države, kot je kadarkoli bila, morda največje na Bližnjem vzhodu, celo na svetu. Ali pa naj uničim Islamsko republiko in to tako hitro, da ne bodo imeli več možnosti ubijati in uničevati ljudi in držav. Če bo prišlo do sporazuma, ga Trump pričakuje po novembrskih umestnih volitvah. Obtožb, da bi naj ameriška vojska v Iranu storila tudi vojne zločine, pa je predsednik že tako zavračal vaš čas. Vsekakor pa ne bi dopustil, da bi se z njimi ukvarjalo Mednarodno kazensko sodišče.
3: Kljub ostri retoriki ameriškega predsednika Donalda Trumpa so se ob robu zasedanja preko katarskih posrednikov nadaljevali pogovori med Združenimi državami in Iranom. Med drugim naj bi govorili o vnovičnem odprtju Hormuške ožine. Po poročanju tujih medijev sta se neposredno sestala posebni ameriški odposlanec Steve Witkoff in iranski zunanji minister Abbas Araghchi. Trump se je medtem na kratko sestal z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim, s katerim sta se pogovorila o možnostih za mir v Ukrajini. Zelenski je dejal, da si obe državi prizadevata za končanje vojne proti Rusiji še pred zimo.
1: Prav tako ob robu zasedanja Generalne skupščine OZN so ameriški predsednik Donald Trump, danska premijerka Mette Frederiksen in njen grenlandski kolega Jens Frederik Nielsen podpisali dogovor o varnosti v Arktiki.
3: Ta bo omogočil večjo ameriško vojaško navzočnost na Grenlandiji. Predvidoma bodo Združene države tam vzpostavile še dve oporišči. Podpis sporazuma je že pozdravil prvi mož NATO Mark Rutte, ki je dejal, da je večja varnost na Arktiki in v Severnem Atlantiku ključnega pomena tako za Evropo kot za Severno Ameriko. Sporazum sta kot pozitiven korak za čezatlantsko sodelovanje na Arktiki označila tudi predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in predsednik Evropskega sveta Antonio Costa. Košta je poudaril, da je Evropska unija pripravljena nadaljevati tesno sodelovanje s podpisnicami sporazuma za mirno, varno in uspešno Arktiko.
1: Tako Zoran Stevanović kot Nataša Avšič-Bogovič ostajata na svojih položajih predsednika in podpredsednice državnega zbora. Stevanović se je na položaju obdržal z 49 glasovi, Nataša Avšič-Bogovič pa je na položaju ostala zato, ker je koalicijski strani za njeno razrešitev na tajnem glasovanju uspelo zbrati glas premalo od zahtevanih najmanj 46. Več Tomaš Celestina.
6: Da bi se s funkcije poslovil Zoran Stevanović, je bilo nemogoče pričakovati, ne nazadnje zato, ker resnica omogoča delovanje formalno manjšinske četrte Janševe vlade. Vseeno pa je dejal, da morebitno slovo od funkcije za ne bi bilo tragično in sicer, ker ni navezan na njo.
7: Ampak zato, ker sem v politiko prišel z določenimi obljubami in ker sem prepričan, da človek izgubi bistveno več kot funkcijo takrat, ko zaradi pritiskov začne ravnati drugače, kot je obljubil ljudem.
6: Bolj negotova je bila usoda Nataše Avšič-Bogovič, saj je glasovanje o Stevanoviću prineslo 49 glasov, ki bi se zlahka prelili na drugo stran. A je bilo glasov za njeno razrešitev 45, torej eden premalo, dve glasovnici sta bili neveljavni. Dejala je, da si želi, da bi seja prinesla razmislek o standardih.
8: In standarda, po katerem se o razrešitvi ne odloča zato, ker je bil nekdo komu neprijeten, ampak zato, ker je dokazano storil nekaj tako hudega, da je razrešitev edina tista, ki je na mestu.
6: Demokrati Anžeta Logarja so včeraj skoraj ves dan molčali.
0: Prva jutranja kronika.
1: V logističnem centru Adria 2, ki ga v Sežani razvija dunajska družba Go Assets Development s partnerji, se začenja gradnja objekta za slovensko logistično podjetje TL Sirk iz Ljubljane. Med razloge za prihod v Sežano je ustanovitelj in direktor družbe Andrej Sirk navedel bližino koprskega in tržaškega pristanišča.
9: Blagovni tokovi danes se spreminjajo na evropskem trgu, kar pomeni, da veliko več materijala in vsega prihaja iz same Azije.
1: V celotni logistični center Adria 2 bo avstrijsko podjetje s partnerji vložilo okoli 90 milijonov evrov, kar naj bi odprlo med 600 in 700 novih delovnih mest različnih profilov. Sežanski župan Andrej Sila je ob tem povedal.
10: Sežana ima kar nekaj potencijala tudi bolj proti severu, tudi z prostorskimi načrti že opredeljeno, tako da spogledujemo se pa že z novimi poslovnimi moči.
1: Logistični center v Sežani načrtuje tudi Luka Koper. V izdelavi je podrobni prostorski načrt. Lokalna skupnost pa bo v okviru projekta urejala južno obvozno cesto, s katero želi razbremeniti mesto. Danes praznujemo dan športa, 6 let star državni praznik, kakršnega pozna le še peščica držav na svetu. Slovenija kroji svetovni vrh v številnih posamičnih, kot tudi v ekipnih panogah. Mnogokrat se je izkazala tudi kot uspešna prirediteljica največjih dogodkov. Prazniki pa so tudi priložnost za pogled v prihodnost. Svoje športne želje so z nami delili na ključni sogovorniki iz Dolenjske.
11: Kolesarsko dirko po Sloveniji. Upam, da bo spet po Dolenjskem. Curling.
12: Mogoče kakšen mitik diamantne lige.
13: Ali pa tudi tekmovanje v plesu, a ne?
14: Kako odbojkaško ali pa rokometaško prvenstvo ali pa karkoli s košarko. Mislim, ful fajn bi bilo, če bi tudi imeli kakšne olimpijske igre, ne? Da bi Slovenija pač malo bolj se povzdignila.
1: Naslednji večji dogodek na naših tleh bo evropsko prvenstvo v kolesarstvu, ki se bo začelo 2. oktobra. Na praznik športa sledi še pregled aktualnega športnega dogajanja, ki ga je pripravil Luka Petrič. Mirno in uspešno sredo vam želim.
15: Francija in Poljska sta se uvrstili v polfinale evropskega prvenstva za odbojkarje. Obe reprezentanci sta v četrtfinalu zmagali brez izgubljenega niza. Francija je v Sofiji Romunija premagala na 16-19 in 19, Poljska pa Nemčijo na 23-17 in 17. Leon 17 točk za Poljsko, For 19 za Francijo. Slovenska izbrana vrsta bo v svojem 6. zaporednem četrtfinalu ob 16. igrala z Belgijo. Italija je zmagala v mešani ekipni vožnji na čas na svetovnem prvenstvu kolesarstva v Kanadi. To je bila 4. italijanska medalja v 7. izvedbi te discipline in prva zlata. Pri vseh 4 sta bila zraven Elisa Longo Borghini in Filippo Ganna. Slovenija ni imela svoje ekipe, najboljše od 3 Slovencev v posamični mladinski vožnji na čas, pa 18. Vanja Kuntarić-Žibert. 4. mesto Žaka Aržena v vodni etapi dirke po Hrvaški, Tadej Pogačar pa je med prijavljenimi kolesari za Evropsko prvenstvo v Sloveniji. To še ne pomeni, da bo tudi dirkal. Od 12 prijavljenih Slovencev bo na startu 8 kolesarjev. Denis Vodopivec je novi predsednik Judo zveze Slovenije, trener Arsenala Mikel Arteta je podaljšal pogodbo z angleškimi prvaki do leta 2029. Do takrat je podaljšal tudi Kawhi Leonard s Torontom v ligi NBA. Slovenski košarkarski reprezentant Alen Omić pa je podpisal za Spartak iz Subotice. Češka se je kot prva uvrstila v polfinale zaključnega turnirja najboljših ženskih teniških reprezentanc v pokalu Billie Jean King. Veliko Britanijo je izločila z 2-0. Tamara Zidanšek pa je izpadla v prvem krogu turnirja ravni 250 v Seulu. Po dveh nizih jo je ugnala druga nosilka Avstralka Kim Birrell.
3: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko. Voditelj Gregor Žibert, napovedovalka Ajda Sokler, tonski mojster Roko Košinek.
0: Vreme.
3: Po podatkih Agencije za okolje bo danes večinoma jasno s svežim jutrom. Na Primorskem bo sprva nekaj več oblačnosti, ki se bo čez dan razkrojila. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22 stopinj Celzija. Jutri bo sprva še dokaj sončno, čez dan se bo postopno pooblačila. Zapihal bo jugozahodnik. Popoldne in proti večeru bodo na severu začele nastajati plohe in kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 8, na Primorskem okoli 11, najvišje dnevne od 19 do 24 stopinj Celzija. Obeti? Zvečer in v prvem delu noči na petek se bodo krajevne padavine s plohami in nevihtami razširile proti južnim krajem. Prehodno bo zapihal veter severnih smeri, na Primorskem šibka burja. Do jutra se bo večinoma razjasnilo. V petek in soboto bo dokaj jasno z meglenim jutrom po nižinah. Šibka burja na Primorskem bo v petek čez dan ponehala. Podatki o prometu. Predmet na vozišču ovira promet na Štajerski avtocesti pri izvozu Lukovica proti Ljubljani. Na Gorenjski avtocesti bo zaradi del med 7. in 14. uro med Jesenicami zahod in Lipcami proti Ljubljani zaprt vozni pas. Na Dolenjski avtocesti pa sta na priključku Ivančna Gorica zaprta izvoz iz smeri Obrežja in uvoz proti Ljubljani. Obvoz je čez priključek Bič.
16: Je Radio Koper.

Dobro jutro vam želimo na Radiu Koper. Upam, da je za vami mirna in predvsem dovolj dolga noč. Kdaj pred prihodom na radio vidim, kako nekateri že pridno izkoristijo zgodnje jutranje ure za kakšen sprehod, tudi svojim štirinožnim prijateljem ali pa eni za jutranji tek, no drugi pa tečemo, ker nas ura zjutraj neprestano prehiteva. Še dobro, da se ob tem lahko sprostimo ob glasbi. To sredo, ko se z enakonočjem začenja tudi koledarska jesen, za izbor skrbi na našem valu Iztok Novak Izi.

5 minut čez 6, jutranje minute si na radio delimo, tokrat v dežurnem uredništvu Barbara Campos in Jožica Kokol, poročila bo bral Boštjan Simčič, v studiju pa sva za tehničnim delom Jure Colja in pred mikrofonom Tjaša Lotrič. 23. september je danes in tudi zadnjih 6 let dan slovenskega športa. Lani je bilo, kot kažejo podatki statističnega urada, vsaj enkrat na teden gibalno aktivnih 81% prebivalcev. Ženske so tiste, ki v poprečju namenimo redni vadbi več pozornosti kot moški, kako pogosto pa se udeležujemo športnih dogodkov oziroma tekem. Zadnji razpoložljivi podatki segajo v leto 2022 in kažejo, da je športni dogodek ali tekmo vsaj enkrat obiskala petina prebivalcev Slovenije. Tu pa je med obiskovalci tekem več moških kot žensk. Tako kažejo torej statistični podatki, današnji dan pa je seveda namenjen tudi našim vrhunskim športnikom, nas postavljajo na svetovni zemljevid sveta in hkrati svojimi uspehi motivirajo širšo javnost, da se tudi sami ukvarjamo športom, tisto prostočasno dejavnostjo, ki ima izredno pozitivne učinke na posameznika in družbo. Letos mineva tudi 26 let od trenutka, ko je na olimpijskih igrah prvič zaigrala slovenska himna, in sicer v čast našim olimpijcem, veslačema Iztoku Čopu in Luki Špiku ter strelcu Rajmondu Debevcu na olimpijskih igrah v Sidniju. Šport torej krepi, vzgaja, spodbuja pozitivne vrednote, predvsem pa lahko povezuje in naj bo še dolgo tako.

0: vreme.
1: Danes bo večinoma jasno s svežim jutrom, na Primorskem bo sprva nekaj več oblačnosti, ki se bo čez dan razkrojila. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22 stopinj Celzija. Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem in drugod izmerenih o petih, Postojna 5 stopinj, Ljubljana 7, Nova Gorica 11 ter Koper 14 stopinj Celzija. Na primorskih cestah ni posebnosti v prometu.

0: danes na Radio Koper.
1: V sredinih minutah se bomo povezali s koprskim gledališčem. Začenja se kmalu nova sezona in 9. oktobra bo na ogled predstava Ledene slike v režiji Ivana Lobode. Za njo imamo na voljo 2 vstopnice, ki jo podelimo ob 7.30. Minuli teden smo obeležili Svetovni dan varnosti pacijentov z letošnjim geslom Varna oskrba za vse življenje. So zdravstveni delavci opozorili na pomen varne obravnave na nenalezljivih bolezni in njihovih zapletov. Mednje sodijo kronične rane, kot so na primer tudi preležanine. Kako rane in poškodbe zaradi pritiska nastanejo, kdo je najbolj ogrožen, o tem v današnji medicinski oddaji Ultrazvok ob 10. Ob 11. pa o dokumentarcu, ki je nastal o 55. obletnici italijanskega programa televizije Koper Capodistria. Javnosti so ga predstavili minuli petek v koprski palači Gravisi Butoraj in premierne projekcije se je udeležilo res veliko sedanjih in nekdanjih sodelavcev naše televizijske hiše. O dokumentarnem filmu avtorice Klaudije Raspolič in v režiji Petra Lebana pa ob 11. Participativni proračun je do lani uvedlo najmanj 66 slovenskih občin, kar nekaj jih je tudi na Primorskem. Prebivalci lahko v okviru postopka sami predlagajo projekte, za nekatere menijo, da bi izboljšali lahko okolje, v katerem živijo. Kakšni so rezultati, kako poteka postopek, kje so težave in zakaj si nekatere občine še prizadevajo za uveljavitev tega procesa neposredne demokracije, o tem v oddaji aktualno ob 13.30. V galeriji Gong v Novi Gorici je na ogled skupinska fotografska razstava Misliti glasbo, ki združuje 3 uveljavljene avtorje v vizualnem pripovedovanju o zvočnih svetovih. O tem v kulturnih minutah ob 17. Nocoj v Arizoni, vse, kar ste želeli vedeti o multimedijskem dogodku z naslovom Ekotons, bivati meje. Oddaji lahko prisluhnete ob 20. Bodite z nami, 6 ura in 22 minut.

Z današnjim jesenskim enakonočjem, ko sta dan in noč približno enako dolga, se začenja torej koledarska jesen. Točen začetek jeseni je bil sicer v Sloveniji nekaj minut čez drugo uro. Astronomski observatorij Golovec pa ob tej priložnosti prireja tudi dan odprtih vrat, kjer bodo lahko obiskovalci prisluhnili predavanju in si ogledali teleskope. Meteorološka jesen se je sicer začela že 1. septembra, no do zimskega solsticija, to bo 21. decembra, pa se bodo dnevi krajšali, noči pa daljšale. Danes prvo jesensko jutro pa je sveže, ko smo lahko že občutili. Še nekaj minut pa na našem valu do poročil.

0: Radio Koper. Ura je 6:30. Poročila.
1: Dobro jutro. Poslanke in poslanci na včerajšnjih tajnih glasovanjih niso podprli razrešitve Zorana Stevanoviča in Nataše Avšič Bogovič z mesta predsednika oziroma podpredsednice državnega zbora. Parlamentarci se bodo v nadaljevanju redne seje lotili prvih obravnav dveh zakonskih predlogov resnice. S prvim bi uvedli poseben status dopolnilnega javnega zdravstvenega oziroma socialnega delavca. Z dopolnitvami zakona o grbu, zastavi in himni pa bi prepovedali obešanje zastav, napisov, grbov in sloganov, za katere ni zakonske podlage na pročeljih javnih ustanov. V New Yorku se bo nadaljevala splošna razprava v okviru 81. zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov. Eden od govorcev naj bi bil tudi iranski predsednik Masoud Pezeshkian. Ameriški predsednik Donald Trump je v sinočnem nagovoru zatrdil, da so se ob robu tako imenovanega visokega tedna srečali predstavniki ZDA in Irana. Teheran medtem navaja, da je Washingtonu pogoje za končanje vojne predal prek posrednikov. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski in njegov ameriški kolega Donald Trump sta se ob robu zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov nakratko pogovarjala o možnostih za mir. Zelenski je dejal, da si obe državi prizadevata za končanje vojne med Ukrajino in Rusijo še pred zimo. Pogovor pa je označil za plodnega. Francija je pristala na začetek pogovorov z Latvijo o razširitvi svoje pobude za jedrsko odvračanje, je sporočil latvijski premije Andris Kulbergs. Dodal je, da bo to baltsko državo kmalu obiskala francoska delegacija. Latvija je zadnja v vrsti evropskih držav, ki so izrazile pripravljenost za sodelovanje v francoski pobudi. V Ankaranu se je včeraj popovdan zgodila nenavadna nesreča. Vozilo je s klanca na poti na brido zapeljalo v stanovanje v pritličju večstanovanskega objekta na Regentovi ulici. Voznika in sopotnico so iz avta rešili gasilci, drugih poškodovanih na srečo ni bilo. Gre za območje, kjer se običajno zadržujejo tudi otroci. Vzrok nesreče ni znan. Voznik ne bi poročal, da so avto popustile zavore. Zaznamujemo državni praznik, dan slovenskega športa, ki ni dela prost dan. Namenjen je prepoznavanju mednarodnih uspehov slovenskih športnic in športnikov ter spodbujanju telesne dejavnosti. Praznik bo tudi uvod v Evropski teden športa, ko bodo po vsej državi potekale vadbe in drugi dogodki za aktivno preživljanje časa. Slovenski odbojkari se bodo popoldne v Torinu z Belgijo merili za vstop v polfinale Evropskega prvenstva. Reprezentanci sta se nazadnje srečali leta 2020 v kvalifikacijah za olimpijske igre. Slovenci so slavili s 3-0 v nizih. Zmagovalec današnjega obračuna se bo v polfinalu pomeril s Poljsko, ki je s 3-0 izločila Nemčijo. In še kratka vremenska napoved. Danes bo večinoma jasno s svežim jutrom. Na Primorskem bo sprva nekaj več oblačnosti, ki se bo čez dan razkrojila. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22 stopinj. Poglejmo trenutne temperature. Postojna 5, Bilje 8, Nova Gorica 11, Umag in Trst 12, v Kopru pa 14 stopinj. Zaradi snemanja bodo danes vse do 15:30 veljale 15-minutne popolne zapore na cestah Strmec-Mangart in Predel-Bovec. Ura je 6:34.

Osmrtnica. V 93. letu je umrl Rudolf Saražin iz Hrvatinov 159. Umrl je Rudolf Saražin iz Hrvatinov. Pogreb bo jutri, v četrtek, ob 13. uri, na pokopališču v Hrvatinih. Žara pokojnika bo uro pred pogrebom v tamkajšnji poslovilni vežici.

0: be days like this when my mama told me. There'll be days like this when my mama told me. There'll be days like this.
1: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru v vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
2: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
3: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
2: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
3: Vredo je.
4: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avtokrka. Točka varnosti na vaših poteh.
5: 80% veliko finalno čiščenje v trgovinah Mana. Izkoristite kar 80% popust na poletne kose za vso družino. Več na mana.eu.

6:41 minute na Radiu Koper. Včeraj je svetovni splet osvojila novica, ki je bila povezana z Rubikovo kocko, ki jo je madžarski profesor in kipar Rubik izumil pred 52 leti in še danes navdušuje številne generacije, tudi šestletno kitajsko deklico Lian, ki pa je sama navdušila na tekmovanju v hitrostnem reševanju Rubikove kocke, se je postavila nov ženski rekord, da je barve na kocki postavila v red, je potrebovala le 4,27 sekunde. Prva zvezdnica je bila torej Lian, ki jo je bilo takoj mogoče prepoznati po veliki pentli v laseh, no deklica je najprej na tekmovanju postavila nov ženski rekord v hitrostnem reševanju kocke, na naslednjem tekmovanju tri dni pozneje pa je postavila nov mejnik, saj je postala prva ženska, ki se je spustila pod 4,5 sekunde. Temu dosežku se ni nobena tekmovalka niti približala, tako da šestletnica ostaja edina ženska predstavnica s povprečnim časom pod 4,5 sekunde. Reševanju Rubikove kocke se je intenzivno posvetila v zadnjem letu, ko je imela kocko na dan v rokah od 2 do 3 ure. V tem času je osvojila več kot 1300 algoritmov. No, njena mama je povedala, da si je hči z reševanjem kocke izboljšala tudi koncentracijo, spomin in pa prostorsko predstavo. Predvsem pa je dodala, da je bila deklica predtem zelo zaprta. Uspehi pri reševanju kocke pa so ji vlili veliko samozavesti. Še ena zanimivost povezana z Rubikovo kocko, če bi vsako razporeditev Rubikove kocke položili eno za drugo, bi zasedle prostor dolg približno 216 svetlobnih let. Če pa jih bi položili druga ob drugo, bi pokrile zemljo približno 256 krat. No, za tiste, ki niso imeli potrpljenja z Rubikovo kocko, so na primer v 80-ih letih minulega stoletja prodajali celo barvne nalepke, ki so jih potem nalepili na kocko in tako rešili problem.

Nadzor na slovensko-italijanski meji ostaja, je na trilateralnem srečanju včeraj potrdil italijanski notranji minister. O tem podrobneje v jutranjiku. Poročamo tudi o tem, da je današnja izredna seja občinskega sveta v Kobaridu pod vprašajem, v Sežani pa začenjajo gradnjo logističnega objekta. Več torej že čez nekaj minut v informativni oddaji, zdaj pa nam v akustični verziji zaigrajo še Bigfoot Mama.

0: Radio Koper. Ura je 7. Jutranik.
1: Dobro jutro. Na mestih predsednika oziroma podpredsednice državnega zbora ostajata Zoran Stevanović in Nataša Avšič Bogovič. Razprava o njuni morebitni razrešitvi je bila vsebinsko skopa in prežeta žaljivim obračunavanjem med koalicijo in opozicijo. Ogledalo zbranim je postavil podpredsednik državnega zbora Franc Križan.
2: Pri vsaki zadevi izkoriščate in razpravo spreminjate v neko obračunavanje z preteklostjo.
1: Poslanke in poslanci se bodo danes lotili dopolnitev zakona o grbu, zastavi in himni. Več v nadaljevanju oddaje, ki prinaša še.
3: Nadzor na slovensko-italijanski meji ostaja. V Sežani začenjajo gradnjo logističnega objekta. Nenavadna nesreča s srečnim koncem v Ankaranu. Danes praznujemo dan športa. V studiu sva Boštjan Sinčič in Barbara Kampos.
1: Tako Zoran Stevanović kot Nataša Avšič Bogovič torej ostajata na svojih položajih predsednika in podpredsednice državnega zbora. Stevanovićevo razrešitev je predlagal del opozicije in sicer zlasti zaradi njegovega ravnanja ob ustanavljanju parlamentarnih preiskovalnih komisij. Razrešitev Avšič Bogovičeve pa SDS, NSI in Resnica. Razloge za to so našli v njenem vodenju ene od izrednih sej.
3: Zoran Stevanović se je na položaju nepresenetljivo obdržal z 49 glasovi. Nataša Avšič Bogovič pa je na položaju ostala zato, ker je koalicijski strani za njeno razrešitev na tajnem glasovanju uspelo zbrati glas premalo od zahtevanih najmanj 46. Poslanke in poslanci se bodo v nadaljevanju redne seje lotili prvih obravnav dveh zakonskih predlogov Resnice. S prvim bi uvedli poseben status dopolnilnega javnega zdravstvenega oziroma socialnega delavca. Z dopolnitvami zakona o grbu, zastavi in himni pa bi prepovedali obešanje zastav, napisov, grbov in sloganov, za katere ni zakonske podlage na pročelja javnih ustanov. Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je kot prvi govornik na splošni razpravi svetovnih voditeljev 81. zasedanja Generalne skupščine opozoril na vse večje delitve v svetu. Svetovne voditelje je pozval, naj namesto delitev raje izberejo pot, na kateri številna središča moči sobivajo znotraj skupnega okvira mednarodnega prava in skupnih pravil. Med prvimi je zbrane nagovoril ameriški predsednik Donald Trump. V govoru je med drugim napadel do njega kritične medije, mednarodno kazensko sodišče in OZN kot celoto. Trump se je nato sestal z nekaj svetovnimi voditelji, kot sta francoski in ukrajinski predsednik Emmanuel Macron in Volodimir Zelenski. Včeraj so podpisali še pogodbo o Grenlandiji, ki ostaja Danska, a bodo ZDA na otoku gradile dve novi vojaški oporišči. Evropska unija je seznama sankcij umaknila dva ruska oligarha, Ališerija Usmanova in Mihajla Fridmana. Odločitev je del kompromisnega dogovora med državami članicami o podaljšanju evropskih sankcij proti skoraj 3000 posameznikom in organizacijam, ki jim unija očita podporo ruski agresiji na Ukrajino. Latvija, ki je umik oligarhov z črnega seznama do zadnjega nasprotovala, se je naposled vzdržala. V Kijevu so odločitev Evropske unije označili za sramotno.
1: Nadzor na slovensko-italijanski meji ostaja, je na trilateralnem srečanju potrdil italijanski notranji minister Matteo Piantedosi. Sprostili ga bodo, ko bo varnost državljanov zagotovljena z alternativnimi oblikami nadzora, je dejal. Slovenija je pripravljena na krepitev mešanih patrulj, hkrati pa sosedo poziva k čimprejšnji ponovni vzpostavitvi šengenskega režima, tako kot je to sama že storila na meji s Hrvaško. Poroča Špela Lenardič.
4: Ali bo Italija decembra ponovno podaljšala nadzor na meji, ostaja neznanka. Ena izmed alternativ za zagotavljanje varnosti državljanov so mešane patrulje, na katere je Slovenija pripravljena. Notranji minister Franci Matos.
5: Bomo seveda tako v obliki mešanih patrulj, drugačnega nadzora, še dodatnega nadzora, to zagotovili, da pride do ukinitve seveda te notranje kontrole na notranji meji med Italijo in Slovenijo.
4: Slovenija, Italija in Hrvaška bodo v čim krajšem času ponovno vzpostavile tudi skupne policijske patrulje na hrvaški meji z Bosno in Hercegovino. Uspešno sodelovanje je po letu dni zamrlo zaradi preusmeritve italijanskih policistov na druga območja. Italijanski notranji minister Matteo Piantedosi. Preučili bomo kraje in druge dejavnike, da bodo mešane patrulje pri svojem delu čim bolj uspešne. Sodelovanje bi kot projekt predstavili Evropski uniji in preverili tudi možnosti doprinosa Frontexa. Ta ne izpolnjuje željenih pričakovanj, so si bili enotni ministri. Davor Božinovič.
0: Smatramo, da tako velika organizacija sa tako...
4: Menimo, da bi lahko tako velika organizacija s tako obsežnim proračunom učinkoviteje pripomogla k vračanju nezakonitih migrantov.
0: Zatečenih migranata.
4: Po besedah italijanskega ministra je število nezakonitih prehodov meje letos v primerjavi z enakim obdobjem lani upadlo za 28%. V Sloveniji njihovo število narašča. Letos so jih našteli že skoraj 21 tisoč.
1: V Kobaridu se nesoglasja med nekaterimi svetniki in županom zaostrujejo. Potem, ko prejšnji teden niso izpeljali seje občinskega sveta, saj je 7 od 14 prisotnih svetnikov glasovalo proti predlaganemu dnevnemu redu ter predlagalo dopisno sejo zgolj za nujne zadeve, je župan Marko Matajurc ponovno sklical izredno sejo za danes. Več v prispevku Mariše Bizjak.
6: Župan občine Kobarid Marko Matajurc je predlog za dopisno sejo zavrnil in za danes ponovno sklical sejo z enakim dnevnim redom kot prejšnji teden.
7: Upam, da bodo prišli tisti svetniki, ki so podpisali, da tudi odstopajo s 25. Konc koncev oni so bili legitimno izvoljeni v občinski svet, njihova zaveza tudi je bila podana in upam, da bo njihova dolžnost tudi opravili do konca.
6: A kot so zapisali v obvestilu za javnost, se seje ne bodo udeležili, se zavračajo obravnavo nekaterih točk, za katere gradivo po njihovem ni ustrezno in postopki niso transparentni. Menijo, da gre za izsiljevanje, češ da Matajurc pogojuje obravnavo nespornih in nujnih točk, kot so pomoč rejcem drobnice, koncesija za zobozdravstvo in sprememba cen komunalnih storitev, s tistimi, ki jih po njihovem mnenju želi izsiliti. Največ dilem povzroča odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskem prostorskem načrtu, katerim naj bi odpravili krivice, ki so se pred 13 leti zgodile nekaterim lastnikom. A svetnik Branko Velišček opozarja.
8: Mi smo leta 2022 že spremenili odlok in z njim spremenili kmetijska v stavbna. Zdaj gre za neke kartografske dopolnitve tega, pri čemer pa opazili smo nekatere razlike med tistimi spremembami, ki so bile narejene 2013 in temi, ki so zdaj. Nikakršnih pojasnil je noter kar nekaj zelo občutljivih parcel, ki so tudi v lastništvu neposredno prizadetih svetnikov, direktorce občinske uprave oziroma njenih sorodnikov in tako dalje. In smo zahtevali jasna pojasnila. Nismo jih prejeli, najbolj nas je pa se zmotilo, da se to dela po hitrem postopku.
6: Zato predlagajo, da to obravnava nov svet v mirnejšem vzdušju. Eden od svetnikov je zaradi nesoglasja že odstopil, 6 je napovedalo odstop ta petek.
1: V logističnem centru Adria 2, ki ga v Sežani razvija dunajska družba GoSS Development Partneri, se začenja gradnja objekta za slovensko podjetje LTS Sirk iz Ljubljane. Skladišče s pisarniškimi in servisnimi prostori bo obsegalo 4,7 hektara, vseh uporabnih površin pa bo 2x toliko. Gradnja bo končana v prihodnjem letu, predvidoma čez 11 mesecev, vanjo pa bodo vložili 40 milijonov evrov, podrobneje Irena Cunja.
9: Kot tretji najemnik oziroma lastnik zmogljivosti v logističnem centru Adria 2 prihaja v Sežano podjetje LT Sirk iz Ljubljane. Med razloge je ustanovitelj in direktor družbe Andrej Sirk navedel bližino koprskega in tržaškega pristanišča.
10: Blagovni tokovi danes se spreminjajo na evropskem trgu, kar pomeni, da veliko več materijala in vsega prihaja iz same Azije.
9: Razvoj centra Adria 2 je dunajska družba začela pred 7 leti. Pred 3 leti je bil končan prvi del, obsegal je izravnavo 24 hektarov površin, komunalno ureditev območja in izgradnjo prvega objekta za nemški Tedi. Drugo skladišče gradi v soseščini sežansko transportno podjetje Trampuš. Z družbo LT Sirk pa bo izgradnja logističnih površin za družbo Go Assets Development v Sežani končana. Kljub zahtevnim časom za tovrstne naložbe, pove ustanovitelj Andreas Lipš, stalno iščemo nove priložnosti. V evropskem prostoru smo vzpostavili dobre povezave, zato lahko naletimo na stranko, ki jo zanima naložba v Sloveniji.
11: V center bodo po oceni vložili okoli 90 milijonov evrov ter odprli 600 do 700 novih delovnih mest. Sežanski župan Andrej Sila ob tem pove.
12: Sežana ima kar nekaj potencijala tudi bolj proti severu, tudi z prostorskimi načrti že opredeljeno, tako da spogledujemo se pa že z novimi poslovnimi območji.
9: Svoj logistični center v Sežani načrtuje tudi Luka Koper. V izdelavi je podrobni prostorski načrt. Lokalna skupnost pa bo v okviru projekta urejala južno obvozno cesto, s katero želi razbremeniti mesto Sežana.
3: V Ankaranu se je včeraj popoldan zgodila nenavadna nesreča. Vozilo je sklanca na poti na Brido zapeljalo v stanovanje v pritličju večstanovanskega objekta na Regentovi ulici. Voznika in sopotnico so iz avta rešili gasilci, drugih poškodovanih na srečo ni bilo. Gre za območje, kjer se običajno zadržujejo tudi otroci. Vzrok nesreče ni znan, voznik ne bi poročal, da so avtu popustile zavore.
1: Danes praznujemo dan športa, državni praznik, kakršnega pozna le peščica držav na svetu. Slovenija kroji svetovni vrh v številnih posamičnih kot tudi ekipnih panogah. Mnogokrat se je izkazala tudi kot uspešna prirediteljica največjih dogodkov. Naslednji večji dogodek na naših tleh bo Evropsko prvenstvo v kolesarstvu, ki se bo začelo 2. oktobra.
3: Slovenski odbojkari se bodo v četrtfinalu Evropskega prvenstva pomerili z reprezentanco Belgije. Tekma v Torinu se bo začela ob 16. uri. Ob 21. uri bo še četrtfinalni obračun Italijanov in Fincev. Slovensko nogometno reprezentanco so pred začetkom Lige narodov v pripravljalni bazi na Brdu pri Kranju obiskali otroci, ki so iskali podpise izbrancev Boštjana Cesarja. Reprezentanca se pripravlja na sobotno tekmo Škotsko in torkovo Severno Makedonijo. Obe tekmi bosta v ljubljanskih Stožicah. V domačem rokometnem pokalu se obeta tudi primorski dvoboj. Izolani bodo ob 20. uri gostili Ajdovce. Italija je z Elizo Longo Borghini in Filipom Gano v Montrealu osvojila naslov svetovnega prvaka v mešani ekipni vožnji na čas. Srebro so osvojili Francozi, bron pa Švicari. Jutranjik Radia Koper je tako končan. Uredila in vodila ga je Barbara Kampos, tehnična izvedba Jure Colja, bral sem Boštjan Simčič. Napoved. Danes bo večinoma jasno s svežim jutrom. Na Primorskem bo sprva nekaj več oblačnosti, ki se bo čez dan razkrojila. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22 stopinj. Jutri bo sprva še dokaj sončno, čez dan se bo postopno pooblačilo, zapihal bo jugozahodnik. Popoldne in proti večeru bodo na severu začele nastajati plohe in kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 8 na Primorskem okoli 11. Najvišje dnevne od 19 do 24 stopinj. Na meteorološki postaji na letališču Portorož so ob 6 izmerili naslednje podatke. Temperatura zraka 9 stopinj, zračni tlak 1024 milibarov. Nebo pretežno jasno, temperatura morja 24 stopinj. Poglejmo še trenutne temperature. Ilirska Bistrica 3, Postojna in Ljubljana 5, Nova Gorica 11, v Kopru pa 14, Postojna in Ljubljana 5, Nova Gorica 11, v Kopru pa 14 stopinj.

0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si. 3 dni, veliko znanja in idej za aktivno staranje. Brezplačne meritve, delavnice, nagrade, glasba in ples. Vabljeni na 25. festival za tretje življenjsko obdobje. Od 29. septembra do 1. oktobra v Cankarjevem domu v Ljubljani. Vstop prost. Več na f3zu.si.
1: Semena, sadike, škropiva, gnojela, vrtno orodje, hrana za živali, rože za mamo. Agromarketi vina kras. Ne da ne, parnjah se res vse dobi.

zgodba, zvok, navdih. Audio festival Radia Slovenija in podcast Forum EDU. Cukrarna in center Rok Ljubljana od 28. do 30. septembra. Več o programu, gostih in brezplačne vstopnice na audiofestival.si.

čudovita balada v koncertni različici zasedbe Foreigner, ki nas je popeljala v 80. leta. Za nami je tudi jutranik na Radiu Koper. Slišali ste, da je slovenski dan športa, je pa tudi ekološki dan Evropske unije in ob današnjem je v spredju razmislek o pomenu ekološkega kmetovanja, tako da pri nas ob tej priložnosti nekatere ekološke kmetije in ustanove organizirajo dan odprtih vrat, da bi lahko obiskovalci od blizu spoznali trajnostno kmetovanje. 7:29, kmalo bodo na vrsti sredi minute, tokrat o programu v gledališču Koper, kjer že potekajo priprave na novo sezono s premiero Ledene slike. Za predstavo podelimo kmalu tudi dve vstopnici.

0: V sredinih minutah je to jutro z nami Matej Sukič, ki nam več pove o predstavah, ki bodo na ogled v gledališču Koper.
1: Sredine minute za gledališče Koper.
2: Dobro jutro iz gledališča Koper na Radio Koper in seveda dobro jutro tudi vsem poslušalkam in poslušalcem, ki so z nami ob tej zgodni jutranji uri. V gledališču Koper zelo intenzivno vadimo, pripravljamo se na našo prvo premiero v tej sezoni, gre za predstavo Ledene slike v režiji Ivana Lobode. Ivan, vemo, je lani pripravil predstavo Ocean morje, s katero se je gledališče Koper uvrstilo tudi na Borštnikovo srečanje in sedaj z ledenimi slikami nekako nadaljuje poetiko oziroma stil, ki ga je ubral že v tisti prvi zelo dobro sprejeti predstavi, kot rečeno Ocean morje. Ledene slike bomo igrali v sredini meseca, vsi datumi seveda so objavljeni že na naši spletni strani. Gre pa za eno zanimivost pri tej predstavi, saj jo bomo z razliko od ostalega letošnjega programa odigrali v dvorani svetega Frančiška v Kopru. V oktobru bomo zabeležili tudi kar nekaj zelo, zelo zanimivih gostovanj. K nam prihaja predstava TV Popr, ki verjetno veliko že pove samim naslovom, torej gre za naše stare znance iz televizije Popr oziroma televizije Koper, kjer je TV Popr nastajal in so pripravili gledališko predstavo. Za ljubitelje balkanskega humorja in pa seveda teatra, pa bosta tukaj predstavi Lepa Brena Project in pa Made in Bosnia. Seveda ne smemo pozabiti niti na Balkan Blues kabare, ki bo v sklopu rožnatega oktobra, meseca, v katerem se opozarja na raka dojk. Seveda ne bomo pozabili niti na naše najmlajše. 10. oktobra prihaja k nam Romana Krajnčan s Hudo mravljico, 17. bo vrhunski rock Matek zapel pesmi iz predstave Ježeva hišica in jo seveda tudi odigral. 24. oktobra pa bo tukaj predstava Krog v kvadratnem mestu, ki pa je namenjena res tistim najmlajšim. Vse predstave, ves program gledališča Koper je objavljen tudi na spletni strani, zato vse, ki bi radi prišli v gledališče, pa morda potrebujete še kakšno informacijo več, predlagam, da kliknete na naše spletno mesto. Sicer pa vse do konca tedna poteka tudi vpis abonmajev, tako da vsi, ki bi mogoče želeli biti pogosteje v družbi koprskih gledališčnikov in seveda biti deležni tudi vseh ugodnosti, ki jih abonma prinaša, vas vabimo, da vpišete enega od abonmajev, bodi si otroškega oziroma dijaškega ali pa večernega. Vsekakor vabljeni v našo družbo tudi v sezoni 26-27.
0: Hvala Mateju Sukiču, gledališče Koper pa vam zdaj podarja dve vstopnici za ogled predstave Ledene slike.
3: Radio Koper nagrajuje.
0: 668-5520 je naša telefonska številka, torej čakamo prvi klic, dve vstopnici za predstavo Ledene slike pa podarja gledališče Koper. Ledene slike je sicer tretje dramsko besedilo finskega dramatika, gledališkega režiserja in vodje gledališke skupine Kristijana Smeca, ki se je kot dramatik in režiser že uveljavil na evropskih odrih, kar dokazuje Evropska gledališka nagrada, ki jo je kot prvi skandinavski režiser prejel leta 2011. Besedilo Ledene slike je svoj krst doživelo najprej kot radijska igra in bilo do danes prevedeno v več jezikov. Zgodba z več samostojnimi slikami pa razkriva življenje, misli in občutja družine ter verigo podrejanja, ki se nadaljuje iz generacije v generacijo. V samem jedru pa vendarle tlita upanje in toplina. In z nami je že prva poslušalka ali poslušalec. Dobro jutro, kdo je na drugi strani?
4: Dobro jutro, Nada pri telefonu.
0: Nada, iz katerega lepega primorskega kraja nas kličete zjutraj?
4: Iz Kopra.
0: Iz Kopra, tukaj doma, tako rekoč, ne?
4: Doma, ja.
0: Nada, ker ste bili najhitrejši, prejmete dve vstopnici za ogled predstave Ledene slike, torej v gledališču Koper. Sicer kakšne predstave so vam najbolj všeč?
4: Kakšne komedije, kaj takega.
0: Torej, radi hodite v gledališče?
4: Ja.
0: Tako, torej podarjamo dve vstopnici. Bodite z nami še za trenutek. Jožica naša Kokol si bo vzela vse vaše podatke in seveda vam želimo tudi lep pogled. Nasvidenje.
4: Hvala lepa. Nasvidenje.
0: Mi pa se sredinimi minutami vrnemo znova ob 7.30 prihodnjo sredo.

Ste morda že slišali za črno taščico, katere celotna populacija je bila še pred nekaj leti na najnižji mogoči ravni, pozneje pa je strokovnjakom uspelo vrsto rešiti pred izumrtjem, postala je novozelandska ptica leta. Črna taščica živi zgolj na otočju približno 800 km vzhodno od osrednje Nove Zelandije, slovi pa predvsem po svojem neobičajnem, pravijo da darkerskem videzu, ima namreč prepoznavno črno pirje, črne oči in celo njen majhen kljunček je črne barve. Še pred nekaj desetletji je bila omenjena ptičja vrsta na robu izumrtja zaradi krčenja predvsem življenjskega prostora. Je v 70-ih letih minulega stoletja ostalo le še 5 primerkov te ptice, od teh je gnezdil samo en par. Strokovnjaki so zato vzpostavili vzrejni program, v okviru katerega so jajca taščice potaknili v gnezda drugih ptic. Zamisel je bila zelo uspešna in danes po otočju leta okoli 350 odraslih primerkov. Vrsta je sicer še vedno močno ogrožena, a so strokovnjaki optimistični, da jim bo uspelo seveda to vrsto tudi ohraniti. Kljub imenu črna taščica ne spada v isto družino kot na primer evropske taščice, temveč je samostojna vrsta. Novozelandsko tekmovanje, omenjeno za ptico leta, ki ga organizira naravovarstvena skupina Forest and Bird, pa se je začelo pred 20 leti prav z namenom ozaveščanja o težkem položaju avtohtonih ptic Nove Zelandije, od katerih so številne ogrožene na robu izumrtja ali že izumrle zaradi vnosa škodljivcev človeške dejavnosti in tudi zmanjševanja življenjskih prostorov. Poglejmo še v naravni rezervat Škocjanski zatok, kajti v zapisu opazovane ptice pred dnevi poročajo o živahnosti v grmovjih. September je namreč vrhunec selitve, predvsem ptic pevk, ki te dni prednjačijo tudi po pestrosti, vendar pa selitve na pot prinaša tudi večja in nekoliko bolj nepričakovana presenečenja, pravijo v rezervatu. Zabeležili so najzgodnejše opažanje velikega srakoperja v zgodovini zbiranja podatkov v rezervatu in tudi bela štorklja se je za kratek postanek na dolgi selitveni poti izbrala kar vrh osrednje opazovalnice. No, z jesenjo odhajajo v toplejše kraje, morda pa se nekoliko zadržijo še pri nas, kajti nas čaka še nekaj toplega vremena, ampak o tem več po 8 uri.

Prepusti se vonjem, uživaj v okusih in odkri svet. Od 24. do 27. septembra te Gorica vabi na Gusti di Frontiera, festival z mednarodnimi okusi, barvami in kulinaričnimi posebnostmi. Odkri več na turizmofvg.it. V Furlani, Julijski krajini, se vedno nekaj dogaja.

0: Minuta čez osmo, še preden prelistamo časopise, pa poglejmo na ceste. Zaradi okvare vozila je na primorski avtocesti zaprt počasni pas za priključkom Senožeče proti Ljubljani. Vozite previdno.
1: Pregled tiska.
0: Začenjamo z delom. Naslovnici se posvečajo cenam stanovanj, cene novih in rabljenih stanovanj so skoraj izenačene, Ljubljana dobiva nove bloke in cele nove soseske, novogradnje vznikajo na prestižnih lokacijah v središču prestolnice, kjer kupnine za dvosobna stanovanja lahko presežejo milijon evrov, pa tudi na nekdaj degradiranih območjih. Pričakovati je tudi gradnjo mikrostanovanj. Jernej Suhadolnik v Delovem komentarju Šport nastavlja ogledanje politiki in državljanom, piše o dnevu slovenskega športa. Meni, da ta dan ne bi smel biti samo praznik kolajn, lahko pa bi bil letni pregled kondicije države. Politika bi na njem preverila svojo disciplino, državljani pa svojo telesno pripravljenost in življenjske navade. Slovenija namreč zna ustvariti prvake, težje vprašanje je, ali zna po njihovem zgledu živeti, še dodaja avtor. V dnevniku se sprašujejo, kdo toči cenejše gorivo. Prvič v zgodovini slovenske države se je zgodilo, da moramo na bencinski črpalki za liter dizla odšteti več kot 2 evra. Dobra novica je, da so cene goriv v Sloveniji še vedno pod evropskim povprečjem, slaba pa, da se te podražitve zažirajo v proračun slovenskega gospodinstva, precej bolj kot denimo pri severnih sosedih ali pa Skandinavcih, čeprav je gorivo tam po večini dražje. V šoli mora vedno tudi po zadnjem zvoncu veljati ničelna toleranca do alkohola, poročajo še v dnevniku. Po 2 neuspešnih poskusih v prejšnjem mandatu SDS s koalicijskimi partnerji še tretjič poskuša sporno zakonsko spremembo, po kateri bi v šolah, kadar ni pouka in drugih dejavnosti, lahko točili alkohol. Če bi to dopustili, bi bilo to izjemno slabo in škodljivo sporočilo, ki bi hkrati spodkopalo dolgoletna prizadevanja za zmanjšanje preveč tolerantnega odnosa do alkohola v naši družbi, je kritična stroka. Poglejmo sedaj primorske novice. 13 občin na severnem Primorskem razmišlja o tem, da bi finančno podprli mrežo ustanov nevladnega sektorja, ki v tem trenutku že skrbijo za paliativno in hospico skrbo v regiji. Med srednjeročnimi načrti je tudi ustanovitev hiše hospic, kot primerna lokacija pa se omenja objekt na Sveti Gori, ki bi ga bilo treba temeljito prenoviti. Izredna seja Kobariškega občinskega sveta je pod vprašajem, skupina 6 svetnikov bi dnev red potrdila in glasovala o nujnih zadevah, tudi brez obravnave odloka o spremembah občinskega prostorskega načrta, ker je, kot pravijo, usiljena točka brez ustreznih postopkov in gradiva. Če se o dnevnem redu ne bodo uskladili, izredne seje zelo verjetno ne bo. Parkiranje postaja vse bolj digitalno, vozniku ni več treba vzeti listka ali se ustaviti pred zapornico, saj njegov prihod in odhod zabeleži kamera. Sistem Better Park uporablja tudi Lidl v Šalari, kjer je prvih 90 minut brezplačnih, nato je treba parkiranje plačati. Če uporabnik po prekoračitvi brezplačnega časa parkirnine ne poravna v 24 urah, ga lahko čaka zahtevek za 50 evrov dnevnega nadomestila. Ob tem ostaja odprto vprašanje, katere podatke sistem zbira o vseh vozilih, kako dolgo jih hrani in kdo ima do njih dostop. Kljub pozivom iz Ljubljane Rim še ne ukinja nadzora na meji, na naslovnici poroča Primorski dnevnik. Na včerajšnjem tristranskem srečanju notranjih ministrov Italije, Slovenije in Hrvaške je Franci Matos znova pozval Piantedosija kot pravi kontrol na meji. Zato pa po oceni Rima še ni napočil čas. Italijanski notranji minister ni izključil možnosti mešanih patrulj kot alternativne oblike nadzora. Pišejo pa tudi o Barkolani, ki vse bolj postaja kulturni praznik. Predstavili so program letošnje 58. izvedbe. Med 2. in 11. oktobrom bodo dogodki razpršeni v mestu in mestnih okoliših. Gost literarnega festivala bo pisatelj Tadej Golob. In ko smo že pri knjigah, v Primorskem dnevniku poročajo tudi o novi publikaciji, ki razkriva zgodovino nastanka mestne hiše v Trstu in z njo povezane manj znane zgodbe od nastanka vzdevka Palazzo Čeba do mestne ure slovitih Mihca in Jakca. Toliko o vsebinah današnjih časopisov, zdaj pa kmalu k vremenu.

0: Z nami je zdaj meteorologinja Katja Kozjek-Mihelec. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Začela se je koledarska jesen s svežim jutrom na Primorskem. Kaj nas čaka v nadaljevanju?
1: Ja, tako je. V bistvu začela se jesen prav primerno, a ne res bolj sveže jutro danes po državi, čez dan pa prinaša kar nekaj sončnega vremena. Pri vas sicer zdaj le zjutraj nekaj zmerne oblačnosti se je od zahoda razširilo nad Primorsko in ta bo potem čez dan se trgala in tanjšala, tako da tudi pri vas popoldne kar nekaj sončnega vremena in temperature malo nad 22-23 stopinj danes. Potem pa jutri pa prihaja manjša sprememba, namreč bližala se nam bo hladna fronta, tako da bo zapihal tudi jugozahodni veter. Ta, kot vemo, prinese več vlage nad naše kraje iznad Jadrana, tako da pri vas jutri bolj oblačno vreme, bolj spremenljivo oblačno vreme in pa potem popoldne oziroma bolj proti večeru nas bo ta fronta dosegla od severa, sicer bo oslabljena, ampak kakšna ploha in kakšna nevihta pa je potem v večernem času možna, morda tudi bolj v notranjosti Primorske, na obali pa kot kaže, no, bi ostalo kar suho. Bodo pa te padavine oziroma ta motnja se potem v noči na petek odmikala, bo za to motnjo zapihala tudi burja, šibka burja, ki bo pihala še potem v petek, bo čez dan slabela sicer, ampak ja, lahko od petka naprej si spet obetamo več sončnega vremena, jasnega vremena na vašem koncu, ki se bo potem, kot kažem, nadaljevalo še vsaj do sredine prihodnega tedna, tako da kar nekaj, tak lep, v bistvu jesenska milina, nekako zgodna jesenska milina bi lahko rekla, če izuzamemo to motnjo in nekaj spremenljivega vremena jutri, predvsem popoldne in v večernem času.
0: Torej, lepa napoved nas čaka še do konca tedna. Katja Kozjek-Mihelec, najlepša hvala in lep pozdrav.
1: Lep pozdrav nazaj, na svidenje.

0: Nora promocija!
1: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru v vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
2: Festival Kraška Gmajda. Brezplačne delavnice, pohodi, kolesarjenje in čezmejno raziskovanje. V okviru projekta Interreg Kras Carso 2 vas pričakujemo od 19. septembra do 18. oktobra. Podrobnosti na visitkras.info.

0: V dopoldnevu in pol ne zamudite medicinske oddaje Ultrazvok in ob 8:18 minute že pokukamo v njeno vsebino. Naš bližnji je že 2 leti v postelji, zdaj pa se mu je na trtici pojavila rana. To svojci večkrat povedo Aniti Jelar, enterostomalni terapevtki iz Ljubljanskega kliničnega centra. Rana je lahko preležanina oziroma poškodba zaradi pritiska. Pri preležaninah velja preprosto pravilo, bolje jih je preprečiti kot zdraviti. Pomembno je, da ima človek primerno ležišče, da ga redno obračamo oziroma spreminjamo njegov položaj v postelji ali na stolu in da ustrezno skrbimo za njegovo kožo. Terapevtka Anita Jelar pa ob tem opozarja še na nekaj, kar je za preprečevanje preležanin prav tako zelo pomembno, čeprav morda na prvi pogled ni tako očitno. Opozarja na ustrezno prehrano.
1: To je pa tisto, kar ljudje ponavadi niti ne povezujejo z nastankom poškodbe zaradi pritiska. Mi lahko damo gor oblogo iz zlata. Najbolj drago oblogo, ki jo lahko dobimo na svetu, pa če je človek ne je, če je človek hektičen, če človek izgublja telesno težo, če nima polnovredne hrane, bogate z oglikovimi hidrati, zdravimi maščobami in predvsem z beljakovinami,

0: kovinami. Mi, nobena rana se ne bo zacelila, naj bo to tudi kljub vsemu kirurške rane ali te kronične rane, o katerih danes govorimo. Tako da tukaj mi zelo veliko delujemo, multidisciplinarno delujemo, zelo veliko sodelujemo z dietetiki. To se pravi, če mi imamo nekoga, ki vidimo, da ne je več, da ne je dobro, da ne more požirati, da ima težave, so tudi tukaj že industrijsko pripravljena, ki potem izbrani zdravnik predpiše recepte, energijske razne prehrambene zadeve, ki lahko zraven seveda opolnomočijo človeka. No.
1: Priležanine so kronične rane, več o njihovi oskrbi pa ob 10:00 na valovih našega radija v oddaji Ultrazvok.

0: Trump na zasedanju Generalne skupščine Združenih narodov zagrozil Iranu, a napovedal možnost premirja. Na meji med Slovenijo in Italijo ostaja nadzor.
1: Radio Koper. Ura je 8:30. Poročila.
0: Ob današnjem državnem prazniku, dnevu slovenskega športa, ki ni dela prost dan, je predsednica republike Nataša Pirc-Musar v poslanici izpostavila izjemno povezovalno moč športa ter uspehov slovenskih športnikov in športnic. Šport nas uči vztrajnosti po porazu, spoštovanja zmagovalnega tekmeca, poštenosti, discipline in odgovornosti, je zapisala, ter poudarila pomembnost športne dejavnosti v življenju in vključujočega športnega okolja za vse. Tretji dan redne seje državnega zbora med drugim prinaša obravnavo dveh zakonskih predlogov resnice. Prvi bi uvedel poseben status dopolnilnega javnega zdravstvenega oziroma socialnega delavca. Zaposlenim v javni mreži bi omogočal, da bi poleg polne zaposlitve registrirali še to dopolnilno dejavnost. Drugi predlog pa bi omejil obešanje tujih zastav ali zastav podporo določeni državi oziroma skupnosti na pročelje državnih ustanov, če zato ne bi bilo upravičenega namena, kot je denimo obisk tuje delegacije. Nadzor na slovensko-italijanski meji ostaja, je na trilateralnem srečanju potrdil italijanski notranji minister Matteo Piantedosi. Sprostili ga bodo, ko bo varnost državljanov zagotovljena z alternativnimi oblikami nadzora, je dejal. Ena od teh so mešane patrulje, na katere je Slovenija pripravljena, je povedal zunani minister Franci Matos.
2: Bomo seveda tako v obliki mešanih patrulj, drugačnega nadzora, še dodatnega nadzora, to zagotovili, da pride do ukinitve seveda te notranje kontrole na notranji meji med Italijo in Slovenijo.
0: Slovenija, Italija in Hrvaška bodo v čim krajšem času ponovno vzpostavile tudi skupne policijske patrulje na hrvaški meji z Bosno in Hercegovino. V New Yorku se bo danes nadaljevala splošna razprava v okviru 81. zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov. Eden od govorcev naj bi bil tudi iranski predsednik Masoud Pezeshkian. Zbrane je že včeraj nagovoril ameriški predsednik Donald Trump, ki je med drugim napadel do njega kritične medije, Mednarodno kazensko sodišče in OZN kot celoto. Ob tem je dejal, da je prepričan v mirovni dogovor tako med Združenimi državami in Iranom, kot med Rusijo in Ukrajino. Iz New Yorka Andrej Stopar.
3: Govor predsednika Trumpa, ki je presegel predvideno dolžino 15 minut in trajal slabo uro, sodi v njegov značilni arzenal sprehodov od A do Ž. Že začelo se je, ko se je predsednik spotaknil ob CNN, televizijo, ki zaradi nenaklonjenega poročanja od petka nima več posebnega dostopa do Bele hiše. A še večji odmev so imele Trumpove besede o Iranu. Pred veliko odločitvijo sem. Se bomo dogovorili z Iranom ali pa naj uničim Islamsko republiko in to tako hitro, da ne bodo imeli več možnosti ubijati in uničevati ljudi in držav. Obtožb, da bi naj ameriška vojska v Iranu storila tudi vojne zločine, pa je predsednik že tako zavračal ves čas. Vsekakor pa ne bi dopustil, da bi se z njimi ukvarjalo Mednarodno kazensko sodišče. Med drugim je v govoru izpostavil politiko priseljevanja in pri tem kritiziral druge države in se ustavil tudi pri umetni inteligenci, kjer pa se bodo ZDA prizadevale proti shemi globalnega nadzora nad njo.
0: Število smrtnih žrtev tajfuna Dujuan na Japonskem se je zvišalo na 9, poročajo japonski mediji. Reševalci v prefekturah Chiba in Kanagawa, vzhodno od Tokija, medtem še vedno iščejo 4 pogrešane. Zaradi posledic tajfuna je v ponedeljek in včeraj na Japonskem brez elektrike ostalo približno 46 tisoč gospodinjstev. Odpovedanih je bilo več 100 letov in vlakov. Priporočila za evakuacijo so veljala za nekaj manj kot 2 milijona ljudi. Nogometna zveza Slovenije je izžrebala pare 16. finala pokalnega tekmovanja. Izpostaviti velja tekmo sežanskega Tabora in Kopra. Ekipi sta se pomerili tudi v lanski sezoni, ko so bili boljši Krašovci. In še kratka vremenska napoved. Danes bo večinoma jasno s svežim jutrom. Na Primorskem bo sprva nekaj več oblačnosti, ki se bo čez dan razkrojila. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22 stopinj. Poglejmo trenutne temperature. Postojna in Ljubljana 6, Ilirska Bistrica 8, Nova Gorica 11, Koper in Trst 13, Umag pa 14 stopinj. Okvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti za priključkom Senožeče v smeri proti Ljubljani. Tam je zaprt počasni pas. Zastoji so na primorski avtocesti na posameznih odsekih med Vrhniko in Brezovico v smeri proti Ljubljani. Zaradi snemanja bodo danes vse do 15.30 veljale 15-minutne popolne zapore na cestah Strmec-Mangart in predel Bovec. Še nekaj sekund in ura bo 8 in 36 minut.
4: Radio Koper, tudi na digitalnem omrežju DAB.

0: obvestila. Rižanski vodovod Koper obvešča uporabnike vode, da bo danes zaradi nujnih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju motena oskrba z vodo v Kopru na območju Oljčne poti ter v Izoli na območju Pobočne ulice predvidoma med 9 in 15 uro. Po končanih delih uporabnikom svetujejo, da pred ponovno uporabo pitne vode za prehrambne namene opravijo temeljito izpiranje interne vodovodne napeljave v trajanju vsaj 15 minut. Prav tako Rižanski vodovod obvešča uporabnike, da je zaradi intervencijskega popravila na vodovodnem omrežju trenutno motena oskrba z vodo na območju Svetega Petra, hišne številke 104, 105, 106 in 107. Popravila bodo trajala predvidoma danes do 14. ure. Prav tako uporabnikom svetujejo, da pred ponovno uporabo pitne vode za prehrambne namene opravijo temeljito izpiranje interne vodovodne napeljave v trajanju vsaj 15 minut. Elektroprimorska pa obvešča, da bo v petek 25. septembra prekinjena dobava električne energije zaradi nujnih vzdrževalnih del na energetskih napravah na območju naselij Vrbovo, Koseze, Jasen in Dolni Zemon ter v Ilirski Bistrici na Podgrajski ulici in Bazoviški cesti med 8. in 11. uro, v naseljih Roče in Pečine med 8. in 11. na območju naselja Svino in v Kobaridu na Goriški cesti med 11. in 13. uro, v naselju Bate med 8.30 in 15. uro ter v naselju Zagomila in Dolga Niva med 7.30 in 11. uro. Podrobnejše informacije o prekinitvi najdete na spletnih straneh Elektra Primorske, kjer se lahko prijavite na brezplačno obveščanje o predvidenih izklopih v vašem kraju in sicer prek SMS ali prek elektronske pošte. V času izklopa je z napravami potrebno ravnati, kot bi bile pod napetostjo. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridružujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del. Slišali ste? Obvestila.
1: V nedeljo 11. oktobra bo Estoria bus družine popeljal na brezplačen enodnevni izlet po poti miru na območju čezmejnega Krasa. Čaka vas dan poln doživeti, od multimedijskega muzeja do obiska podzemnega sveta. Število mest je omejeno. Več informacij na info@potmiru.si do 28. septembra. Dogodek je del projekta BIWOP, ki ga sofinancira Evropska unija v okviru programa Interreg Italija-Slovenija. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero v Sloveniji, tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica. Več na phv.si.
2: Prepusti se vonjem, uživaj v okusih in odkrij svet. Od 24. do 27. septembra te Gorica vabi na Gusti di Frontiera, festival z mednarodnimi okusi, barvami in kulinaričnimi posebnostmi. Odkrij več na turizmofvg.it. V Furlaniji, Julijski krajini, se vedno nekaj dogaja.
3: Se naše pravljice.
4: Sem pediater Denis Baš in staršem toplo priporočam, berite z otrokom. Ob branju otrok razvija domišljijo, empatijo, radovednost, spomin, govorni razvoj. Zato za branje nikoli ni prezgodaj in ga nikoli ni preveč.
5: Otroci, ki jim beremo, so bolj ustvarjalni, sočutni in radovedni. Zato pediatri svetujejo, berite z otrokom. Njihovo pobudo pa podpirata Nova Ljubljanska banka kot glavni partner in Mladinska knjiga z najlepšimi otroškimi knjigami in revijami.
6: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Pri vseživljenjskem učenju gre za pridobivanje novih spretnosti in predvsem za odpiranje vrat novim priložnostim. Predstavljaj si, kam te lahko pripeljajo nova znanja. Do napredovanja v službi, do boljše plače, do novih poznanstev in hobijev. Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko si, kar želiš. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Poglej na lahko.si.
7: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
6: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
7: Danes v Primorskih novicah preberite.
0: Parkirišča brez zapornic skrivajo nove pasti. Bo hiša hospic zrasla na Sveti Gori ali v psihiatrični bolnišnici Idrija? 7 kobariških občinskih svetnikov želi pred napovedanim odstopom 25. septembra glasovati še o nujnih zadevah za občane. Kaže, da desnica v Kopru ne bo imela svojega županskega kandidata. V Kopru so predstavili dokumentarni film o prvi čezmejni televiziji, ki praznuje 55 let. To in še več preberite v današnjih Primorskih novicah. Prijetno branje.
7: Primorske novice. Besede nam tečejo.
1: Tomaš Kavčič, kuharski mojster.
8: Zmeren, ko sem se z nonotom sedel, tiskati v avtu, je bil vedno v avtu, pač Radio Koper. V kuhni nismo smeli poslušati, se ni poslušalo, ker je bil red in disciplina. Tudi jaz, ko sem se ukvarjal s športom, sem komi čakal tisti ponedeljek, ko je Radio Koper povedal rezultate tekmovanj dneva prej, tako da Radio Koper res povezuje. Radio Koper je tisti radio, kateri je bil in kar je še bolj pomembno, bo ostal z nami.
1: Tudi to je Radio Koper.
9: Tudi to je RTV Slovenija.

0: Radijska kronika.
1: Leta 63 pred našim štetjem se je na današnji 23. september rodil prvi rimski cesar Gaj Julij Cezar Oktavijan Avgust. Z njegovim vladanjem se je začelo 200 let trajajoče obdobje miru in razcveta rimskega imperija. Leta 1861 se je rodil nemški industrialec in inženir Robert Bosch, ustanovitelj obratov za elektrotehnične in finomehanične izdelke. Izumil je magnetni vžig za motorje. Prvi je začel izdelovati električno opremo za avtomobile. Leta 1919 je umrl slovenski igralec Ignacij Borštnik. Bil je vodilna osebnost v prvi generaciji slovenskih poklicnih igralcev. Po njem je imenovana nagrada Borštnikov prstan. V Gorici se je na današnji dan leta 1946 rodil profesor, pesnik in esejist Radivoj Pahor. Po diplomi iz pedagogike in sociologije je poučeval na Novogoriški gimnaziji. Urejal je dijaško glasilo, saj je vneto pesnikoval. Prvo pesniško zbirko, tudi to je pot, je izdal leta 1973. Na današnji dan leta 1970 je v Ajdovščini umrl znameniti slikar Veno Pilon. Leta 1948 je opremil sceno za prvi slovenski film Na svoji zemlji, v katerem je tudi igral, leta 1965 pa je izšla njegova avtobiografija Na robu. Prisluhnimo odlomku arhivskega posnetka pogrebne slovesnosti poročanja Vesne Čehovin.
2: Odborniki Ajdovske občinske skupščine so se dopoldne na žalni seji poklonili spominu preminulega umetnika in častnega občana slikarja Vena Pilona, katerega posmrtni ostanki ležijo v dvorani prve slovenske vlade. Že dočeraj pa se od pokojnega Vena Pilona poslavljajo številni prijatelji in znanci ter ljubitelji njegove umetnosti iz Primorske in iz drugih krajev Slovenije. Poslednjič gledajo njegovo telo, njegove zaprte oči, ki so z radostjo in žalostjo spremljale naše življenje, gledajo njegove roke, ki so mojstrsko oblikovale veselje in trpkost, lepoto in temačnost njemu tako ljube pokrajine in njenih ljudi. Vena Pilona ni več med nami. Ostala nam bodo njegova dela, ostal nam bo spomin na tega velikega človeka, ki je svojo umetnostjo v času svojega umetniškega vzpona pokazal pot mlajšim rodovom umetnikov. Na človeka, ki je daleč od svoje domovine opravljal veliko kulturno poslanstvo in seznanil svet s kulturo našega naroda.
1: Leta 2004 so prometu predali največji in najdaljši slovenski viadukt Črnikav, skupno dolžino 100 061 metrov. Leta 2000 so na olimpijskih igrah v Sidniju za zlati dan slovenskega športa poskrbeli strelec Rajmond Debevec ter veslača Iztok Čop in Luka Špik. Rajmond Debevec je po razočaranih na prejšnjih štirih olimpijskih igrah v Avstraliji uresničil svoje sanje. Po razglasitvi odličja je svoj zlati strel tako opisal.
3: Bil sem v finalu zelo sproščen, spremljal sem nasprotnike, ki me niso mogli loviti, tako da pač kritični moment je bil prvi strel, potem pa je bilo veliko lažje.
1: In še zaključujemo z glasbo. Na današnji dan leta 1949 se je v Freeholdu v ameriški zvezni državi New Jersey rodil rock pevec Bruce Springsteen. Po maturi je odšel v New York, kjer se je s kitaro pridružil pevcem ljudske glasbe. Zatem je igral v številnih zasedbah, dokler ni leta 1973 zaslovel s ploščo The Wild, The Innocent and The E Street Shuffle. Sledila je bogata karijera. Prisluhnimo sedaj skladbi Radio Nowhere, ki jo je Bruce Springsteen napisal za svoj 15. studijski album Magic. Nastala je kot odziv na izgubo pristne človeške povezanosti.

0: še dobre 3 minute do 9 in do poldneva in pol, ki ga bo vodila Nataša Benčič. Nataša, pozdravljena.
1: Lep dan tebi in vsem, ki so z nami.
0: Kakšne vsebine prinaša dopoldan?
1: Napovedala si že ultrazvok, potem se raje ustavim na stopnički ob 11, ko bosta v studiu, pogovor smo že posneli, ker smo vsi, imamo zelo različne urnike, kolega z druge strani ulice, televizijca, novinarka Klaudija Raspolič in režiser Peter Leban, ki sta oba podpisana pod Klaudijin novi dokumentarni film, ki govori o 55. obletnici italijanskega programa TV Koper Capodistria. Pred leti je naredila odličen dokumentarec o Delamarisu ob 140-letnici tega podjetja, ki že dolgo ni več v Izoli. In zdaj bomo videli vse obraze, glasove, barve koprskega italijanskega TV programa, tako da vabljeni, poslušajte.
0: In še izkoristimo priložnost čestitke o 55. obletnici.
1: Tako je, hvala lepa.
0: Nataša.
1: V njihovem imenu.
0: Nataša, hvala in seveda veliko dobre glasbe. Slišali smo Brucea Springsteena, ki je nekoč dejal, da ti najboljša glasba v bistvu ponuja nekaj, s čimer se lahko soočiš s svetom. Lepo se imejte, lep dan še naprej.

0: Dopoldan in pol.
1: Dober dan voščim, dragi naši, hvala, če ste tu, tudi na ta radijski dopoldan 23. septembra. Leta 1939 so v New Yorku na današnji dan zakopali časovno kapsulo, v kateri so med drugim ženski klobuk, pipa in mikrofilmi. Zanamci naj bi jo odprli leta 6939, torej skoraj čez 5000 let. Zanima me, kaj si bodo takrat mislili o ženskem klobuku in pipi. Morda bodo ugotovili, da smo bili nekoč zelo elegantni kadilci. Ampak vseeno, kaj bi danes spravili v kapsulo, če bi želeli, da nas razumejo čez 5000 let? Morda bi bilo treba dodati še pametni telefon? Čeprav, kdo ve. Če bodo čez 5000 let sploh še vedeli, kaj je polnilec in verjetno bo tudi telefon neka čudna, smešna škatlica. In ko sem Izija prosila, ki nam danes pripravlja glasbo, naj mi najde nekaj primernega k tej časovni kapsuli, je rekel, našel sem ti skladbo, ki govori o vesoljskih popotnikih, ki se vrnejo domov in ugotovijo, da je zaradi relativnosti časa na Zemlji minilo veliko več let, kot so jih doživeli sami. 39, to je naslov albuma A Night at the Opera iz leta 1975 skupine Queen, je napisal kitarist Brian May. Mimo grede, doktor astrofizike, ki mu skladba, v kateri se navezuje na vesoljsko potovanje, čas in relativnost, ni bila samo naključna znanstveno-fantastična domislica, ampak tema, ki mu je bila tudi strokovno zelo blizu. In ne tako mimo grede, glavni vokalist je Brian, kar se pri Queenih ni pogosto dogajalo.

0: Tako smo slišali Queene v skladbi 39. Današnji dan pa bomo povezani v ekipo so oblikovali Barbara Campos, ki pripravlja sveže novice naslednjih ur, prebira jih Boštjan Simčič. V naših poročilih nam je v pomoč Jožica Kokol, Daniel Matič bo do desetih skrbel, da se nas dobro sliši, kasneje pa pride v studio Davorin Lovrečič. Ob glasbenem izboru Istoka Novaka Izija, ki je že takoj sprvo pustil svoj avtogram, pa bom z vami ob mikrofonu Nataša Benčič. Hvala, če ste tu tudi vi, mi smo Radio Koper.
1: Radio Koper.

Tako je veter zapel Gregor Ravnik, mi pa v eter spustimo oziroma povem, kaj nas danes čaka, kako bodo izgledale naše naslednje ure, kot se spodobi jih bomo začeli zvabili na prireditve. Ob desetih je tu rubrika Ultrazvok, tokrat o tem, kako preprečiti in pravilno skrbeti preležanine. Ob enajstih pa gre na naše frekvence pogovor s kolegico z televizije Koper Capodistria, Klaudijo Raspolič in režiserjem Petrom Lebanom. Z njima se pogovarjam o novem televizijskem dokumentarcu, ki sta ga podpisala in ustvarila skupaj z ustvarjalno ekipo sodelavcev ob 55. obletnici italijanskega programa TV Koper Capodistria. Naslov dokumentarca je Barve, zgodbe, glasovi in obrazi brez meja. V pogovoru pa bomo slišali tudi legendo televizije Koper, športnega komentatorja Serža Tavčarja in tehničnega vodjo televizije Blaža Svetino. Vsako uro vam seveda postrežemo s čisto svežimi novicami. Rok trajanja jim poteče že skoraj do naslednjih poročil. Z vami pa smo radi vsak dan, vsako uro.

0: Prireditve danes.
1: Osrednja knjižnica Srečka Vilharja vabi ob 17. na srečanje bralnega kluba Knjižni pristan Ane Jane. Novo bralno sezono bodo začeli z enim najpomembnejših romanov Neznosna lahkost bivanja Milana Kundere. Srečanja bo moderirala Ana Jana Špiletič. Na Ljudski univerzi Koper bo ob 10. predstavitev knjige Priročnik za staranje avtorja Darija Olenika. V Izolski mestni knjižnici bo ob 18.30 srečanje bralnega kluba Kira knjiga. Pogovarjali se bodo o knjigi Dohtar in povodni mož, avtorja Aljoše Harlamovega. Srečanje bo vodila Diana Pungeršič. Ob 12. bo v Goriški knjižnici Franceta Bevka v okviru Evropskega tedna športa osrednja prireditev projekta Športajmo in berimo 2026. Projekt bo vodila Tina Podgornik. V krajevni knjižnici Sovkan bo ob 17. pravlična urica z Dolores Komjanc. V knjigarni in kavarni Max v Novi Gorici bo ob 19. predstavitev knjige Zlatorog Lauricorno v izvirniku in prevodu v italijanščino. Srečanja se bodo udeležili avtor Marko Kravos, ilustratorka Andreja Peklar in prevajalka Patricija Raveggi, moderator bo Renato Lapanja. Ob 19. pa bo v Rustjevi hiši kruha v Ajdovščini vokalni večer pevcev šole Tjaše Fajdiga. Nastopili bosta Ingrid Zidarič in Špela Bučinel. Kosovelov dom Sežana vabi ob 19.30 na predstavo V hiši 3 in 3 se godi 100 stvari. Plesna predstava združuje otroke in mladostnike s posebnimi potrebami, mlade plesalce in profesionalne plesalce ter druge umetnike iz Slovenije in Italije. Avtorici sta Tjaša in Katja Bucik. Ko spomini oživijo, pa so poimenovali večer, ki ga bodo v Čebelarskem domu v Ilirski Bistrici posvetili življenjskim zgodbam starejših in njihovemu ohranjanju. Vabijo ob 18.
2: Gremo v kino.
1: V kinogledališču Tolmin bo ob 18. na ogled film Še eno rundo pa greva. To so prireditve, ki so prispele v nas, v naš poštni predal, zato jih lahko seveda posredujemo tudi vam na današnjo sredo, 23. septembra.

0: Bon Maj za odrasle. Privoščite si sezono gledaliških doživetij v Trstu. Nedeljski Bon Maj ima možnost avtobusnih prevozov iz različnih krajev. Več na www.teater.ssg.com.
1: Tri dni, veliko znanja in idej za aktivno staranje. Brezplačne meritve, delavnice, nagrade, glasba in ples. Vabljeni na 25. festival za tretje življenjsko obdobje. Od 29. septembra do 1. oktobra v Cankarjevem domu v Ljubljani. Vstop prost. Več na ftriz.si.
2: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
3: Škoda.
4: Težko pokrivate stroške prehrane. Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za demografijo, družino in socialne zadeve.
5: Zaposlujemo več kot 60 različnih poklicev vseh profilov. Pridruži se ekipi najboljših v službi domovine. Preveri svoje možnosti na postanivojak.si. Slovenska vojska.

0: Radio Koper. Ura je 9:30. Poročila.
1: Poslanke in poslanci nadaljujejo redno sejo državnega zbora. Na včerajšnjih tajnih glasovanjih niso podprli razrešitve Zorana Stevanoviča in Nataše Avšič Bogovič z mesta predsednika oziroma podpredsednice državnega zbora. Stevanovič se je na položaju obdržal z 49 glasovi podpore. Nataša Avšič Bogovič pa je na položaju ostala zato, ker je koalicijski strani za njeno razrešitev na tajnem glasovanju uspelo zbrati glas premalo od zahtevanih najmanj 46. Na splošni razpravi 81. zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov v New Yorku bo danes med drugim spregovoril iranski predsednik Masud Pezeškjan. Ob robu dogodka sta se sinoči sešla iranski zunani minister Abbas Araghchi in ameriški odposlanec Steve Witkoff, navajajo uradniki na obeh straneh. Iran naj bi bil pripravljen odpreti Hormuško ožino v enem tednu, če bo Washington omilil svoj vojaški in gospodarski pritisk nanj. Teheran je zato nekoliko zrahljal svoje zahteve, da bi se strani vrnili za pogajalsko mizo. Evropska unija je seznama sankcij umaknila ruska oligarha Ališerja Usmanova in Mihajla Fridmana. Dogovor je del kompromisa med državami članicami o podaljšanju sankcij proti skoraj 3000 posameznikom in organizacijam zaradi ruske agresije proti Ukrajini za 3 leta. Kompromis je bil mogoč, potem ko se je Latvija, ki je sprva nasprotovala odpravi sankcij proti Usmanovu in Fridmanu, pri glasovanju zdržala. V Kijevu so odločitev o umiku sankcij proti oligarhoma označili za sramotno. Francija je pristala na začetek pogovorov z Latvijo o razširitvi svoje pobude za jedrsko odvračanje, je sporočil latvijski premier Andris Kulbergs. Dodal je, da bo to balsko državo kmalu obiskala francoska delegacija. Latvija je zadnja v vrsti evropskih držav, ki so izrazile pripravljenost za sodelovanje v francoski pobudi. V Ljubljani so sinoči odprli 17. festival migrantskega filma z dokumentarnim filmom Svoboda, Ševitina usoda, švicarske režiserke Ane Friderik Widmann, ki prikazuje dolgotrajno in tvegano pot deklice Ševit od zatiralskega režima v Eritreji proti Evropi. Izvršni direktor slovenske filantropije Franci Zlatar je poudaril, da festival ponuja prostor zgodbam, ki jih prepogosto spremljamo skozi številke, statistike in politične razprave. Projekcije bodo v Ljubljani in 6 drugih mestih po državi. Vreme za severni Jadran. Dopoldne bo lahko nekaj zmerne oblačnosti, čez dan pa se bo razjasnilo. Najvišja dnevna temperatura bo okoli 22 stopinj. Pihal bo Borin in čez dan bo zapihal Maestral. Hitrost vetra bo sprva od 5 do 10, čez dan pa od 10 do 15 km na uro. Morje bo večinoma rahlo vzvalovano, vidljivost bo na 10 km. Po noči se bo oblačnost znova povečala. Pihal bo šibak Borin s hitrostjo okoli 5 km na uro. Poglejmo še trenutne temperature. Bovec 9, Tatre 11, Dolenje 13, Gorica 14, v Kopru pa 15 stopinj. Zastoje na primorski avtocesti med počivališčem Rauber Komanda in Studenec v smeri proti Kopru. Ura je 9:33.

0: Zagotovite si sezono vrhunskih predstav in postanite del skupnosti Slovenskega narodnega gledališča Nova Gorica. Z abonmajem prihranite skoraj 30% v primerjavi z nakupom posameznih vstopnic. Izbirate lahko med 11 abonmaji za odrasle in priljubljenimi pavškovimi abonmaji za otroke. Vpis poteka do 25. septembra. Več na sng-ng.si.
1: Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero v Sloveniji, tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica. Več na phv.si.
2: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
3: Agromarketi Vina Kras. V Komni, Kozini, Janosežani. Nedani, Parnjak se vse dobi.
4: Berite z otrokom. Po najlepše otroške knjige in revije pa pridite v Mladinsko knjigo. Tam se zdaj potepa tudi legendarni maček Muri in vabi otroke na zabavo. V branje pa vam priporočamo reviji Ciciban in Cicido ter čisto novo slikanico o zverjascu. Mladinska knjiga.

0: Jesenska, pesem in pol.
1: Lovelorn, hvala za emocijo.

Za nove predloge lahko glasujete na spletni strani radiokoper.si. Vsak petek ob 11.45 pa lahko tik pred zaključkom glasovanja svoj glas oddate tudi s klicem v živo. Zdaj pa prisluhnimo zmagovalni skladbi tega tedna. Adriana, kdo te čuva?

0: 9:51 minut kaže urin kazalec in jaz se sprašujem, koliko je vreden dober spanec. Na Japonskem so pripravili nenavadno tekmovanje, kjer lahko najboljši spanec prejme nagrado, o kateri mnogi le sanjajo. Tam bo kmalu potekalo to nenavadno tekmovanje, udeležence bodo ocenjevali glede na kakovost njihovega spanca in zmagovalec bo odšel domov z več kot 12 000 evri nagrade. Tekmovanje z imenom Mattress by Koala organizira japonska podružnica podjetja Koala. Dogodek bo potekal v Tokiu, kjer bodo tekmovalci za 90 minut legli na posebej opremljene vzmetnice. Naprave bodo spremljale globino, kakovost in stabilnost spanca ter čas, ki ga posameznik potrebuje, da zaspi. Na podlagi teh podatkov bodo strokovnjaki določili, kdo je spal najbolje. Pred začetkom bodo morali vsi udeleženci opraviti tudi posebne pripravljalne vaje za spanje. To me res zanima, kakšne so te vaje. Organizatorji so ob tem postavili stroga pravila. Prepovedano je namerno pomankanje spanca pred tekmovanjem, saj želijo zagotoviti poštene pogoje za prav vse sodelujoče. Glavna nagrada, kot rečeno, približno 12 500 evrov, poleg tega bodo podelili še posebna priznanja za najgloblji spanec in celo za najbolj nenavadne spalne položaje. Tekmovanje bo razdeljeno v več terminov, sodelujoče pa so izbrali z žrebom. Čeprav tekmovanje na prvi pogled deluje zabavno, ima tudi bolj resno ozadje. Organizatorji želijo opozoriti na problem kroničnega pomankanja spanca na Japonskem, kjer dolgi delovniki in stres pogosto vplivajo na kakovost počitka. Med samim tekmovanjem bodo celo namerno uvajali nekatere motnje, da bi preverili, kako dobro lahko udeleženci spijo, tudi v manj idealnih razmerah. Oni bodo za to plačani. MEF pa sanja, da je mlad.
1: Jaz sem sanjal, da sem mlad, da je zunaj že pomlad. In hitijo kratke hlače na Bonifiko igrat, ko je pino z vso brzino z milečento treščil znak, ko peljal je Tino v kino mimo pumpe kot bedak. Razcveteli so to poli kot nikoli do takrat, ti poznala si ljubezen, jaz pa bil sem še premlad. Ni več pumpe, ni topolov, pino z drugo zdaj živi. Milečento je pozabljen, ni več takih dobrih dni. Jaz sem sanjal, da sem mlad, da sem isti kot takrat, ko smo s pačko sneli streho in smo veter šli iskat. Ko je Marko kupil barko in mandraču z njo zaril in je pravil, da je pumpo le za en pomol zgrašil. Razcveteli so to poli kot nikoli do takrat, ti si marsikaj hotela, jaz pa imel sem te le rad. Ni več barke, ni pomola, Marko gre okrog sveta, ampak pumpe več ne najde, tam ker čas

Jaz sem sanjal, da sem mlad, pa sem tebe šel iskat. Od spomina do spomina, kot da bi iskal zaklad. In potem sva se odkrila, ko je mrak narisal noč. Ti si rekla, da si živa in me ne bi.

Točno 10 je ura, pravijo, da je treba po radiju naviti uro. To mogoče bolj velja za naša poročila, ampak lepo je, če tudi te prispevke, ki imajo neke svoje postojanke znotraj našega programskega posu, spustimo v eter pravi trenutek. In prejšnji četrtek smo obeležili Svetovni dan varnosti pacientov, govorimo seveda o rubriki Ultrazvok. Z letošnjim geslom pa je ta svetovni dan imel na ime Varna oskrba za vse življenje. Tako so zdravstveni delavci opozorili na pomen varne obravnave nenalezljivih bolezni in zapletov ob njih. Mednje sodijo kronične rane, kot so na primer preležanine. Kako rane in poškodbe zaradi pritiska nastanejo, kdo je najbolj ogrožen in predvsem, kako preležanine preprečimo in zdravimo. To je za oddajo Ultrazvok v kliničnem centru v Ljubljani preveril Iztok Konc.

0: Ultrazvok.
1: Ko človek zaradi bolezni, poškodbe ali starosti večino časa preživi v postelji ali na invalidskem vozičku, postane pritisk na kožo resen problem. Že dolgotrajno sedenje ali ležanje na istem mestu lahko povzroči preležanine. To so poškodbe kože in podkožnih tkiv, ki nastanejo predvsem zaradi dolgotrajnega pritiska. Pogosto nastanejo na mestih, kjer kost pritiska na podlago. Preležanine so najtežje za človeka samega, so težava za zdravstvene delavce in za svojce ter druge, ki skrbijo za nepokretnega človeka.
2: Ponavadi rečejo kakšni svojci, moj mož pa je v postelj že 2 leti in je dobil na trtici 1 rano. No, to je to. To je poškodba zaradi pritiska, ki se pojavi, kot že ime pove, zaradi enega pritiska na en del enega tkiva. Zato je nekaj ukrepov, ki mi lahko poučimo tudi svojce, tudi laično javnost. Kaj lahko oni vse en zraven naredijo doma, da to olajšajo, poleg tega, da rečemo skupaj s patronažno sestro, pač seveda tudi skrbijo za tega svojca doma.
1: Anita Jelar iz Svetovalne službe zdravstvene nege v kliničnem centru v Ljubljani je enterostomalna terapevtka. S poškodbami zaradi pritiska, z njihovim preprečevanjem in oskrbo se srečuje že vrsto let. Pravi, da se rana najpogosteje pojavi na petah, zadnjici, bokih, tudi na zatilju, na komolcih, lopaticah.
2: Izpostavljene dele, ki recimo je treba opazovati, ki jih mi pač rečemo, če ležimo na hrbtu, tudi mi, če se uležemo na hrbet, si lahko vidimo, da je trtica obremenjena, pa mogoče lopatice, če smo na boku, je kolčni del obremenjen in je treba tudi, če imamo tazga človeka doma, je treba pač seveda ta izpostavljena mesta opazovati. Tudi pri nas, recimo v službi, jih recimo enkrat na turnus pogledamo ta izpostavljena mesta. In najbolj je tisto preventiva, kar je dobro, je, da mi opazimo tiste začetne dele, tisto mi rečemo tisto prvo začetno stopnjo, to je prva stopnja, kjer se pojavi ena rdečina. In vsak je doma lahko na zelo enostaven način, če opazi, ponovat rečejo, joj, moj gospod ima pa kar rdeče pete, ne vem, kaj lahko naredimo, ne. Zdaj, treba jih je mal dvigant, to se pravi, da ne pritiskajo ob podlago pete. In kako preverimo, a je tle že motena cirkulacija ali gre za poškodbo zaradi pritiska, enostavno s prstom pritisnemo na ta rdeči del in potem tudi mi vidimo, če pobledi ta beli del, če ta rdečina pobledi, spremeni barvo in ko mi spustimo, ne, spet rata rdeča, pomeni, da vse en mikrocirkulacija še ni poškodovana, ker takrat, ko je prva stopnja poškodbe zaradi pritiska rdečina na katerem kolem delu izpostavljenega mesta, se ta barva ne spremeni. Ostane to rdeče mesto.
1: Preležanino je torej mogoče preprečiti oziroma ustaviti že zgodaj, že ko opazimo spremembe na koži. Pri tem imajo v zdravstvenih in socialno-varstvenih ustanovah ključno vlogo medicinske sestre, ki so z bolnikom, z bolnico, praviloma ves čas, poudarja kirurg travmatolog in predstojnik Ljubljanskega kliničnega oddelka za splošno kirurgijo in kirurške okužbe dr. Igor Frangeš.
3: Do nas kirurgov takšni pacienti pridejo v zelo, zelo majhnem odstotku, tako da je njihov pogled dosti večji. Zelo pomembna in najpomembnejša je preventiva in poznavanje in dobra obveščenost in seveda dobra izobraženost medicinskih sester že od primarnega nivoja, vključujoč patronažne sestre kot sekundarni oziroma terciarni nivo. Poleg najpomembnejšega, po mojem mnenju, najpomembnejšega dejavnika, to so medicinske sestre na vseh nivojih, nadgradnja vsega tega terciarna so pa specialistke enterostomalne terapije, ki so nadgradnja tega, tako da čim manj pacientov potrebuje potem nadaljno zdravniško oziroma še posebej pa kirurško skrbo. Ko sem omenil multidisciplinarnost, bi dodal od zdravnikov, niso samo kirurgi vključeni, ampak so vključeni, kadar pride do okužb takšnih poškodb zaradi pritiska, napredovali jih ne okužbe samo mehkih tkiv, lahko napreduje tudi okužbe skeleta, to pomeni do tako imenovane vnetja kosti ali osteoitisa. V tem procesu obravnavi sodelujemo različni specialisti, kirurgi, splošni kirurgi, kirurgi, ki se ukvarjajo s skeletno kirurgijo, kirurgi plastične in rekonstruktivne kirurgije, Včasih so potrebne tudi za uspešnejše celjenje, tudi kirurgije, abdominalne kirurgije so potrebne stome in pa seveda nekirurški specialisti, kot so fizijatri in predvsem pa infektologi. Poškodbe, ki so, tudi ne govorimo samo poškodbe, ampak konkretno o razjedi in to velikimi defekti mehkih tkiv, se zatečejo že z vročinskimi stani, lahko tudi z septičnimi stani, ki lahko tudi privedajo do skrajnega v bistvu končnega učinka, tudi do izgube življenja, sepse in izgube življenja. Skratka, kdaj nastopimo mi zdravniki, mi imamo urejeno takole, da so kolegi centra stomalne terapije v bistvu zelo dobro opravljajo svoje delo in v bistvu že v začetku v kali uspešno obravnavajo in mnogokrat tudi zatrejo napredovanje, da pride pol do našega potrebe po našem posredovanju. Naše posredovanje je pa potrebno, smo ravno omenili, kadar pride do večjih defektov, ki so še povrhu vsega okuženi, ki lahko že pripeljajo do sepse, kjer so že pridružene tudi okužbe spodaj ležečega skeleta. Ponavadi so potrebni še veda, imamo tudi konzili, kadar se odločamo, v katerem so od zdravnikov, sem pozabil še omeniti slikovna diagnostika, kolegi radiologi. In na osnovi tega mi v bistvu diagnostike v osnovi, kadar je dovolj, napravimo samo, to naredijo ponavadi splošni kirurgi, nekrektomijo, to pomeni očiščenje teh nekrotičnih odmrlih tkiv, in seveda dajo napotke, kako je potrebno ukrepati naprej, katere sekundarne sodobne obloge se uporabljajo. Lahko se uporabimo tudi napredne metode zdravljenja kirurške, kot je uporabo negativnega tlaka. V primeru pridruženega osteitisa seveda je potrebno odvzem vzorcev, tudi mehkih tkiv in na osnovi tega z kolegi infektologi določimo, kateri antibiotik je potrebno. Pri bolnikih, ki kažejo neko, ki imajo pogoje in kažejo perspektivo, seveda vključimo tudi kolege plastike, vkolikor splošni kirurgi ne morejo sami tega razrešiti, ki lahko napravijo rekonstrukcijo in tudi zaprejo ta defekt. In pa včasih je potrebno, da ustvarimo pogoje ustrezne, odvisno v katerem predelu je predelu medenice, se lahko zgodi, da je treba narediti tudi začasne stome, izpeljave črevesa in tu pa sodelujejo tudi abdominalni kirurgi.
0: Ultrazvok.
2: Zdaj, če vsak, ki to oddajo, posluša, si da pred očmi, ok, zdaj imam nekoga doma, zaradi katerega naprimer skrbim, in se reče, kaj je pomembno. Zdaj, pomembno je, na kakšnem ležišču leži.
1: Enterostomalna terapevtka Anita Jelar opozarja, da je mogoče na podlagi naročilnice za medicinski pripomoček na račun Zavoda za zdravstveno zavarovanje pridobiti ustrezno blazino.
2: To se obrne vsak na svojega izbranega zdravnika. In zdaj tudi imamo nedolgo tega tudi tisto zahtevno blazino, ki je zelo dobra blazina, ki pripada tudi takim ljudem doma, če imajo seveda določene diagnoze in jih lahko tudi izbrani zdravnik napiše, specialist ali celo kakšna specialna diplomirana medicinska sestra, kakšni referenčni ambulanti. Če ne ustreza tem diagnozam, da bi nekdo rekel, zem pa jaz ta boljšo blazino doma imel, kljub vsemu se da te stvari sprovedati in to izbrani zdravniki vejo. Drugo poleg ležišča je seveda mobilnost, torej obračanje pacienta, obračanje tega svojca, torej da ne leži skos na enem in istem mestu. A veste, tudi če imamo invalida doma. Invalid more tudi recimo spremeniti svoje težišče, če skos sedi, paraplegiki recimo to zelo dobro vejo oni sami. Je treba težišče spremeniti, torej za kakšno minuto, da se malo presedejo. A veste, telo vsega posameznika spremeni lego vsakih 11,6 sekund, pa se mi tega ne zavedamo. Tudi mi, če sedimo, se skozi malo ritamo na sedežu in se skozi predstavljamo. In tudi človeka, ki ga imamo doma, ga mi moramo predstaviti, ga moramo obrniti, ga moramo obračati. Tudi mi v bolnišnici na 2 do 3 ure obračamo paciente, ki se ne morejo obrniti. Jaz večkrat rečem, ok, svojega moža, ženo, svojca, se postavili v en položaj, zdaj se pa vi usedite tako kot on, a imate vi lego samega vratu glavo v položaju, da vi lahko anatomsko požirate. Včasih jih mi kar damo nekak sedeti, recimo, a ne, svojci, ker pač tega ne poznajo. Zato je treba tudi na to biti pozoren.
1: Pri preležaninah velja znano pravilo. Bolje jih je preprečiti kot zdraviti. Pomembno je, da ima človek primerno ležišče, da ga redno obračamo oziroma spreminjamo njegov položaj v postelji ali na stolu in da ustrezno skrbimo za njegovo kožo.
2: Skrb za kožo je zelo pomembna, zaradi tega, ker koža mora biti navlažena, namaščena, to se pravi, predvsem, kar je zelo pomembno pa je, da je po higieni dobro osušena, ker tudi vlaga, ne samo pritisk, tudi vlaga, če ostane koža vlažna, je lahko en indikator, ki lahko nastane potem zaradi trenja, ko je človek na posteli, ko se ga obrača, poškodba zaradi pritiska. Zdaj, če gledamo, da so to vsem večinoma starejši, ki imajo slabšo mobilnost in tako, kjer pride recimo, če se zdaj, jaz bolj osredotočam, rečemo zdaj na slušatelje, ki imajo nekoga doma, ne? Zdaj, kaj narediti? Koža starejšega človeka je tanjša. Koža je bolj suha. Treba je seveda tudi za vnos tekočine skrbeti. To vemo, da koža rata suha. In zelo velikokrat vidimo, veste, kar luskine na koži, kjer se koža lušči in zato je treba taka koža rata ranjena in je bolj izpostavljena. In tudi sinteza kolagena je seveda veliko manjša kot pa pri enem mladostniku. Zato je treba po jutranji negi, ko se naredi, je treba kožo umiti in dobro usušiti. To je najbolj pomembno, da ne ostane koža vlažna in potem zaščititi. Zdaj, jaz velikokrat rečem, lejte, ne rabite, ne vem, dragih krem, ker se vemo, ne vem, tudi čez, da je mastna krema, no, to je najbolj važno, ne? Da je mastna krema, zaradi tega, ker je manj občutljiva na vse to. No. To bi jaz rekla. Zdaj, kar se anogenitalne nege tiče, bi tukaj edino poudarila, pač ljudje, ki so v pleničkah. A ne? Treba je narediti anogenitalno nego. Tudi tukaj bi poudarila, da je treba zaščito kože držati, a ne? In da je treba res še enkrat poudariti, fino osušiti dimlje, vse predele, ravno tako. No.
1: Ali naj bo preležanina odkrita, da jo pozdravi zrak, ali jo je bolje pokriti? Pri tem pogosto slišimo različne nasvete.
2: Včasih je bilo to ena taka, mogoče bo kaj profesor Srangež več povedal, ampak včasih je bilo, so rekli, kar naj se lufta, kar pustimo vse odprt, pa naj se lufta.
3: Skratka, sodobne obloge, današnje so narete, ja. Po tem principu, to velja sicer za vse rane, ne, kronične rane, da je istočasno primerna vlažnost, temperatura in pa oksigenacija so tako ustvarjene in vsem tem zahtevam zadostujejo. In to je sodoben pristop.
2: In tudi, a veste, te recimo, ker se uporabljajo večslojne poliuretanske pene s silikonom recimo, te so sicer tudi za preventivo pri teh izpostavljenih mestih, so tudi tako narejene, da mi lahko lepo iz robov, na primer, tudi dvignemo in od spodi pogledamo, kako je in potem nazaj damo. Ne? Ne odlimaš obloge, ampak omogočajo tudi ta upogled. Tako da te obloge danes so narejene ravno zato, da je manj teh menjav, ker včasih so bili večinoma kakšni zloženci pa tako, dalj časa pustiš gor, zato da ohranaš eno tisto okolje, ki jo rana potrebuje, da se zaceli. Vsaka rana se bo iz robov in iz dna celila. In to včasih je pa bilo, no, ko so rekli, ko smo vse odprto, da se bo, sam ti moraš te predele zaščititi. Se pravi, da ne pride do vdora mikroorganizmov iz okolja, ker nekdo, ki ima na eni, rečemo zdaj, trtico, eno rano in da bo z njo še nekaj možda dogor, da bo z njo še drsal po isti površini, pač to ne gre, no. Je treba nekako jo zaščititi. Ustrezno očistiti in pa seveda zaščititi.
0: Ultrazvok.
1: Za konec oddaje naj opozorimo še na nekaj, kar je za preprečevanje preležanin prav tako zelo pomembno, čeprav morda na prvi pogled ni tako očitno. Opozorimo na ustrezno prehrano. Človeško telo, ki je dobro prehranjeno, se lažje upira poškodbam in tudi bolje obnavlja poškodovano tkivo. Enterostomalna terapevtka Anita Jelar.
2: To je pa tisto, kar ljudje ponavadi niti ne povezujejo z nastankom poškodbe zaradi pritiska. Mi lahko damo gor oblogo iz zlata. Najbolj drago oblogo, ki jo lahko dobimo na svetu, pa če je človek ne je, če je človek hektičen, če človek izgublja, pa če je človek ne je, če je človek hektičen, če človek izgublja telesno težo, če nima

0: industrijsko pripravljena, ki potem izbrani zdravnik predpiše recepte, energijske razne prehrambene zadeve, ki lahko zraven seveda opolnomočijo človeka. No. Torej imamo, se pravi, higieno kože, imamo mobilizacijo, torej obračanje, imamo ustrezno lezišče, zaščito kože in pa seveda prehrano.
1: Preležanine lahko doletijo vsakogar, ki je dlje časa nepokreten. Še posebej ogroženi so starejši, podhranjeni ali prekomerno prehranjeni ljudje, tisti slabšo prekrvavitvijo, z omejenim gibanjem ali zaznavanjem in tisti z inkontinenco. Naj ponovno povemo še to, da se poškodba zaradi pritiska pogosto začne neopazno, z majhno spremembo na koži. Prav zato pozornost, pravočasno ukrepanje in vsakodnevna skrb preprečijo ali odložijo njen nastanek.

Dodajmo k temu, kar smo slišali, še to, da je avtor oddaje Isto konc na spletu in v aplikacijah, kot daje Ultrazvok, dodal več koristnih in praktičnih povezav, ki vam bodo olajšali nego nepokretnega svojca ali bližnjega.

0: Radio Koper, Primorski radio.
1: Državni zbor o prepovedi izobešanja zastav, napisov in grbov, za katere ni zakonske podlage. Župani severnoprimorskih občin podprli regijsko paliativno mrežo.
2: Radio Koper. Ura je 10 in 30 minut. Poročila.
1: Poslanci in poslanke v nadaljevanju obsežne druge redne seje prvič obravnavajo dva zakonska predloga stranke Resnica. Z dopolnitvami zakona o grbu, zastavi in himni bi prepovedali obešanje zastav, napisov, grbov in sloganov, za katere ni zakonske podlage na pročelja javnih institucij. Kot je dejal predsednik stranke Resnica Zoran Stevanovič, bi s tem preprečili politične delitve.
3: Zastava, grb in himna Republike Slovenije ne pripadajo eni politični opciji, eni vladi, eni večini ali pa enemu političnemu trenutku. Pripadajo Republiki Sloveniji in vsem njenim državljankam in državljanom. Zato morajo javne institucije pri uporabi simbolov nastopati skrbno, zakonito, predvidljivo in institucionalno.
1: Državni zbor bo obravnaval tudi zakonski predlog, s katerim bi uvedli poseben status dopolnilnega javnega zdravstvenega oziroma socialnega delavca. Ameriški predsednik Donald Trump se je ob robu zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov prvič neposredno srečal z začasno venezuelsko predsednico Delcy Rodriguez, je potrdila Bela hiša. Rodriguez, ki naj bi danes nagovorila Generalno skupščino, je srečanje označila za zgodovinsko. Kot je zapisala, so se pogovarjali o krepitvi dvostranskih odnosov in napredku pri izvajanju programa sodelovanja na strateških področjih, kot so energetika, rudarstvo in varnost. Na seji sveta severnoprimorske regije so župani 13 občin podprli pobudo za vzpostavitev regijske paliativne mreže. Predlagatelji želijo najprej bolje povezati zdravstvene in socialne ustanove ter nevladne organizacije, ki se že ukvarjajo s paliativno oskrbo. Kasneje pa vzpostaviti hiše hospic, predvidoma na Sveti Gori, so pojasnili po včerajšnji seji. Idrijski župan Tomaž Vencelj.
4: Na vsak način podpiram pobudo o uvedbi nekega hospica na Severnem Primorskem. Moram pa reči, da smo skozi pogovore zaznali možnost, da bi lahko bila taka v bistvu, bomo rekli, hospic oziroma neke sorte negovalna bolnišnica tudi v psihiatrični bolnišnici Idrija. Daleč naprej od tega nismo prišli, tako da bom v prihodnjih dneh dal na uradno pobudo še za to in potem pač čakam tudi na neke odgovore v bližnji prihodnosti.
1: Današnji dan slovenskega športa je po besedah predsednika Olimpijskega komiteja Slovenije Franja Bobinca predvsem povabilo k gibanju. Povabilo otrokom, mladim, odraslim in starejšim, da šport in telesno dejavnost vključijo v svoj vsakdan. Šport ima v Sloveniji posebno mesto, je v poslanici zapisal Bobinac. Kot je spomnil, se je 23. september zavedno vpisal v zgodovino slovenskega športa. Saj je na ta dan leta 2000 na olimpijskih igrah v Sidneju prvič zaigrala slovenska himna v čast olimpijskim prvakom Rajmondu Debevcu, Iztoku Čopu in Luki Špiku. Na prvi dan kolesarske jeseni so merilne naprave najnižjo temperaturo danes ob 7. zjutraj izmerile v Babnem polju. Temperature so se tam spustile pod ledišče in dosegle -2,1 stopinje Celzija. Negativne temperature so termometri pokazali še v Iskrbi, na Kredarici, v Novi Vasi, na Blokah, na Rudnem polju, Jezerskem in Zelenici. Danes bo večinoma jasno, na Primorskem bo sprva nekaj več oblačnosti, ki se bo čez dan razkrojila. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22 stopinj. Poglejmo trenutne temperature. Krederica 2, Postojna 13, Bovec 12, Portorož in Trst 17, Pulj pa 18 stopinj. Zastoji so na primorski avtocesti med počivališčem Ravbar Komanda in Studenec v smeri proti Kopru. Zaradi snemanja bodo danes vse do 15.30 veljale 15-minutne popolne zapore na cestah Strmec-Mangart in predel Bovec. ura je 10:34.
0: Radio Koper.
5: Na mirnih in divjih vodah.

0: 80% veliko finalno čiščenje v trgovinah Mana. Izkoristite kar 80% popust na poletne kose za vso družino. Več na mana.eu.
1: Vabljeni k vpisu abonmajev Slovenskega narodnega gledališča Nova Gorica. Zagotovite si sezono vrhunskih predstav in z abonmajem prihranite pri vstopnicah. Do 25. septembra. Več na snk-ng.si.
2: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Raziskuj nove svetove in ustvarjaj v programih vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
3: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
4: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
5: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
6: Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero v Sloveniji. Tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica. Več na phb.si.
7: Nora promocija!
8: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru. V vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
9: Prepusti se vonjem, uživaj v okusih in odkri svet. Od 24. do 27. septembra te Gorica vabi na Gusti di Frontiera, festival z mednarodnimi okusi, barvami in kulinaričnimi posebnostmi. Odkri več na turizmofvg.it. V Furlani, Julijski krajini, se vedno nekaj dogaja.

10 in 45 minut je ura, ste na frekvencah Radia Koper v programskem pasu do poldan in pol. In tu imam zgodbo o nekom, ki je star 91 let in še vedno dela. To je 91-letni Britanec, ki se je odločil za povsem drugačno pot. Eric Edwards iz Coventryja v Angliji že 8 let dela v lokalni restauraciji s hitro prehrano, ki je sicer znana po celem svetu, in tudi potem, da v svoje vrste rada sprejema upokojence. Edwards pravi, da ga delo ohranja aktivnega, motiviranega, povezanega z ljudmi. Njegova zgodba je v zadnjih dneh postala viralna, ganila je številne uporabnike družbenih omrežij, tako poročajo na BBC. Kot je Edwards sam povedal, ga v službo sploh ne žene finančna stiska, ampak želja po aktivnosti in stikih z ljudmi. Po smrti žene pred 24 leti je našel način, kako ostati vpet v družbo in si zapolniti dneve. Če nekaj radi počnete, se pri tem še vedno dovolj dobri in vas to ohranja pri življenju, zakaj bi nehali, je dejal. Prav njegova prijaznost in odnos do gostov sta bila razlog, da je postal spletna senzacija. Ena od družin je na Facebooku opisala obisk restauracije, kjer jih je Edwards navdušil svojo toplino, prijaznostjo in pripravljenostjo pomagati tudi njihovim otrokom. Objava se je potem hitro razširila po spletu. 91-letnik tudi sicer ni tipičen upokojenec. Pred zaposlitvijo v tej verigi restauraciji je delal več velikih podjetjih, skozi življenje pa je doživel številne pustolovščine. Med drugim je skočil s padalom na Kubi, jadral v Braziliji, se s hčerko povzpel na stolpnico v Cardiffu, kjer se je sprehodil po robu strehe ter se spustil pod ziplajnu. Njegova življenjska filozofija je preprosta. Pomembni niso dnevi, ko zgolj živite, ampak trenutki, ki vam vzamejo dih. Morda je prav zato njegova zgodba navdihnila toliko ljudi po svetu in sprožila razpravo o tem, kaj v resnici pomeni aktivno in izpolnjeno staranje. In če ima on 91 let, lahko tudi mi poslušamo frišne kalamare, ki pravijo, pokliči me čez 300 let, saj ne vemo, ne, kaj bo

0: Dve minuti čez 11 je ura in zdaj gremo k barvam, zgodbam, glasovom in obrazom brez meja. Takšen je namreč naslov televizijskega dokumentarnega filma, ki je nastal v 55. obletnici italijanskega programa televizije Koper Capodistria. Javnosti so ga predstavili minuli petek v koperski palači Gravisi Butoraj in premierne projekcije se je udeležilo res veliko sedanjih in nekdanjih sodelavcev naše hiše. Za avtorico dokumentarca, novinarko Klaudijo Raspolič in režiserjem Petrom Lebanom, sem se pogovarjala v ponedeljek. Zdaj pa spuščamo ta pogovor v eter. Dobrodošla v studiu Radija Koper in seveda najprej čestitke obema in preko vaju celotni ekipi, ki je posnela dokumentarec. Ko na ekranu zagledamo ljudi, ki so dolgo vstopali v naše dnevne sobe, ne, jih čutimo tudi kot del našega življenja. Idejo za dokumentarec je verjetno narekoval rojstni dan, ne, 55 let, ampak vendarle me zanima, koliko časa je minilo od ideje pa do premiere.
1: Oba sva se strinjala, da bi bilo dobro. Posneti je, bom rekla, dokument, ne, o zgodovini naše hiše, da ostane v naših arhivih, tudi kot dokazilo, ne, da smo veliko naredili tudi za bodoče generacije. Nastaja je pa kar dolgo, ker naš delovni proces ni tako preprost. Ne, zato, ker mi nismo samo delali na tem dokumentarcu, ampak tudi še usporedno en kup drugih obveznosti. In tako da smo pol, v bistvu celo poletje med dopusti in še drugimi obveznosti montirali, ne, nabrali smo en kup izjav, pa je bo treba tudi veliko brskati po arhivih, tako da je trajalo kar en čas. Evo.
2: Mi dva skladi so se dosti pogovarjali o tem dokumentarcu in na splošno o zgodbi televizije Koper, ker je tle v naši regiji zelo poznana. Ni pa tako znana in poznana drugim delom Slovenije. Tako da to je bila tudi nekako neka želja najna, da v bistvu to zgodbo razširimo tudi naprej od Kopra, no, na kratko.
0: Veliko tistih, Klaudija, ne, ki nastopajo v tem filmu, bodi si s fotografijo, ne, tudi starih fotografij veliko, ali pa jih vidimo v starih posnetkih, so ljudje, ki so bili zelo dragoceni pri nastajanju te televizije in so pisali zgodbo njenih dobrih, pa tudi manj dobrih časov. Vsega je bilo.
1: Najprej seveda poklon vsem, ki žal jih ni med, več med nami, jaz jih zelo pogrešam. Seveda pisali so tudi oni zgodovino, mi smo se jim poskusili pokloniti s fotografijami. Je pa res, da ne moreš vse zajeti v 50-minutnem dokumentarcu. Ne? Jaz sicer upam, da vsaj en kamenček smo poklonili, no, v tem kontekstu. Seveda jaz bi si želela, da ta spomin ostane trajen, seveda, ne? Ker pustili so vsem veliko dediščino, tudi nam iz tehničnega vidika, vsebinskega, to so bili vizionari, imeli so take lastnosti, ki danes jih tudi, lahko rečem, veliko pogrešamo. Ne? Omenila si o teh krizah, ne? Vemo, kakšnem stanju je sedaj naš zavod RTV Slovenija. Moram reči, da te krize nekako ciklično pojavijo. Ne? Zdaj morda nekoliko več, ker tudi čaka nas referendum, vendar jaz sem prepričana in upam, da naše poslanstvo, ker tudi povezujemo narode, ne? Mi tudi skrbimo, bom rekla, za italijansko narodno skupnost, pa kolegi slovenske redakcije za slovensko manjšino, tako da tu ne gre samo za ustvarjanje nekih oddaj in prispevkov, gre pa, kot sem rekla, povezovanje ljudi v tem prostoru in tudi širše.
0: Peter, ekipa je pri nastajanju dokumentarca zelo pomembna in pri tem v enem izdelku se čuti, da ste res radi delali skupaj. Morda tudi zato si mislim, ker imamo ustvarjalci premalo krat priložnost stopiti iz dnevne rutine. Kaj praviš?
2: Drži, drži. Z leti se je pač tudi kadrsko naša hiša zelo zmanjšala in je zmeraj manj možnosti nekega kreativnega ustvarjanja. Tako da zdaj realno mi na televiziji Koper uspemo producirati recimo en dokumentarec na leto. Tako da je bilo, smo zelo skrbno zbrali ekipo, smo vzeli res ljudi, ki vemo, da so entuzijasti, da radi ustvarjajo, da so kreativni, da bojo pripomogli končnemu izdelku in tudi tako je bilo. Je bilo vloženih in kupenih tudi na dor, ki so nevidne. No.
0: Vidva sta že sodelovala leta 2019, je nastal 40-minutni dvojezični dokumentarec ob 140. obletnici Dela Marisa. Očitno vama gre dobro skupaj, kako teče to vajine sodelovanje. Lepo se ujameta, ne?
1: Ušti, Petro, povedal.
2: Ja, res, mislim, s Klaudijo se itak poznava že dolgo let, no, že predem sem jaz postal režiser, sem tudi jaz že nek 20 let na televiziji, no, tako da se poznava že dolgo časa. Klaudija tudi vedno verjela vame, tudi ko pač sem bil še mladi neizkušen, tako da Delamare si bil recimo eden prvih projektov, začetnih projektov mojih. Nekako smo gotovila, da nam projekti stečejo dobro skupaj, imamo nekako skupne poglede, uspeva najti skupni jezik, tako da sem zelo zadovoljen vsakeč, ko delam s Klaudijo in si pomagava in nekako mislim, da končni izdelek vedno pride nekaj gledljivega. No,
0: v tem novem dokumentarcu Kolori, storije, voči, volti senza confine, barve, zgodbe, glasovi in obrazi brez meja se tudi prepletata oba jezika, čeprav film govori o prvih 55 letih italijanskega programa. Ga boste podnaslovili tudi v slovenščino?
1: Ja, ravno te dni imamo še za dokončati ta del z podnapisi, mislim, moramo pripraviti pač slovensko verzijo, na sporedu bo 24. septembra ob 22.30, seveda na televiziji Koper, Kapodistrija, v sklopu čezmejne televizije.
0: Klaudija, v dobrih 50 minut vam je uspelo strniti 55 let življenja, pravzaprav manj kot minuta na desetletje te hiše in res veliko ljudi, ki so sooblikovali in še vedno sooblikujejo to zgodbo. Ure in ure si in verjetno ste preživeli v arhivu.
1: Ja, in tukaj gre pa tako posebno zahvalo naši sodelavki, ki dela v našem arhivu, to je Valentina Umek. Ogromno mi je pomagala, brez nje po mojem bi bila še zdaj pred tam v arhivih in brskala po teh kasetah in tudi, sicer hvala Bogu, veliko je tudi digitalizirano. Vendar ja, ko pregledaš naš arhiv, se zavedaš, kaj smo vse mi posneli, kaj smo vse delali, koliko zanimivih in dobrih oddaj. To je dejansko tudi ena neprecenljiva velika dediščina, ma ne samo za nas, ampak tudi mislim, da za to območje in tudi za Slovenijo. Ne?
0: Ker, za bodoče
1: tako,
0: rodove. Ne?
1: Tako, absolutno.
0: So morda tisti biseri, ki ste jih našli v arhivu, narekovali to, kar gledamo kot rdečo nit dokumentarca, da namreč ni neke naracije, nekega glasu v ofu, kot rečemo, ampak se izjave prelivajo od človeka do človeka.
2: Sva se odločila, da bi bilo tako najboljše, no? Da je v bistvu gledalec doma vzpostavi direkten stik z našimi intervjuvenci in se tako vzpostavi nekako bolj neka osebna zgodba, ne? Direkt iz oči v oči, gledalec in intervjuvenci. In smo rekli, da je mogoče res najboljše, da ljudje, ki so to televizijo postavili, najkar sami povedo ljudem.
0: No in zdaj bomo poslušali nekoga, ki je res močno zaznamoval televizijo Koper Kapodistrija, ampak kot je povedal tudi televizija njega, legendarni športni komentator Sergio Tavčar.
3: Ko me intervjujejo, reče vedno, da jaz sem košarkarski trener po zavesti in po željah, ampak zato, da sem preživel, sem moral se ukvarjati s športnim komentatorstvom. In to sicer popolnoma slučajno, ker jaz sem začel samo zaradi tega, ker moj oče, ki je bil profesor v Trstu, je svoj čas takoj po drugi svetovni vojni učil v Kopru, poznal Marija Abrama, da se zaklepetali Marija Abrama. Rekel, ja, zdaj mi postavljamo počasi po konci na televizijsko postajo, samo imamo dosti športa, bi rabi samo nekoga, da komentira. Moj oče, zakaj ne vzamete mojega sina, ki je zaljubljen v šport? Sem šel, so me poskusili, so me vzeli, ki ni bilo drugih, in sem začel že s prvim komentarjem, ko je bil Koper še v eksperimentalnem obdobju, ko ni bilo niti se študija. Moj prvi prenos je bil 6. marca leta 71, sem imel komaj dopolnil 21 let, ampak potem mi je to tako prevzelo, ker je pač sem opazil, da je to, kar hočem delati sem življenju.
0: Peter, dokumentarec je zelo poseben žanar. Podprt je z dejstvi, ampak krati je tudi zelo oseben. Kako lovite to ravnotežje med dejstvi, ki jih ne smemo izgubiti, in čustvi? Kaj zmore kamera? Kaj zmore dobra luč? Kaj zmore dober kader?
2: Ko boste pogledali film, boste opazili, da intervjuvenci gledajo direkt v kamero. To je bil en takšen pristop, ker so se skladno odločila, da bo prišel prav v našem primeru. Gledalec še bolj čuti zgodbo in je še bolj dobil občutek, kot da se res pogovarja z intervjujem.
0: Nas gledajo v oči, ne?
2: Z oči v oči. Zato smo bolj se tudi odločili, da bo kompozicija kadra centralna kompozicija. da bomo posvetili veliko časa osvetljevanju človeka in kadra. Smo nekako naredili poprečno 4 intervjuvance na dan, imeli smo recimo da poprečno 8 ur na planu, tako da smo več kot uro in pol, tudi do 2 ure postavljali luč za vsakega posameznika. Poleg tega smo v kader postavljali stvari, kot smo si jih mi želeli, tako da ni, da smo samo človeka nekam postavili in ga spraševali, smo mi naredili ambient, ki smo si želeli, da je v kadru prisoten. Vse intervjuje so narejeni na televiziji, na radiju.
0: Klavdija, kaj te je, ko si gledala te stare arhivske posnetke, pa seveda poslušala tudi sveže izjave nastopajočih v dokumentarcu, se te mogoče najbolj dotaknilo, čisto tako na osebni ravni?
1: Težko je postaviti neko lestvico, ker vsak kader, vsaka izjava, vsaka oddaja ti pusti neko sled. In imela sem tako večkrat mešane občutke, ker po eni strani sem zelo počaščena, da sem del te zgodovine, po drugi strani pa sem tudi precej zaskrbljena, kaj bo z našim regionalnim centrom, ker vemo, kaj se dogaja. Tako da jaz sem vedno poskusila obdržati nek optimizem. Kar me je, bo neka spodbujalo, je bilo tudi to, da pač pripravljamo ta dokument in tudi, ker vsi moji sodelavci in sodelavke na tem projektu, vsi so se izkazali za zelo kooperativni, čutila sem veliko pripadnost in to mogoče mi je dalo še tisto največje zadoščenje.
0: Da smo skupaj, da smo ekipa.
1: Dejansko smo dokazali, Peter, verjetno se boš strinjal z mano, da je še ta želja, da se ustvari nekaj dobrega. In da nekako vzpostavimo ta stik tudi med nami, ki morda se je marsikje zgubil, ne?
0: Lepo povedano. Prisluhnimo zdaj za hip še Blažu Svetini, tehničnemu vodju televizije Koper Capodistria, ki nam bo povedal, kakšne tehnične prelomnice je televizija preživela od rojstva pa do danes.
4: Že rojstvo televizije Koper se je začelo z neko prelomnico, zaradi tega, ker je televizija Koper bila prva televizija, ki je v tem okolju začela oddajati v barvah, ker je bil takrat seveda nek unikum v tem okolju. Celo prvi smo bili, se pravi, pred Rajem, se pravi državno radio televizijo italijansko, tako da smo jo tudi v tem pogledu prehiteli. Potem seveda se je tehnologija postopoma razvijala. Bili so razni formati medijev za zajem slike in zvoka, analognih najprej. Potem se je šlo počasi v digitalizacijo, informatizacijo produkcijskega sistema, kar pomeni, da smo tiste klasične analogne naprave zamenjevali z digitalnimi, kasneje tudi z računalniki. Zagotovo ena velika prelomnica je prehod slike v visoko ločljivost in danes pa seveda imamo čisto neko drugo dimenzijo televizije, ki se seli na spletne medije. Če bi res nekomu rekli v 70-ih letih, da bomo imeli danes v žepu v obliki tablice praktično celoten televizijski studio, mislim, da nam ne bi nihče verjel.
0: In za konec, draga kolega televizica, eno indiskretno vprašanje. Imata rada radio?
2: Radio kot medij mi je zelo všeč. Sicer delam v sosednji stavbi, nikoli nisem razmišljal, da bi delal na radio, ga pa zelo rad poslušam.
1: Enako, jaz, ko sem doma, recimo vedno imam prižgan radio, tudi če grem kam recimo z avtom. Moram pa še nekaj povedati, da ko gremo recimo snemati v sosednjo Furlanijo Julijsko krajino, veliko ljudi me vpraša, ja, ti Vuka Podistra, ko me va, kako ste, mi smo vas gledali, radio Capodistra, ja, se spomnimo, kako je bilo nekoč, kako ste, kaj danes ustvarjate. Ta medijska krajina se je veliko spremenila, ljudje gledajo različne vsebine po spletu in tako naprej, ampak, jaz mislim, da smo še vedno prisotni na tem območju in tudi upam, da bomo ostali.
0: Najlepša hvala, Peter Leban in Klavdija Raspolič, srečno in ustvarjalno naprej.
1: Hvala za povabilo.
0: Dokumentarec o prvih 55 letih italijanskega programa TV Koper Capodistria je že bil na sporedu TV Koper Capodistria je že bil na sporedu TV Capodistria, najdete ga

0: da mi svetre na kozljanje, se mi je zdelo dosti boljše podaljšati moje stanje. 10., 11., 12. in še več, se mama razjajca, sin, ne bo nač. Mama, tli noter je guarko, je mastno, zakaj bi se rodil, bom pršo več kasno, a?
1: Kaj je tle carina?
0: Kaj je tle carina?
1: Ne. Kaj je tle osmica?
0: Kaj je tle osmica?
2: Ne.

0: Stvar postaja resna, kadar v šoli sem se goncu. In kakor vsi normalni, tudi jaz sedem v puncu. En dan mi je pokazala mesuro verouka, kako se fante z roko do nebes pocuka. Ma bolje, ko se je zmakvala, da prav ni mogla več, mi je rekla na embot.
1: Majc te banač?
2: Oprosti, draga moja, tle v hlačah mi je tesno, zakaj bi se trudila, bom brže več kasno.
3: Kaj je tle carina?
0: Kaj je tle carina?
4: Zlama.
3: Kaj je tle osmica?
0: Kaj je tle osmica?

0: tramvaj, avtobus, letalo.
1: V življenje sem zamrdel, ker zamrdec se je dalo.
0: Sem vedno prišel kasno, nikoli v njoben kraj. Zato so si že mislili, da z mano bo ojaj.
2: Zdele sem pa dubu mega dimenzijo.
0: Odkar igram pa ja zato, zato televizijo.
2: Če pridem tle več kasno, noben mu nič ne de. Se smejejo ko prasci, sej tu je kabare.

Imela je oči na pokojnega oca, vanji mi dobrotu kot toga, ki bi me stepli. To vino z moje kampanje, sada žejno telo sanje, za sen časan stujeh

0: Radio Koper. Ura je 11:30. Poročila.
1: V občini Ankaran so razgrnili dopolnjen osnutek podrobnega prostorskega načrta za stanovansko sosesko za mlade Dolge Nive. Ta bo nastala na območju nad šolo in za stanovanskimi bloki. Zgradili naj bi 4 ali 5 blokov s 50 najemnimi stanovanji. Načrtovana soseska bo obsegala tudi zelene in skupne odprte površine, promenado za pešce in kolesarje in trg. Zgradili bodo tudi podzemno garažo s približno 150 parkirnimi mesti. Razgrnitev načrta bo trajala do 29. septembra, javna obravnava pa bo 14. oktobra. V logističnem centru Adria 2 v Sežani se začenja gradnja objekta za slovensko logistično podjetje TL Sirk iz Ljubljane. V celotni logistični center bo avstrijsko podjetje s partnerji vložilo približno 90 milijonov evrov, kar naj bi odprlo med 600 in 700 novih delovnih mest različnih profilov. Sežanski župan Andrej Sila je ob tem povedal.
2: Sežana ima kar nekaj potencijala tudi bolj proti severu, tudi z prostorskimi načrti že opredeljeno, tako da spogledujemo se pa že z novimi poslovnimi območji.
1: Logistični center v Sežani načrtuje tudi Luka Koper. V izdelavi je podrobni prostorski načrt, lokalna skupnost pa bo v okviru projekta urejala južno obvozno cesto, s katero želi razbremeniti mesto Sežana. V Kobaridu se nesoglasja med nekaterimi svetniki in županom zaostrujejo. Potem, ko prejšnji teden niso izpeljali seje občinskega sveta, se je 7 od 14 prisotnih svetnikov glasovalo proti dnevnemu redu ter predlagalo dopisno sejo zgolj za nujne zadeve, je župan Marko Matajurc ponovno sklical izredno sejo za danes. A je tudi popoldanska seja pod vprašajem, saj je glavnina svetnikov napovedala, da se je ne bo udeležila. Rečeva ulica ob Novogoriški gimnaziji se je zaradi praznovanja 20. obletnice športnega oddelka spremenila v športno učilnico. Dijaki izvajajo jogo, igrajo namizni tenis, plešejo, pripravljajo predstave in gibalne izzive za vse generacije. Koliko svojega časa pa mladi sploh namenjajo športu?
3: Ja, jaz hodim v fitness, tako skoraj da vsak dan po šoli in tako hodim redno na sprehode.
4: Jaz treniram tudi v prostem času in mi je fajn, da se lahko sprostim.
5: Mi se ukvarjam s fitnessom 4-5 na teden, tudi večina prijateljc ali pa ljudi, ki jih poznam, se ukvarja s športom in se mi zdi, da mladi smo kar športna generacija.
6: Zakaj recimo sploh športaš?
5: Zato, ker ne vem, nimam nič pametnega za delati in pole porabim pač moj čas na treningu, ker če ne sem preveč na telefonu.
3: Jaz pač tudi plešem in pač vem, da sama se ne bi spravila tako hoditi ali karkoli, zato pač hodim na treninge.
1: Dogodek poteka tudi v okviru Goriškega festivala trajnostne mobilnosti in športa, ki bo ves dan ponujal še dogajanje pred občinsko palačo na Bevkovem trgu in športnem parku. Čez dan bo kar nekaj sončnega vremena, napoveduje meteorologinja Katja Kozijek-Mihelec.
7: Tudi pri vas popoldne kar nekaj sončnega vremena in temperature malo nad 22-23 stopinj danes. Potem pa jutri pa prihaja manjša sprememba, namreč bližala se nam bo hladna fronta, tako da bo zapihal tudi jugozahodni veter. Ta, kot vemo, prinese več vlage nad naše kraje iznad Jadrana, tako da pri vas jutri bolj oblačno vreme, bolj spremenljivo oblačno vreme.
1: Še nekaj vremenskih podatkov, temperature ob 11, Bregini in Idrija 12, Ilirska Bistrica in park Škocijanske jame 14, Bilje in Izola pa 18 stopinj. Zastoji so na primorski avtocesti med počivališčema Ravber Komanda in Studenec v smeri proti Kopru ter na glavnih cestah Šmarje Koper in Lucija Izola. Ura 11:34.
0: Radio Koper.
8: Na mirnih in divjih vodah.

0: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Vse življenjsko učenje je lahko odskočna deska za nove izkušnje in znanja. Lahko je to nov jezik ali pa ustvarjanje po tvojem umetniškem navdihu. Lahko si dovoliš raziskovati, kjerkoli in kadarkoli. Lahko si, kar želiš. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
1: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
2: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
3: Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero v Sloveniji, tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica. Več na phv.si. Abonmaj za odrasle. Privoščite si sezono gledaliških doživetij v Trstu. Nedeljski abonmaj ima možnost avtobusnih prevozov iz različnih krajev. Več na www.teatersg.com.
4: Raziščite naravno in kulturno dediščino Kraške gmajne. Od 19. septembra do 18. oktobra v sklopu projekta Interreg Kras Karso 2. Vabljeni na brezplačne dogodke festivala Kraška gmajna. Več na visitkras.info.
5: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.

blok, blok, blok, blok. To je bila pesem tedna radija Koper, Skozi blok, s Fakrjevega albuma Prvenca, Autoport Rap.

11:54 minut je ura in berem na spletu, da so v Sloveniji ponovno zaznali SMS prevare, v katerih se goljufi izdajajo za otroke ali druge družinske člane in pod pretvezo, da so ostali brez telefona, svojo žrtev prosijo za denar. Pri tem seveda pogovor takoj poskušajo preusmeriti na WhatsApp ali Viber. Kako gre to? Goljufi žrtvi z neznane številke pošljajo sporočilo, recimo v tem stilu: živjo mama, to je moja nova številka, ali mama, izgubil sem telefon, piši mi na novo številko, ter pojasnijo, da so izgubili ali poškodovali telefon. Na to želijo komuniciranje nadaljevati preko aplikacij, kot sta WhatsApp ali Viber, pod pretvezo nujnosti zaprosijo za finančno pomoč. Tako so opozorili v Združenju bank Slovenije. Pri tem najpogosteje prosijo za denar za nakup novega telefona, za plačilo računa, čež da trenutno nimajo dostopa do spletne banke. Žrtvi lahko na to pošljajo podatke bančnega računa, ki pa je seveda pod nadzorom goljufov. Pogosto prosijo tudi za nakup predplačniških oziroma darilnih kartic. Kot so pojasnili v Združenju bank Slovenije, goljufi pri tem računajo na čustveni odziv staršev oziroma bližnjih, ki želijo pomagati družinskemu članu v težavah. V združenju zato pozivajo k previdnosti, če prihaja sporočilo z neznane telefonske številke, v kateri pošiljatelj, ki se predstavlja kot družinski član, prosi za nakazilo denarja ali podatke o plačilni kartici ter želi pogovor preusmeriti na aplikacijo za sporočanje. Ne odgovarjajte na sporočilo, pokličite človeka, ki vam je pisal, otroka, sorodnika, na njegovo pravo telefonsko številko, ki jo poznate. Prav tako ne posredujte podatkov o plačilni kartici, spletni banki, gesel ali drugih občutljivih podatkov na podlagi tovrstnih ali podobnih sporočil. Posamezniki, ki so že nakazali denar ali posredovali podatke, naj takoj stopijo v stik z banko in naj seveda to kartico prekličejo. Obstoja pa seveda tudi napad ali udar na podjetja. Halo, tukaj direktor in podobne tehnike socialnega inženiringa, ki se vse pogosteje pojavljajo tudi v poslovnem okolju. Posebej izpostavljena so podjetja in organizacije, njihova računovodstva in zaposleni, ki imajo dostop do finančnih podatkov in poslovne komunikacije. Policija je od leta 2020 do danes obravnavala več kot 10.500 primerov spletnih goljufij, pri katerih je skupna škoda presegla 167 milijonov evrov. To so res velike številke. Pri vseh oblikah spletnih goljufij velja zelo preprosto pravilo. Naj ponovim, ustavite se, preverite, če je ta številka, oziroma pokličite pravo telefonsko številko, premislite in šele na to ukrepajte.

Opozarjamo na okvaro vozila na Vipavski hitri cesti, tam je namreč zaprt zaradi tega vozni pas med priključkom Selo in pokritim ukopom Vipavski križ proti Razdrtemu. Pa poglejmo še zastoje na primorski avtocesti med počivališčema Ravbar Komanda in Studenec pri Kopru, pa tudi na cestah Šmarje, Koper in Lucija Izola.

0: Tako, zdaj je 12:06 minut, Tjaša Škamperle je že v studiu, predstavila nam bo glavne teme naše osrednje informativne oddaje Poldnevnik in Tjaša, začenjate verjetno na Primorskem, kaj ne?
1: Tako je. Na dveh različnih krajih na Primorskem, v Šmarjah in v Brdih. Ta dva kraja bosta v ospredju Poldnevnika. Osnovna šola Šmarje pri Kopru je lani praznovala 80 let. Slovesnostjo ob tem visokem jubileju pa so malo počakali zaradi velikega rojstnodnevnega darila povsem nove telovadnice. Nocoj jo bodo slovesno odprli. V občini Goriška Brda pa se ozirajo že v novo leto. Briški svetniki so sinoči sprejeli rekordno visok proračun za prihodnje leto zaradi ujme, ki je, spomnimo, prizadela občino lani, bo proračun znašal 25 milijonov evrov. Država bo za odpravo posledic škode in ureditev 51 plazov namenila kar 15 milijonov evrov. Potem gremo pa še na grad Prem. Tam obiskovalce pričakujejo z novo stalno postavitvijo polno sodobnih interaktivnih vsebin. Tako nam je napisala Mateja Rolih-Maglica, ki je bila včeraj zvečer na odprtju. V državnem zboru pa spremljamo razpravo, ki se je sicer že končala in poslanci so se strinjali skoraj soglasno, da se znova podaljša rok, do katerega morajo občine sprejeti prostorske načrte. Tri občine v Slovenski Istri se verjetno tega zelo veselijo, kajti spet jim ni uspelo do roka, ki se zdaj podaljšuje, sprejeti teh krovnih dokumentov, ki omogočajo razvoj občin.
0: Kakšna kost za glodanje za prihajajoče volitve, kaj ne?
1: Odlična.
0: Tjaša Škamperle, hvala, Poldnevnik s teboj ob 12:30.

12 in 15 minut je ura, slišali smo že predstavitev glavnih tem naše osrednje informativne oddaje Opoldnevnika. Na tem mestu pa se počasi poslavljamo do poldanci, Davor in Lovrečič za mešalno mizo, Iztok Novak iz izborom glasbe in Nataša Benčič, ki sem bila vaša sopotnica ob mikrofonu. Popoldan od 13. dalje bosta z vami izmenjaje Anita Urbančič in Loredana Vergan. Naj zaključim te dopoldanske ure z nekom, ki se je rodil na današnji dan leta 1930. To je Ray Charles, pevec, pianist in skladatelj, ki je že v otroštvu izgubil vid, a je glasbo slišal na način kot le redko kdo. Bil je eden pionirjev soula, v svoji glasbi pa je združil tudi gospel, blues, jazz, ritem in blues ter celo country. Georgia on my mind. Hit the road, Jack. I can't stop loving you. What would I say? To so nekatere pesmi, ki jih poznamo še danes. Prejel je kar 12 gremijev. Leta 1987 tudi nagrado za življenjsko delo in ostal eden najbolj prepoznavnih glasov ameriške glasbe. Umrl je leta 2004, star 73 let, in čeprav ni videl sveta, ga je znal z glasbo 73 let, in čeprav ni videl sveta, ga je znal z glasbo vendarle pokazati milijonom.

0: Zagotovite si sezono vrhunskih predstav in postanite del skupnosti Slovenskega narodnega gledališča Nova Gorica. Z abonmajem prihranite skoraj 30% v primerjavi z nakupom posameznih vstopnic. Izbirate lahko med 11 abonmaji za odrasle in priljubljenimi pavškovimi abonmaji za otroke. Vpis poteka do 25. septembra. Več na sng-ng.si.
1: Nora promocija!
2: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru v vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
3: Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero v Sloveniji, tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica. Več na phv.si. V nedeljo 11. oktobra bo Estoria bus družine popeljal na brezplačen enodnevni izlet po poti miru na območju čezmejnega Krasa. Čaka vas dan poln doživeti, od multimedijskega muzeja do obiska podzemnega sveta. Število mest je omejeno. Več informacij na info@potmiru.si do 28. septembra. Dogodek je del projekta BWOP, ki ga sofinancira Evropska unija v okviru programa Interreg Italija-Slovenija.

0: Radio Koper. Ura je 12 in 30 minut. Opoldnevnik.
1: Dobar dan. Občine, ki še nimajo sprejetih krovnih prostorskih načrtov, so znova dobile odpustek. Državni zbor bo namreč spremenil zakon o urejanju prostora tako, da bo dovoljena uporaba starih občinskih prostorskih aktov do konca leta 2027. Med 17 občinami, ki nimajo prostorskega načrta, je nekaj tudi primorskih. Ministrica Polona Rifel bo oktobra ustanovila medresorsko skupino, ki bo spremljala napredek. V oddaji tudi o tem.
2: Ministrstvo z anketo preverilo podporo prehodu na 8-letko. Nova šolska telovadnica, darilo za 80. rojstni dan osnovne šole Šmarje pri Kopru. Briška občina v prihodnjem letu z rekordno visokim proračunom. Grad prem obiskovalce pričakuje z novo stalno postavitvijo polno sodobnih interaktivnih vsebin. Slovenija se bo popoldne v Torinu za preboj v odbojkarski polfinale pomerila z Belgijo. Z vami sva Boštjan Simčič in Tjaša Škamperle.
1: Osnovna šola Šmarje pri Kopru je lani praznovala 80 let delovanja. Slovesnostjo ob visokem jubileju so malo počakali zaradi velikega rojstnodnevnega darila povsem nove telovadnice. Slovesno jo bodo na osrednji prireditvi odprli nocoj. Veseli so tudi dveh novih kabinetov, novega zunanjega igrišča in preplastitve obstoječega šolskega zunanjega igrišča. Naložba je vredna 4,7 milijona evrov, večino je zagotovila koprska občina, preostalo država. Podrobneje Barbara Kampos.
3: Osnovno šolo Šmarje pri Kopru obiskuje 327 otrok. Prav vse večje število učencev je botrovalo graditvi nove telovadnice, je povedal ravnatelj Simon Dražič.
4: Majhna dvorana ni zadoščala za vse ure športa, ki jih moramo po programu izvesti. Vseh ur športa je bilo recimo lani 56, kar pomeni, da če imaš 8 ur na dan telovadnico, je to samo 40 ur v eni, torej je nujno potrebno bila še ena.
3: Skupaj staro telovadnico, ki ostaja v uporabi, bodo zdaj šolarji imeli popolno športno vzgojo. Še več.
4: Nova telovadnica je res moderna. Težko najdemo telovadnico, ki bi mi kaj zavidali zdaj, ko imamo to. Od modernih plezal do tega, da imamo igrišče, narisana za 5 različnih športov, do električne izvlečene tribune, do zaves, do fantastičnega projektorja za projekcijo, do odlične zvočne izolacije, ki omogoča tudi kakšne prireditve. Meni osebno velika prednost se mi zdi tudi majhna plezalna stena in plesna dvorana z ogledali, kjer bojo lahko potem tudi razne plesne vsebine bile pokrite.
3: Novo je tudi veliko športno igrišče na strehi telovadnice. Poleg klasičnega nogometa bodo učenci tu lahko igrali še odbojko, najmlajši tudi med dvema ognjema, še dodaja ravnatelj Simon Dražič.
4: Šport je bil vedno pomemben, ampak v tem času, ko se ljudje vedno manj gibljamo, je postal še bolj pomemben. In ravno zaradi tega se mi zdi to, da je koprska občina pristopila k tako veliki naložbi v Šmarjah, eno dobro sporočilo vsem mladim, da je potrebno se gibati in da imajo kje se gibati.
3: Nova telovadnica osnovne šole Šmarje pri Kopru bo na voljo tudi vse bolj številčnim krajanom naselja Šmarje, tako za rekreacijo kot za krajevne prireditve.
1: Briški svetniki so sinoči sprejeli rekordno visok proračun za prihodnje leto. Zaradi ujme, ki je prizadela občino, bo znašal 25 milijonov evrov. Država bo za odpravo škode in ureditev 51 plazov namenila 15 milijonov evrov. Več Nataša Uršič.
5: Franc Možič, ki se po 32 letih poslavlja z županske funkcije, je sprva razmišljal, da bi sprejem proračuna prepustil nasledniku.
6: Glede na to, da so volitve, da niti ne bi sprejemali proračun za naslednje leto, ampak da bi pustili to novemu občinskemu svetu, pa tudi novemu županu, ker sigurno se bo to tudi zgodilo v Brdih. Ampak glede na stvari, ki jih je nujno tudi finančno treba uskladiti, smo le morali se odločiti in sprejeti ta predlog. Proračun bo res za naslednje leto kar rekorden, predviden je celo 25 milijonov evrov.
5: Druga večja naložba v občini bo obnova cest ceste do spomenika z razglednim stolpom v Gonjačah. Zanjo bodo namenili 750 000 evrov.
6: Se zavedamo, Brici, da spomenik razglednim stolpom v Gonjačah je izredno zanimljiva turistična točka in prav gotovo, da si zasluži taka točka tudi soliden dostop.
5: Občina bo nadaljevala tudi sanacijo vodovodnega sistema Mrzlek. Cilj je zmanjšati izgube pitne vode zaradi puščanja omrežja. Za sanacijo bodo namenili 910 000 evrov. V proračunu je predvidena tudi pomoč kmetom pri zatiranju marmorirane smrdljivke in vinske mušice. Za nakup parazitoidnih osic bo občina objavila razpis v vrednosti 25 000 evrov.
1: Državni zbor je opravil obravnavo predloga novele zakona o urejanju prostora. Z njim se znova podaljšuje rok za uporabo starih občinskih prostorskih aktov do takrat, do konca prihodnjega leta. Če roka ne bi vnovič podaljšali, bi se ustavila izdaja gradbenih dovoljenj. Cilj je, da bi vse občine do takrat sprejele občinski prostorski načrt. Andreja Katič, SD, je ob tem poudarila.
7: Podaljšanje roka mora spremljati jasna časovnica, redno preverjanje napredka in poročanje državnemu zboru. Do konca leta 2027 ne smemo priti v enak položaj, v katerem smo danes, ko se kot edina rešitev ponovno ponuja sprememba datuma v zakonu. Urejanje prostora ni zgolj administrativna naloga. Od njega so odvisni dostopnost stanovanj, razvoj javne infrastrukture, varovanje okolja, odpornost na naravne nesreče in kakovost življenja ljudi.
1: Poslanci in poslanke bodo v predlogu, ki ga podpirajo vse poslanske skupine, glasovali jutri.
2: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino je z agencijo Parsifal izvedlo javnomnenjsko raziskavo o prehodu na 8-letno osnovno šolo. Med starši osnovnošolcev je podpore 51,1%, nasprotuje pa mu 24,5% vprašanih, so sporočili z ministrstva. Med zaposlenimi v vzgoji in izobraževanju je prehod na 8-letno podprlo 39% vprašanih, proti pa jih je bilo 36%. Ministrstvo rezultate predstavlja kot podporo načrtovanemu prehodu z 9-letke na 8-letno osnovno šolo. Zagovorniki večine obtoženih za umor Sadka Zovka zahtevajo odpravo pripora po tistem, ko so bili ključni dokazi izločeni iz spisa, ker so bili pridobljeni nezakonito. Eden od njih, Boban Stojanovič, ki po obtožnici edini ni bil vpleten v umor, ampak zgolj hranjenje večje količine droge za prodajo, je po poročanju več medijev že na prostosti. Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj je napoved letošnje rasti svetovnega BDP danes zvišala za 0,1 odstotne točke na 2,9%. Kot so utemeljili v organizaciji, je gospodarska rast v številnih državah kljub vojni na Bližnjem vzhodu ostala odporna. Napoved za prihodnje leto so znižali za 0,1 odstotne točke na 3%. Evropska komisija je odmrznila 4,2 milijarde evrov kohezijskih sredstev za Madžarsko, saj je po njeni oceni nova madžarska vlada okrepila vladavino prava. Gre za prvo sprostitev od skupno več kot 16 milijard evrov zamrznjenih evropskih sredstev namenjenih Madžarski.
0: Kultura.
1: Na gradu Prem je na ogled nova stalna razstava Kamen pomni zgodbe Doline Reke od gradišč do gradov, ki je nastala v okviru projekta Interreg ter Gotika Inkognita. Pri oblikovanju postavitve sta sodelovala Pokrajinski muzej Koper in Notranjski muzej Postojna. Prinaša pa številne sodobne interaktivne vsebine, nekatere tudi unikatne v slovenskem prostoru. Mateja Rolih Maglica.
8: Z razstavo Kamen pomni so na gradu Prem, ki deluje pod okriljem Pokrajinskega muzeja Koper, nadomestili dotrajano stalno postavitev. Nova pripoveduje zgodbo o bogati preteklosti gradu in doline Reke, od najstarejših arheoloških obdobij in srednjega veka do razvoja gradu Prem skozi stoletja, pove višja kustosinja Mateja Kakeš, ki je oblikovala idejno zasnovo.
9: Spoznamo njegov nastanek, razvoj in spreminjanje skozi stoletja ter njegove lastnike. Razstava nam omogoča tudi pogled v vsakdanje življenje srednjega veka. Spoznamo lahko vsakdan viteza, življenje plemstva in srednjeveško kulinariko.
8: Velik del razstave je tudi pri novi postavitvi posvečen največji naselbini v dolini reke iz starejše železne dobe, gradišču Trnovo pri Ilirski Bistrici. O prvih izkopavanjih pred 100 leti so tam odkrili 300 grobov, razloži so avtorica razstave Alma Bavdek iz Notranjskega muzeja Postojna.
10: Skozi te predmete, pridatke v grobovih, žganih in žarnih grobov, lahko mi rekonstruiramo tudi življenje na naselbini, kako so gradili, kako so živeli, kakšno gospodarstvo so imeli.
8: Obiskovalce nadejajo se tudi šolskih skupin, poleg predmetov in zgodb čakajo sodobne digitalne interaktivne vsebine, ki se začnejo že na zunanji muzejski poti z unikatnima interaktivnima zvočnima zgodbama o gradu in brkinih. Razstava Kamen pomni je nastala kot del Interregovega projekta, v katerem sodelujeta Slovenija in Hrvaška. 20% od dobrih 300 tisoč evrov za postavitev je prispevala občina Ilirska Bistrica.
2: Šport. 34. evropsko prvenstvo za odbojkarje se je že končalo na Finskem, v Bolgariji in Romuniji. Preostali izločilni boji vse do velikega finala bodo v Italiji. Slovenija se bo popoldne v Torinu za preboj v polfinale pomirila z Belgijo. Več Sandi Škorč.
11: V skupinskem delu je bila Slovenija poražena na tekmah z Grčijo in Italijo in osvojila drugo mesto v skupini A. Njihov tekmec v osmini finala je bila Srbija, tretja iz skupine B, ki jo je v ponedeljek odpravila z gladkih 3-0. Njihov današnji četrtfinalni tekmec Belgija je v prvem delu igrala na Finskem in osvojila prvo mesto v skupini. Na prvi tekmi na izločenje pa je bila s 3-1 boljša od Češke. Na evropskih prvenstvih redno nastopa od leta 2011, na Poljskem leta 2017 je bila s četrtim mestom najvišje doslej. Za kakšno tekmico gre Rok Možič?
12: Ekipa, ki ima zelo velike ambicije pa želje, zokr še na koncu v prejšnjih letih nikoli ni dosegla neki vrhunski rezultat, tada bojo zelo, zelo motivirani.
11: Slovenija je više rangirana na svetovni lestvici, je 6. Belgija je na 13. mestu. Bolj kot to vrstna statistika so seveda pomembni odmevnejši uspehi. Janko Zamernik.
13: Četrt finale je vedno tista tekma, ki naredi prvenstvo zadovoljivo ali pa nezadovoljivo. Definitivno bo velik, velik fokus na temu, da proti Belgiji naredimo še korak naprej. Imamo kvalitete, vem, da smo boljši od njih.
11: Medtem ko Belgija še ni bila na zmagovalnem modru, ima Slovenija z evropskih prvenstev 3 srebrne medalje. Na zadnjem pred 3 leti, ki se je prav tako končala v Italiji, je osvojila bron. Takrat jo je vodil Romun George Krecu, ki so ga Slovenci v ponedeljek zaustavili na klopi srbske reprezentance. Danes je slovenski strateg Italijan Fabio Soli. Napoved Alena Pajenka.
14: Če bomo tako igrali, da bomo res fokusirani na blok in obrambo, pa potem tudi oddelali tiste protinapade. Mislim, da se lahko nadevamo dobrega rezultata.
11: Zmagovalec današnje četrtfinalne tekme se bo v petkovem polfinalu v Milanu, kjer bodo vse tekme za medalje pomiril z aktualnim evropskim prvakom Poljsko.
2: Opoldnevnik Radio Koper je tako končan. Uredila in vodila ga je Tjaša Škamperle, tehnična izvedba Davor in Lavrečič, bral sem Boštjan Simčič. Napoved. Popoldne bo večinoma jasno, oblačnost na Primorskem se bo razkrojila. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22 stopinj. Jutri bo sprva še dokaj sončno, čez dan se bo postopno pooblačilo. Zapihal bo jugozahodnik, popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo zvečer in v prvem delu noči na petek razširile tudi proti južnim krajem. Prehodno bo zapihal veter severnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 8, na Primorskem okoli 11, najvišje dnevne od 18 do 24 stopinj. Meteorološka postaja na letališču Portorož v Sečovljah nam je ob 12. uri posredovala naslednje podatke. Temperatura zraka 20 stopinj, zračni tlak 1026 milibarov ustaljen. Relativna vlaga 40%, nebo pretežno jasno, piha severozahodnik 2 metra na sekundo. Morje je mirno, temperatura morja 24 stopinj. Še nekaj temperatur ob 12. uri, Postojna 15, Ljubljana 16, Nova Gorica 19, v Kopru pa 21 stopinj. Zastoji so na primorski avtocesti med počivališčem Ravbar Komanda in Studenec v smeri proti Kopru ter na glavnih cestah Šmarje Koper in Lucija Izola. Ura je 12 in 44 minut.

smrtnica. V 69. letu je umrla Silva Ličen iz Lucije. Umrla je Silva Ličen iz Lucije. Pogreb bo v petek ob 11. uri na pokopališču v Piranu. Žara pokojnice bo ura pred pogrebom v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo.

0: Abonmaji za odrasle. Privoščite si sezono gledaliških doživetij v Trstu. Nedeljski abonmaj ima možnost avtobusnih prevozov iz različnih krajev. Več na www.teatersg.com.
1: Prepusti se vonjem, uživaj v okusih in odkri svet. Od 24. do 27. septembra te Gorica vabi na Gusti di Frontiera, festival z mednarodnimi okusi, barvami in kulinaričnimi posebnostmi. Odkri več na turizmofvg.it. V Furlani, Julijski krajini, se vedno nekaj dogaja.
2: Semena, sadeke, škropeva, gnojela, vrtno orodje, hrana za živali, rože za mamo. Agromarketi vina kras, ne da ne, parnjah se res vse dobe.

0: Zdenko Cotič, kitarist.
1: Prve posnetke v življenju sem naredil ravno v studiu Radija Koper in prvo dobro glasbo, druge možnosti tudi ni bilo, sem slišal pač preko Radija Koper. Od Beatlov do Rhythm & Bluesa, vse ste zavrteli, že takrat zelo zgodaj. In poleg tega je še zelo zanimiva zgodba. Kameleoni so bili koprski Beatlesi in so bili ena velika stvar v mojem življenju, pač kako so vplivali na to, kako sem razmišljal in kako sem se razvijal. In oni so prve posnetke naredili na Radiu Koper in te posnetki so legendarni, odlični, dobro so odigrali, lepo je posneto to. Pol sem pa jaz posnel tam ogromno stvari z razno raznimi izvajalci. Ne vem, kar nekaj plošče je šlo, nekaj jih tudi ni šlo in tudi vračam se stalno. No.
0: Tudi to je Radio Koper.
2: Tudi to je RTV Slovenija.

Pozdravljeni, pa smo spet skupaj. Radio Koper na tej strani, na drugi pa upamo, da čim več vas, naših zvestih poslušalcev. Stopili smo v koledarsko jesen, kot pravijo vremenoslovci, se toplota še ne poslavlja. Pred 3 minutami je ura odbila 13. v teku je popoldan 23. septembra. Pa začnimo, kot bo zdaj zapela Anika, na polno.

Tjaša Škamperle je dežurna v informativnem uredništvu. Boštjanu Simčiču Bravcu, današnjemu, mahamo v novogoriški studio. Za ton je zadolžen Bojan Hlastec, pred mikrofonom sem Anita Urbančič. Nisem pozabila nanj, Iztok Novak je tisti, ki nam bo z izbrano glasbo določal tempo sredi sredine tedna in tudi sredi dneva. Lepo vabljeni v našo družbo, kjer nadaljujemo tale popoldan z glasbenikom, ki je pred nekaj dnevi povzročil, da se je Gaza vrnila na naslovnice, pa tudi med vsakdanje pogovore in svojo pokončno držo dokazal, da glasbenikom ni treba biti apolitičnim. Sploh, ko rečejo Bobu Bob, oziroma v tem primeru genocid. Macklemore.

Mecklemore in Cash on the Valo Radio Koper, 11 minut čez 13. Danes ob 16. bo slovenska moška odbojkarska reprezentanca igrala četrtfinalno tekmo evropskega prvenstva proti Belgiji. To se bo zgodilo v Torinu. Slovenski odbojkari so namreč predvčerajšnjem uspešno prestali prvo izločilno preizkušnjo in se z zmago nad Srbijo s 3-0 prebili v četrtfinale. Slovenci so si mesto med najboljšo osmerico prvič zagotovili leta 2015, letošnja uvrstitev v četrtfinale pa je zanje že šesta zaporedna. Če želite to tekmo spremljati, začetek prenosa na drugem programu televizije Slovenija in pa na MMC-ju, studijskim delom bo ob 15.30. No, glede na to, da je ura sedaj nekaj minut čez 13, bomo s kavicami počasi verjetno zaključili, to je namreč obdobje kosila oziroma malic. O participativnem računu pa bomo govorili v aktualnem oziroma proračunu. Kaj, zakaj in kako, vse to bo torej jasno tudi tistim, ki morda za participativni proračun še niso slišali ali ga ne poznajo zelo dobro. Vse to ob 13.30. Zdaj pa bo z nami Alex Warren, ki je del letošnjega leta preživel na turneji po Evropi, ki jo je zaključil pred nekaj dnevi 12. septembra.

znanje. Na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Upis poteka erudijo.si. Zaposlujemo več kot 60 različnih poklicev vseh profilov. Pridruži se ekipi najboljših v službi domovine. Preveri svoje možnosti na postanivojak.si. Slovenska vojska.

0: 13 in 31 je. Participativni proračun je do lani uvedlo najmanj 66 slovenskih občin, kar nekaj jih je tudi na Primorskem. Prebivalci lahko v okviru postopka sami predlagajo projekte, za katere menijo, da bi izboljšali okolje, v katerem živijo. Kakšni so rezultati? Kako poteka postopek, kje so težave in zakaj si nekatere občine še prizadevajo za uveljavitev tega procesa neposredne demokracije. Oddajo, ki sledi, sta pripravila Nikolaj Bavdek in Aleš Smrekar.
1: Ureditev igrišč, parkov, sajenje dreves, postavitev plezalnih sten, kinovečeri, koncerti – to je le nekaj predlogov občanov za izboljšanje kakovosti življenja v občinah. Tako obliko neposredne demokracije imenujemo participativni proračun. Kako dobro ga sploh poznamo?
2: Participativni sam spominja na to, da moč namiguje na to, da se sam odločaš za sodelovanje. Proračun pa ne bi vedela. Nekaj s financami, ja.
3: Ja, nekaj z delnicami mogoče.
4: Nekaj v zvezi s financami.
5: Participacija pomeni, da nekaj prispevaš, to v vsakem primeru.
1: Kakšna pa je dejanska razlaga?
6: Običajno je neka uradna definicija, da je to tisti denar, ki ga s svojo voljo razporedijo občani. Pogosto pa se zamenjuje s tem, da župani pravijo, da imajo participativni proračun, ker dajajo denar krajevnim ali pa četrtnim skupnostim. Ampak v resnici je ključna razlika to, da tisti procent ali pa pol procenta občinskega proračuna z glasovanjem razporedijo tisti ljudje, ki niso voljeni. Vsi ostali, ki pa so voljeni, torej predsedniki krajevnih skupnosti, župani in drugi, če pa oni razporejajo denar oziroma predlagajo projekte, pa to ni participativni proračun.
1: Alenka Blazinšek-Domenis je direktorica zavoda Nefix in koordinatorka projekta Stičišče središče, kjer se med drugim ukvarjajo tudi z izobraževanjem o participativnih proračunih in pomagajo pri njihovi uveljavitvi v občinah osrednje Slovenije. Po podatkih Skupnosti občin Slovenije je do leta 2025 postopek participativnih proračuna izvedlo najmanj 66 občin. Prav občine imajo po mnenju sogovornice ključno vlogo pri njegovi vzpostavitvi.
6: Torej, najprej mora občina dati neko zeleno luč in povedati, koliko denarja je pripravljena nameniti projektom, ki jih bojo izglasovali ljudje. Ko se občina nekako odloči, sprejme sklep ali kakršnokoli neko zavezujočo obljubo, potem se postavijo pravila. Pravila morajo biti znana vsem vnaprej, torej da je mogoče pod enakimi pogoji ves čas na enak način sodelovati. Ko so postavljeni pogoji in tudi dobro je, če obstaja neka neodvisna komisija, ki nekako bdi nad procesom, je potem čas za zbiranje predlogov. Ti so običajno časovno omejeni, v tem času je pa seveda odlično, če se ljudje začno o projektih pogovarjati. Torej, pogovarjati o tem, kaj bi lahko v njihovem kraju dvigovalo kvaliteto življenja in kakšni projekti so tisti, ki bi jim res koristili. Potem se organizira glasovanje in ko je glasovanje opravljeno, se razglasijo rezultati, torej tisti projekti, ki prejmejo največ točk in na koncu seveda pa se ti projekti morajo tudi izvesti.
1: Eno izmed načel je, da morajo biti predlagani projekti koristni za splošno javnost in predstavljati neko dodano vrednost v občini, ki pa nima pristojnosti za izpolnitev vseh želja in pričakovanj občanov. Katerih projektov občina torej ne sme izvesti?
6: Recimo občina ne more pripeljati v nek kraj bencinskega servisa ali pa bankomata ali pa optike. To ni v nalogah občine in tudi skozi participativni proračun se take stvari ne dajo uresničevati.
1: Veliko občin starostno mejo glasovanja spusti na 15 oziroma 14 let. Nekatere občine pa imajo poleg klasičnega tudi poseben proračun za mlade med 15 in 29 letom starosti. Na ta način skušajo mladim omogočiti izkušnjo demokratičnega odločanja, pravi koordinatorica Stičišča središče Alenka Blazinšek-Domenis. Meni, da se prepogosto poudarja samo končni rezultat, ki pa ni glavni pomen tega proračuna.
6: Bistvo participativnega proračuna sploh ni samo v tistih projektih, ki so narejeni na koncu, ampak je bistvo v tem, da se začno ljudje povezovati in pogovarjati, kako želijo živeti v svojem lokalnem okolju. občina sploh dobi ideje, kaj ljudje potrebujejo, kaj jim je pomembno, na kak način si želijo živeti. Tako da je pač bistvo tega participativnega proračuna res ta participacija. Povezovanje, pogovarjanje, razmišljanje, misliti o svojem lokalnem okolju in razmišljati, kako bi vsi skupaj lahko še bolj kvalitetno živeli.
1: Trdi Alenka Blazinšek-Domenis in dodaja, da je v Sloveniji kar nekaj občin, od katerih bi se drugi kraji lahko naučili, kako učinkovito uvesti participativni proračun. Ena izmed takih je Ajdovščina, ki velja za eno izmed občin z najboljšo prakso tega proračuna pri nas. Župan občine Tadej Beočanin o tem, zakaj so se odločili za izvajanje participativnega proračuna.
7: Torej, ideja o vzpostavitvi participativnega proračuna v občini izvira iz večjih razlogov. Prvi razlog je ta, da seveda želimo vzpostaviti čim več mehanizmov neposredne demokracije in participativni proračun je pravzaprav najčistejša in najelegantnejša oblika za vzpostaviti res to neposredno demokracijo, kjer, bom rekel, se občanki in občani aktivirajo, podajo predloge in imajo istočasno možnost, da o, bom rekel, neki zadevi neposredno odločajo. Drugi razlog je seveda ta, da želimo doseči čim večjo aktivacijo občank in občanov, kajti skupnosti so toliko močne, kot so močni njihovi posamezniki, in v tem kontekstu si seveda želimo zelo aktivne skupnosti, zelo aktivnih občank in občanov, ki so svojo energijo pripravljeni v bistvu spreminjati stvari na bolje, ki so pripravljeni svoj čas dati tudi, bom rekel, za skupnost. Tretji razlog, ne nazadnje, pa je ta, da se skozi to vrstne pobude, ki jih predlagajo občanke in občani in o njih tudi glasujejo in jih izglasujejo, krepi občutek do družbene lastnine, torej odgovornost do družbene skupne lastnine postaja večja in to je tudi, bom rekel, eden od razlogov, zakaj smo se za to vrstno obliko odločili.
1: V Ajdovščini imajo tudi participativni proračun namenjen samo za mlade. Ta je enoten za celotno občino. Pobudo za prijavo projektov občina objavi vsake dve leti. V štirih ciklih je bilo danih 300 projektov, od tega jih je 225 izpolnjevalo pogoje za uvrstitev na glasovanje. Izglasovanih pa je bilo 125 projektov. Vsi so bili ali pa bodo izvedeni do konca leta. Participacija po besedah župana iz cikla v cikl narašča.
7: Kar se tiče glasovanja, lahko povem to, da smo veseli, da se število glasov viša. Torej, v prvi izvedbi je bil ta odstotek, bom rekel, pri glasovanju nekje najnižji, pri čemer pa, bom rekel, v zadnjih ciklih smo nekje okrog 3000 občank in občanov, ki se glasovanja udeležijo, kar je, bom rekel, zelo visoka številka, upoštevajoč to, da je v občini 20.000 prebivalcev, ne, kar pomeni približno 17.000 tistih z volilno pravico. Odstotki volilne udeležbe pa zelo varirajo med mestom in pa podeželjem. Na podeželju so ti odstotki zelo visoki, rekorder naselje Žablje v naši občini je na enemu od ciklov doseglo 78% volilno udeležbo vseh, bom rekel, ki so lahko glasovali v participativnem proračunu, kar je res izjemen odstotek. Nasprotno pa v mestu dosegamo relativno nizko stopno udeležbe pri glasovanju in znaša ta, bom rekel, tam slabih 5% vseh upravičencev do glasovanja.
1: Razliko med deležem glasov podeželja in mesta župan pripisuje manjši povezanosti prebivalstva v mestnem delu občine. So pa na občini zadovoljni, da je projektov veliko in da jih velika večina tudi sledi strategiji občine. Med seboj se sicer precej razlikujejo, Beočani jih uvršča v štiri sklope.
7: Najpogostejši so projekti, ki bi jih lahko dali v sklop podpore turizma v smislu postavitve informacijskih turističnih tabel, ureditve nekih turističnih poti in podobno. Drugi sklop so projekti športne infrastrukture, ti so predvsem, bom rekel, popularni med mladimi, govorimo o workout parkih, nekih tekaških poteh, športnih igriščih, na primer za odbojko na mivki in podobno. Naprej, zelo, bom rekel, pogosti so tudi projekti ureditve vaških jeder, torej naj si bodo to neki prostori za druženje, naj si bodo to neki zunani prostori, ki so na primer namenjeni druženju občank in občanov oziroma ureditve res nekih vaških središč. Najdemo pa, bom rekel, tudi povsem drugačne projekte od priročnikov do knjig, ki, bom rekel, prikazujejo zgodovino določenega kraja in podobno. Tako da raznolikost je velika, večina projektov pa se, bom rekel, pojavi takšnih, ki so nekako v interesu širšega območja, torej naselja, iz katerega je tudi pobuda prišla.
1: Občina za oglaševanje uporablja družbena omrežja, lokalna glasila in spletno stran. Občani na dom dobijo tudi brošure z vsemi informacijami o predlaganih projektih. Zadnja leta pa na občini opažajo, da se tudi sami predlagatelji trudijo z oglaševanjem, nekateri celo z radijskimi oglasi, kar župan pozdravlja. Zaradi participativnega proračuna se veča ta zaupanje in sodelovanje med občani in občino, pravi Beočanin, ki dodaja, da sta dialog med občani in stik med prebivalci ter občino poglavitnega pomena. Participativni proračun ima kot oblika neposredne demokracije velik pomen. Prebivalci v svojem domačem okolju lahko sami predlagajo, se opredelijo in na koncu dajo pobude, za katere menijo, da bi povečale kakovost življenja v kraju, kjer živijo. Pomembna pa je, ne boste verjeli, participacija.

Enjoy your privacy in baby ob 13:45, ko je čas, tako smo ocenili, za skok na ceste. Zastoj je na primorski avtocesti med počivališčema Ravbar Komanda in Studenec v smeri proti Kopru. Potrpežljivo, pa seveda srečno do cilja.

Daj me poglej in cherry flavored. Samo 4 minute nas še ločijo do 14. Ko beremo, da bo slovanska vlada s prihodnjim mesecem omejila dobičke bencinskih servisov, znižala cene vozovnic za vlak in zahtevala sklic vrha Evropske unije, na katerem bi obravnavali hitro naraščajoče cene goriva. Tako je danes napovedal slovanski premier Robert Fico. Evropski komisiji je tudi očital, da daje prednost Ukrajini pred lastnimi članicami. No, pa si Slovenci lahko želimo, da bi nas kdo zamenjal Slovaki.

Sara Unbel, suvenir iz leta 1991, kjer smo se potepali z glasbenikom, ki mu radi prisluhnemo, Luciano Ligabue je njegovo ime, se vračamo v aktualno leto. Junija se je zasedba Šankrok vrnila z novo avtorsko skladbo Pomisliš kdaj name. Zdaj, 5 minut čez drugo popoldan na Radio Koper.

Valižanska pevka Donna Lewis s hitom iz leta 1996 I Love You Always Forever nas je pripeljala do novice, da se bo ob letošnji 120-letnici bohinjske proge prihodnji konec tedna v Novi Gorici in Solkanu odvilo več dogodkov. Med drugim se obeta tudi simbolični prelet letala pod znamenitim Solkanskim mostom. Železniški most, ki se pne visoko nad Sočo, ima, kot vemo, največji kamniti lok na svetu. Dogodke pripravljajo v okviru projekta Čas za vlak, Time for Train, s katerim si prizadevajo za dolgoročno povezovanje destinacij ob bohinjski progi, pa tudi širšem prostoru med Slovenijo in Italijo. No, podrobnosti o tem tudi v prihodnjih dneh v našem programu, mi pa bomo sedaj, 17 minut čez drugo, prepustili prostor zasedbi Bum. Briga me je naslov pesmi, ki, to poudarjam, ne opisuje stanja naše ekipe.

V obvestilu policijske uprave Koper beremo, da so včeraj zvečer, nekaj minut po 20. uri, očividci policiste obvestili, da po avtocesti pri Bertokih v smeri proti Kopru nekdo vozi v nasprotni smeri po prehitevalnem pasu. Policisti so vozilo uspeli zaustaviti zunaj predora Dekani, voznik je namreč pri Kopru obrnil. Izkazalo se je, da je za volanom 81-letni državljan Avstrije, ki je predtem že povzročil prometno nesrečo. Ker so ga iskali tudi svojci, so policisti poklicali zdravstveno osebje. Moškega, ki je bil v slabem zdravstvenem stanju, so odpeljali in zanj poskrbeli, dokler ga niso prevzeli svojci. Vozilo so odpeljali z avtovleko, policisti pa bodo zoper voznika podali obdolžilni predlog. Na našo valu pa čez 8 minut sveža bera novic v poročilih.

0: Na pročeljih javnih institucij bi stranka Resnica prepovedala izobešanje zastav, napisov, grbov in sloganov, če za to ni zakonske podlage. V piranski pokopališki cerkvi restauratorji razkrivajo izvirne neogotske poslikave.
1: Radio Koper. Ura je 14 in 30 minut. Poročila.
0: Poslanci danes nadaljujejo redno sejo, med drugim s prvo obravnavo sprememb zakona o grbu, zastavi in himni, s katerimi bi na pročeljih javnih institucij prepovedali obešanje zastav, napisov, grbov in sloganov, za katere ni zakonske podlage. Podrobneje Nataša Mulec.
2: Po novem, na primer, na pročelju vlade ne bo več mogoče obešanje tujih zastav v podporo določeni državi ali mavričnih zastav v podporo določeni skupnosti. Zoran Stevanovič je ob tem dejal.
3: Javni objekt predstavlja institucijo javne oblasti.
2: V levi opoziciji pa ocenjujejo, da ima Slovenija trenutno večje težave od ideoloških tem, poslanka Svobode Jana Jerman je opozorila še.
4: S takšno formulacijo ne omejujete samo političnih ali ideoloških simbolov, ampak odpirate vprašanje praktično vsake oznake, ki jo danes srečujemo na javnih ustanovah.
2: Državni zbor bo o tem, ali so predlagane rešitve primerne za nadaljno obravnavo, odločal jutri. Pričakovati je, da bo koalicija nadaljni obravnavi predloga prižgala zeleno luč.
0: V Koprskem zalivu bo jutri potekala regijska vaja sil zaščite, reševanja in pomoči. Scenarij predvideva trk dveh ladij in izlitje nevarne snovi v morje. 25 enot, služb, organov, podjetij in znanstvenih institucij bo ves dan preverjalo medsebojno komunikacijo, usklajeno delovanje ter uporabnost specializirane opreme in sredstev za čiščenje morja in obalnega pasu. Zaradi aktivnosti na morju bo pred Valdoltro delno oviran ladijski promet, med Valdoltro in Debelim rtičem pa cestni promet. V notranjosti pokopališke cerkve Svetega Mohorja in Fortunata na piranskem pokopališču potekajo konzervatorsko-restauratorska dela, ki pod opleski razkrivajo dekorativno neogotsko poslikavo iz 19. stoletja. Izvaja jih ekipa Akademije za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani. Pred začetkom del so izvedli sondiranje in preizkuse različnih metod odstranjevanja novejših barvnih plasti. Koprski policisti še ne vedo vzroka včerajšnje prometne nesreče v Ankaranu. 79-letni voznik je z osebnim avtomobilom zapeljal pritlično stanovanje v stanovanjskem bloku. Vozilo je prebilo betonski zid in s prednjim delom pristalo v dnevni sobi. Pri trčenju sta se voznik in leto mlajša sopotnica poškodovala. Okvara zavornega sistema ni izključena. Uradni vzrok bo pokazala nadaljna preiskava. Umetna inteligenca močno pospešuje izračune in obdelavo podatkov, kar omogoča razvoj novih in izboljšanih metod napovedovanja vremenskih pojavov, so poudarili na strokovnem srečanju Agencije Republike Slovenije za okolje. Ta tehnologija lahko tako pri določenih nalogah pospeši izračune, učinkoviteje obdela velike količine podatkov in pomaga prepoznati vzorce, ki bi jih sicer težje zaznali. A kot so opozorili, morajo za temi orodji stati ustrezno usposobljeni ljudje. Popoldne bo večinoma jasna, oblačnost na Primorskem se bo razkrojila. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22 stopinj. Temperatura ob 14. uri, Bovec 14, Postojna 17, Ilirska Bistrica 18, Reka in Trst 20, Dolenje in Bilje 21, v Kopru pa 22 stopinj. Zastoj je na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Ura je 14 in 34 minut.
5: Radio Koper. Primorski radio.

0: Agromarketi Vina Kras. V Komni, Kozini, Janosežani. Ne da ni, Parnjak se vse dobi.
1: 80% veliko finalno čiščenje v trgovinah Mana. Izkoristite kar 80% popust na poletne kose za vso družino. Več na mana.eu.
2: Festival Kraška Gmajda. Brezplačne delavnice, pohodi, kolesarjenje in čezmejno raziskovanje. V okviru projekta Interreg Kras Carso 2 vas pričakujemo od 19. septembra do 18. oktobra. Podrobnosti na visitkras.info.
3: Vabljeni k vpisu abonmajev Slovenskega narodnega gledališča Nova Gorica. Zagotovite si sezono vrhunskih predstav in z abonmajem prihranite pri vstopnicah. Do 25. septembra. Več na snk-ng.si.
4: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
5: Škoda.
6: Nora promocija.
7: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru. V vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
8: Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero v Sloveniji. Tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica. Več na phv.si.

zgodba, zvok, navdih. Audio festival Radia Slovenija in podcast Forum EDU. Cukrarna in Center Rock Ljubljana od 28. do 30. septembra. Več o programu, gostih in brezplačne vstopnice na audiofestival.si.

samo še 5 minut in pol in ura bo točno 3 popoldan in seveda je ta ura tista, ko se začne prometna konica. Zaradi nje je promet povečan na cestah iz mestnih središč, tudi že na mestnih obvoznicah nastajajo zastoji, na nekaj pa morate biti še posebej pozorni. Na primorski avtocesti namreč promet pred Nanosom v smeri proti Ljubljani ovira pneumatika na vozišču. Previdno.

Ja, pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem Radia Koper, sem Faker, reper iz Markovca in moj komad Skozi blok je pesem tedna Radia Koper. Skozi blok je komad, ki je nastal kot nek poklon okolju, iz katerega prihajam. Govori o folku, o situacijah in o nekih stvareh, ki sem jih sam videl ali pa doživel. Ideja za ta komad pa je v bistvu še iz sajtov COVID-a. V tistem obdobju, ko se je zaradi virusa vse zapiralo in smo po cele dneve bili doma, takrat sem živel v eni blokovski ulici, ker so si bili balkoni in okna tako blizu, da si v bistvu lahko slišal in videl vse, kar se dogaja pri ljudeh iz drugih stanovanj. Takrat sem ogromno enega cajta preživel, presedel na balkonu in začel sem spoznavati te ljudi in njihove zgodbe. Vsi smo bili doma, vsi smo se videli. In vedel sem praktično, v katerem stanovanju se kaj dogaja. Vsi smo nekako vedeli za probleme en drugega, ampak si tega nikoli nismo povedali oziroma nismo si dali vedeti tega. Vsak je poskrbel zase. In ravno tle je pol padla ta ideja za komad Skozi blok. Da v bistvu vsako stanovanje, vsako okno in vsak blok skriva neko svojo zgodbo. Ne. Za komad smo posneli tudi video spot, ki si ga lahko pogledate na YouTubu. Snemal mi ga je moj prijatelj Izak in s tem video spotom smo želeli prikazati to neko urbano naselje, katerega komad opisuje. Ok, kar se zadeva albuma Autoportrait, to je moj prvi solo album in je projekt, ki je nastajal skoraj 2 leti. Ne. V bistvu, ta album bi moral biti odzunaj že jeseni 2025, ampak je pol vmes moja mama zbolela za hudo obliko raka in takrat sem pisanje in snemanje komadov dal malo na stran. Iskreno, takrat mi je ful padlo vse. Ampak valjda, pol sem vseeno speljal do konca ta projekt. Hotel sem in vem, da je tudi ona hotla takrat, da ne neham tega delati. Autoportrait je izpeljanka iz 2 besed, autoportrait in rap. To ime pa sem zbral zato, ker je v bistvu sam album nekako moj autoportrait. Ne. Jaz temu pravim tako, vsak komad, ki je gor na plati, je neka druga barva mene. Gor imaš jezne komade, žalostne, zabavne. Kdor pozna moje stare komade, ve, da imam rad tudi ta battle stil repanja, ne, in tudi tega je dosti gor. Tako da, imaš v bistvu na albumu vse moje odtenke, vse moje plati, mene. Gostje na albumu so moj Zio Kain, Tony, Lupo MC, Judge B, Alma in Iso, Iso The Future. Posebno zahvala pa gre mojemu prijatelju Leonu, a.k.a. Lupo MC. Brez njega ne bi bilo tega albuma. Lupo, hvala ti iz srca, te imam rad. Album mi pomeni ogromno, predvsem zaradi tega, ker predstavlja nek moj comeback, moja vrnitev na glasbeno sceno. In dosti krat tudi dobijem vprašanje, zakaj sploh sem nehal repat takrat 10-15 let nazaj. In moj najbolj iskren odgovor, ki ga lahko dam na to, je, da takrat je moje življenje bil en velik kaos, imel sem probleme, ki sem si jih delal sam valda, iskal pa sem vedno neke tuje krivce in nisem si znal priznati, da nekaj ne delam prav. Ne? In moral sem past na dno, narediti en velik reset v glavi in skladno s tem sem tudi nehal pisati in snemati komade. Realno sem zdaj neka druga oseba, kdor me pozna od takrat in zdaj bo to hitro opazil. Ne? Zakaj sem se pa vrnil nazaj? V bistvu nekdo, ki res ljubi to kulturo, ta hip-hop, ne bo nikoli ono zares nehal repat. Ne? In tudi med tem cajtom, ko nisem dajal ven komadov, sem pisal, imel neke ideje in sem nekako ustvarjal tečene za ljudi, za samega sebe. Ne? In iskreno sebe vidim pri 50-ih, 60-ih, kako nekaj ustvarjam. To je, če to ne bo rep,
nekaj v povezavi z glasbo, ziher bo, ali bom, ne vem, brenkal kitaro ali nekaj. Moji plani za prihodnost so ustvarjati še naprej, sodelovati z drugimi glasbeniki, nastopati, graditi na svojemu imenu in pa predvsem uživati v tem, kar delam. Vabim vas tudi na svoj prvi Autoportrep koncert, ki bo 18. decembra v CMK Koper. Nastopil bom jaz in pa dosti gostov, tako da se splača prid pogledati. Hvala Radio Koper, ker podpirate lokalno glasbo in hvala tudi vsem vam, ki delite mojo muziko naprej. Z vami sem bil Faker. Gia!

0: skozi blok, blok,
1: blok, blok. To je bila pesem tedna radija Koper, skozi blok, s Fakrjevega albuma Prvenca, Autoport Rap.
2: Radio Koper, Koper, Koper, Koper.

0: Tako pa je v sredinem popoldnevu prišel čas, da izvemo, o čem vse bo tekla beseda v današnji oddaji Dogodki in odmevi.
1: Danes v Dogodkih in odmevih.
2: Vlada išče nove rešitve ob visokih cenah energentov. Zagotavlja, da plina ne bo zmanjkalo, bo pa morda dražji. Iran Trumpove grožnje v Združenih narodih z uničenjem označil za znak obupa. Skrb za zdravje ni strošek, temveč naložba. Bolniške odsotnosti delodajalce in ZZZS stanejo več kot milijardo evrov na leto. Dan športa poziva naj telesno aktivnost vključimo v svoj vsakdan.
0: Dogodki in odmevi bodo na vrsti ob 15.30, vabljeni k poslušanju. Po 16. pa vam bo dober dan zaželela Loredana Vergan. Naj bo sreda prijazna z vami še naprej.

0: Prepusti se vonjem, uživaj v okusih in odkri svet. Od 24. do 27. septembra te Gorica vabi na Gusti di Frontiera, festival z mednarodnimi okusi, barvami in kulinaričnimi posebnostmi. Odkri več na turizmofvg.it. V Furlani, Julijski krajini, se vedno nekaj dogaja.
1: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
2: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
3: Škoda. Abonmaji za odrasle. Privoščite si sezono gledaliških doživetij v Trstu. Nedeljski abonmaj ima možnost avtobusnih prevozov iz različnih krajev. Več na 3x2.nive.

0: www.teatr.ssg.com.
1: Tri dni, veliko znanja in idej za aktivno staranje. Brezplačne meritve, delavnice, nagrade, glasba in ples. Vabljeni na 25. festival za tretje življenjsko obdobje. Od 29. septembra do 1. oktobra v Cankarjevem domu v Ljubljani. Vstop prost. Več na ftriz.si.
0: Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero v Sloveniji. Tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica. Več na phv.si.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Dober dan. Kaj storiti glede vse višjih cen energentov? Pristojni iščejo nove rešitve, a nekatere so že naletele na kritike. Prispevek za učinkovito rabo energije, ki je v ceni naftnih derivatov, je vlada poleti do konca leta spustila na nič in s tem oklestila sredstva ekosklada. Lidija Živčič, Fokus.
2: Ljudem po eni strani manj subvencij, trgovcem več dobička, to je vsekakor ni ukrep za blaženje stiske ljudi.
1: Ob besedni vojni med Združenimi državami in Iranom v Združenih narodih pretresom na naftnih trgih ni videti konca. A po nekaterih informacijah naj bi v New Yorku na tajnih pogovorih le iskali rešitve za končanje konflikta. Na zasedanju Generalne skupščine Združenih narodov je bilo slišati tudi ostre kritike prvega moža svetovne organizacije Guterresa na nasilje Izraela. Kot je dejal, še nikoli prej ni bil priča tolikšnemu obsegu ubijanja in uničevanja kot v Gazi. Današnji dan športa je opomnik, da je treba gibanje vnesti v naš vsakdan. Generalni sekretar Olimpijskega komiteja Slovenije Uroš Mohorič pravi, da je danes
3: praznik veselja, zabave, ki jo šport prinaša, praznik prijateljstva, olimpijskih vrednot, tako da je sigurno najbolj vesel, zabaven in igriv slovenski praznik.
1: Vreme, jutri bo sprva še sončno, čez dan se bo pooblačilo. Z vami sem Ana Štraus. Vlada išče nove rešitve, kako omejiti visoke cene energentov. Ena od možnosti je zamejitev cene zemeljskega plina za vse, druga pa pomoč v obliki ciljanih ukrepov ali energetskih bonov. Čaka tudi odobritev Bruslja za dodatno znižanje trošarin na bencin in dizelsko gorivo. Erna Strniša.
4: Vlada je nekaj ukrepov že sprejela. Z novelo zakona o trošarinah je tako omogočila nižjo trošarino na gorivo za kmetovalce in na kurilno olje, ki od včeraj znašale še dobra 2 centa na liter. Za ostala naftna derivata se čaka zeleno luč Evropske komisije. Zakonom o začasnih ukrepih za zaščito prehranske in prometne oskrbe pred draginjo goriv je omogočila povračilo dela stroškov za gorivo za avtoprevoznike in kmete. Državni sekretar na pristojnem ministrstvu Tomaž Žagar o tem, kaj je mogoče še narediti, poudarja, da ukrep, ki bi veljal za vse, ne bi bil smiseln, tako je dejal v sinočnih odmevih.
5: Iščejo se rešitve s ciljnimi ukrepi, ki pomagajo dejansko energetsko revnim in pa podjetjem, ki so na začetku dobavnih verig, ki dejansko vplivajo potem te dejavnosti potem na celotno gospodarstvo.
4: Težav z oskrbo z zemeljskim plinom sicer ne pričakujejo, saj je Evropa po krizi leta 2022 vire razpršila.
5: Dobavnih poti za plin v Evropo je dovolj, vprašanje samo cene.
4: Energetsko revnim gospodinstvom sicer z nepovratnimi finančnimi spodbudami za obnovo stavb in zamenjavo starih kurilnih naprav pomaga ekosklad. Eden od njihovih virov pa je prav prispevek za učinkovito rabo energije, ki je tudi v ceni naftnih derivatov, a ga je vlada poleti do konca leta spustila na nič. Lidija Živčič iz nevladne organizacije Fokus.
2: To je zdaj vprašanje, koliko časa bodo sredstva sploh še na voljo, koliko bo teh sredstev in tako naprej. Ta poteza vlade se nam zdi nepremišljena in tudi ne preveč učinkovita, namreč, če pogledamo, prispevek za učinkovito rabo energije je nekaj manj kot en cent, točno 0,8 centa na liter.
4: Na ekoskladu pojasnjujejo, da ukrep na letošnje izvajanje javnih pozivov nima vpliva, prihodnje aktivnosti pa je težko napovedovati.
1: Potem, ko je ameriški predsednik Donald Trump Iranu javno zagrozil s popolnim uničenjem, je iranski vojaški vrh njegove besede ostro zavrnil kot znak ameriškega obupa in strateške slepe ulice. A medtem, ko se pred kamerami vrstijo grožnje z uničujočim odgovorom, v ozadju očitno poteka povsem drugačna igra. Al Jazeera razkriva skrivna pogajanja v New Yorku, na katerih strani kljub javnemu konfliktu iščeta diplomatsko rešitev. Iran naj bi za končanje spopadov zahteval odmrznitev 100 milijard dolarjev in umik pomorske blokade, Trumpovi odposlanci pa obrise dogovora označujejo kot obetavne. Več naša bližnjevzhodna dopisnica Carmen Švegel.
6: Ob robu Generalne skupščine Združenih narodov v New Yorku ravno v teh urah potekajo pomembni diplomatski premiki, ki bi lahko prinesli konec 7-mesečne vojne med Združenimi državami Amerike in Iranom, poročajo viri blizu Trumpove administracije. Na eni strani spremljamo ostro retoriko. Predsednik Trump je z odra Združenih narodov Irano javno zagrozil s popolnim uničenjem, na kar so se v Teheranu ostro odzvali in grozili grožnje pripisali ameriškemu obupu. Predsednik Pezeškijan je bil zmernejši in je dejal, da so Američani že poskusili vse, da bi z vojaškimi in gospodarskimi pritiski prisilili iransko ljudstvo v predajo, a jim to ni uspelo in jim tudi ne bo. V ozadju pa v posredovanju Katarja in Pakistana menda potekajo pomembni pogovori. Trumpova odposlanca Jared Kushner in Steve Witkoff sta se sestala z delegacijo iranskega zunanjega ministra Abasa Arakčija. Iran naj bi za končanje vojne ponujal ponovno odprtje Hormuške ožine v 7 dneh, če Združene države odškrnajo pomorsko blokado in odmrznejo 100 milijard dolarjev zamrznjenih sredstev. Glavna motivacija za Trumpovo iskanje hitrega diplomatskega izhoda so prav podivjane cene nafte in vse bolj pogosti napadi iranskih proksijev, predvsem jemenskih hutijevcev, na tankerje ter infrastrukturo, kar resno ogrožajo oskrbo z energijo. Zaradi zaprtja ključnih pomorskih poti in napadov proksijev so svetovne cene nafte prebile mejo $100 za sod, kar močno spodbuja inflacijo v Združenih državah tik pred umestnimi volitvami. Trump nujno potrebuje varen pomorski promet in stabilizacijo trgov. Zanimivo, takoj ko je potrdil, da so 3-urna tajna pogajanja prinesla napredek, so svetovni trgi zadihali in cena nafte je zdrsnila na zaj pod $100.
1: Prvi dan zasedanja generalne skupščine OZN v New Yorku je bil tudi v znamenju nasilja Izraela na palestinskih ozemljih. Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres, ki na tej funkciji ostaja še do konca leta, je povedal, da še nikoli prej ni bil priča tolikšnemu obsegu ubijanja in uničevanja kot v Gazi. Francija, Velika Britanija in Kanada so podprle uresničitev rešitve 2 držav, Jordanija je pozvala k sankcioniranju Izraela, Turčija pa k priznanju Palestine. Rajka Pervanje.
7: Vse strani morajo spoštovati mednarodno pravo in odredbe meddržavnega sodišča, je povedal generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres. Ne moremo dovoliti, da rešitev 2 držav izgine pred našimi očmi. Po njegovih besedah so se premirja na Bližnjem vzhodu obnesla le kot manjši požari, ceno pa še naprej plačujejo civilisti. V Gazi je bilo od začetka premirja ubitih najmanj 1400 palestincev. Ameriški predsednik Donald Trump se je na istem odru pohvalil, da naj bi v Gazi vzpostavil mir. Francoski predsednik Emmanuel Macron je povedal, da so v skupini ducata držav pred letom dni v generalni skupščini na papirju priznali Palestino. Vendar kakšno kredibilnost imamo, če še naprej ne ukrepamo glede Gaze. Nekateri se hvalijo z domnevnim mirom, ki pa ni niti za trenutek odprl humanitarnih poti, je poudaril Macron. Britanski premier Andy Burnham je poudaril, da bo neuspeh oblikovanja 2 držav še bolj spodkopal zaupanje v politike in obljubil. Ne bomo ostali križem rok, medtem ko se stopnjuje grozljivo trpljenje. Možnost rešitve 2 držav, najboljše upanje za mir in stabilnost obih narodov pa je ogrožena. Izrael z vsakim preračunljivim korakom preverja, kako daleč lahko gre. In vsakokrat, ko mednarodna skupnost pogleda stran, spozna, da gre lahko še dlje, pa je poudaril jordanski kralj Abdullah II. Kot je opozoril, sta Gaza in Zahodni breg 2 strani istega cilja Izraela, da prepreči nastanek palestinske države. Turški predsednik Tayyip Erdogan pa je poudaril, da palestinski predsednik Mahmud Abbas že 2 leto zapored ne more zasesti svojega mesta v generalni skupščini. Ob tem je pozval države, ki še niso priznale Palestine, naj to storijo.
1: Generalno skupščino Združenih narodov bo danes nagovoril tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Včeraj se je v New Yorku sešel z ameriškim kolegom Donaldom Trumpom. Po kratkem sestanku je Zelenski povedal, da si tako Ukrajina kot Združene države želijo še pred zimo končati nesmiselno vojno z Rusijo. Govorila sta tudi o začetku proizvodnje prestreznih raket za sisteme Patriot v Ukrajini. Trump je povedal, da bosta državi o tem še govorili, da pa je dogovor mogoč. Za danes je v New Yorku napovedano tudi srečanje zunanjih ministrov Združenih držav in Rusije, Marka Rubija in Sergeja Lavrova. Predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov je sicer dejal, da pogojev za začetek mirovnih pogovorov še ni.
8: Resnično nadaljuje se militarizacija Ukrajine. Militarizacija Ukrajine se res nadaljuje. Evropske države skušajo najti vse več denarja za nakup orožja. Kijevski režim nadaljuje svojo precej teroristično dejavnost. Za zdaj ni podlage za premik proti miru, za prehod k mirovnim pogajanjem, čeprav smo na ruski strani še naprej odprti za nje.
9: Mi, kot ruska strana, sohranjujem svojo odkritost za mirnih pregovorov.
1: Peskov je dodal, da ni načrtov za srečanje ruskega predsednika Vladimirja Putina z voditeljem Združenih držav ali Ukrajine. V Srbiji se stopnjuje kampanja pred oktobrskimi parlamentarnimi volitvami. Kandidati v anketah vodilne liste Študenti zmagujejo, so s kolesi odšli v notranjost države. Vlada bo do konca tedna izplačala po 50 evrov enkratne pomoči več kot 1,7 milijona prebivalcem. O kampanji se je s političnim analitikom Zoranom Panovićem v Beogradu pogovarjala Saša Banjanac-Lubej.
10: Študentska lista je heterogena, njeni skupni imenovalci so pravičnejša Srbija, svobodni mediji ter zmanjšanje korupcije in kriminala, pravi programski direktor Demostata, dolgoletni novinar in raziskovalec javnega mnenja Zoran Panović.
11: Ključ izbora je v tome.
10: Bistvo volitev je v tem, do katere mere bo študentom uspelo pritegniti njihove volivce in jih potem tudi obdržati do volitev. Vučiću je namreč poleti v predkampanji uspelo prav to. Ni razširil podpore, temveč je svoje podpornike homogeniziral, mobiliziral in strnil vrste. Vučićeva napredna stranka je sklenila koalicijo Šešljevimi radikalci, zato sogovornika povprašamo, ali Vučić še uživa podporo Evropske komisije. Predsednice Ursule von der Leyen med balkansko turnejo ne bo v Beograd.
11: To je ena vrsta konstante, od Angele Merkel do...
10: Gre za stalnico, od Angele Merkel do Ursule von der Leyen. Meni se zdijo precej naivni tisti v Srbiji, ki verjamejo, da odnos med Vučićem in Evropsko unijo temelji na nekakšnih vrednotah Evropske unije. Stvari so se od začetka vojne v Ukrajini spremenile. Za Unijo je to najpomembnejše geopolitično vprašanje. Pomembno je, kako se Srbija umešča v ta okvir, kaj lahko ponudi, ne da bi skrenila zdajšnje poti v zunanji politiki. Glede javnomnenjskih raziskav je Panović previden.
11: Ovaj režim je ima ta iskustva s manipulacijom.
10: Ta oblast ima iskušnje z volilnimi manipulacijami in goji tradicijo tistih, ki so kradli na volitvah v 90-ih letih. Vprašanje je tudi, kolikšen vpliv lahko imajo paradržavne strukture na terenu. To je tisto, kar vnaša določeno tesnobo v volilni proces. Pozitivna plat pa je dejstvo, da volitve vzbujajo pozornost svetovne javnosti. Zato bi bile večje nepravilnosti tvegane tudi za samo oblast, še meni Panović.
0: Dogodki in odmevi.
1: Skrb za zdravje ni le strošek, temveč je naložba v ljudi, družbo in gospodarsko prihodnost države, je na konferenci Zdravje 2026 dejal minister za zdravje Tadej Ostrc. Ena od hudih težav ostajajo bolniške odsotnosti, ki delodajalce in ZZZS stanejo več kot milijardo evrov na leto. Več Katja Arhar.
12: Ko zaposleni umanka iz delovnega procesa zaradi bolniške odsotnosti, za delodajalca to pomeni ne le strošek nadomestila plače, temveč tudi strošek njegove neproduktivnosti. A to je le vrh ledene gore, opozarja ekonomistka Petra Došenovič-Bonča.
13: Bolniški stalež je pogosto manjši del izgub produktivnosti, ker je treba upoštevati tudi izstope iz trga dela, prezgodnje upokojevanje, prezgodne smrti.
12: Število dolgotrajnih bolniških odsotnosti, ki so v zadnjih letih močno narastle, se je z ukrepi Zavoda za zdravstveno zavarovanje letos zmanjšalo, a ostaje vprašanje vpeljave zaposlenega nazaj v delovni proces. Primer Nizozemske pojasnjuje generalni direktor ZZZS Robert Ljoljo.
14: Imajo zelo jasen načrt dela z zavarovancem oziroma zaposlenim, ko odide na bolniško, po dveh tednih tole, po štirih tednih tole in tako naprej. A se da delovno mesto prilagoditi, ali ga damo lahko kam drugam, kaj je vzrok v bistvu odsotnosti.
12: Da tega v sistem nimamo vpeljanega, priznava predsednik strateškega sveta GZS za zdravje Aleš Bizjak, ki poudarja tudi nujnost večje vpletenosti medicine dela.
15: Mi smo rekli, kako bi, ne vem, vzdrževalca Jožeta, ki si je roko poškodoval, pripelo nazaj v pisarno, seveda pol leta ne bo mogel šraufati mašin, ampak a ga lahko po treh mesecih pripeljemo v firmo, ali da bo nekaj naredil, ne vem, urejal dokumentacijo. Tako vprašanje. Petkrat je bilo treba vprašanje postaviti, petkrat smo se zgubili.
12: Po napovedih ministra za zdravje Tadeja Ostrca bodo spremembe potrebne tudi pri možnostih neomejenega trajanja bolniškega staleža, k zmanjšanju absentizma pa bi po njegovem mnenju pripomoglo tudi skrajšanje čakalnih dob. Te v veliki večini niso razlog za dolgotrajne odsotnosti z dela, pa je rezultate raziskave navedel generalni direktor NIJZ Branko Gabrovec.
1: Uvedba tožilske preiskave in problematika izločanja dokazov sta samo dve točki prenove zakona o kazenskem postopku, ki jo napoveduje minister za pravosodje Mihael Zupančič. Kot pravi, je osnovni cilj skrajšanje kazenskih postopkov. Danes je povabil na posvet predstavnike pravosodja, da bi slišal njihove predloge. Poroča Jolanda Lebar.
16: Nujno potrebujemo premik za učinkovitejše kazenske postopke, je prepričan pravosodni minister Mihael Zupančič.
17: Potrebujemo ga zaradi običajnih kazenskih postopkov in tudi zaradi skoka.
16: Posvet sicer poteka za zaprtimi vrati, kazenski sodnik Tomaž Bromše se strinja, da je treba učinkovitost kazenskega postopka povečati. Omeni vabljenje in zagotavljanje navzočnosti na narokih, tudi s prisilnimi ukrepi. Pri pripravi sprememb ZKP-ja pa je po njegovem treba premisliti še.
18: Ali potrebujemo resnično sodno preiskavo, kako lahko zagotovimo sodnika garanta v neki preglednejši, modernejši ureditvi, predvsem pa tudi premisle po moji oceni, ali sistem prisedništva, torej sodnikov porotnikov, vendar le še ustreza današnjim izzivom v vsakem kazenskem postopku.
16: Nekdani generalni državni tožilec, predsednik državno-tožilskega sveta Zvonko Fišer pa pravi, da je zakon o kazenskem postopku treba povsem prenoviti. O uvedbi tožilske preiskave meni.
19: Lepo reč tožilska preiskava, ampak kaj tožilska preiskava je? To je pa treba pač urediti, povedati in potem eventualno ugraditi v sistem.
16: Minister Zupančič napoveduje, da bo novela zakona o kazenskem postopku pripravljena v prvi polovici prihodnjega leta.
1: Na obramnem ministrstvu so se odzvali na zahtevo za oceno ustavnosti novele zakona o prikritih vojnih grobiščih in pokopu žrtev, ki jo je mestna občina Ljubljana prejšnji teden vložila na ustavno sodišče. Na ljubljanski občini obenem predlagajo začasno zadržanje izvajanja zakona, ki so ga maja v državnem zboru s podporo Resnice sprejele stranke kasneje oblikovane koalicije. Poleg tega, da 17. maj vnovič razglaša za vse državni dan spomina na žrtve komunističnega nasilja, zakon določa tudi pokop posmrtnih ostankov žrtev vojen in revolucije na ljubljanskem pokopališču Žale, čemer pa odločno nasprotuje župan Zoran Janković. Več Žiga Fabijan.
20: Ljubljanski župan Zoran Janković je bil v času sprejemanja novele zakona o možnosti pokopa žrtev povojnih pobojev na osrednjem mestnem pokopališču jasen.
21: Absolutno sem proti. Ne moreš enačiti tiste, ki so bili v koaliciji, ki premagali najče zelo 20. stoletja nacizem in fašizem, s tistimi, ki so še leta 44 prisegali ne nacistom.
20: Takrat je še napovedal, da bodo preučili možnosti preprečitve pokopa, kar so sedaj mimo javnosti storili s tem, da so se obrnili na ustavno sodišče. Državna sekretarka na Ministrstvu za obrambo Vida Čadonič Špelič je o tej potezi danes dejala.
22: Sami ne vidimo razloga, ne za eno, ne za drugo dejanje in smo prepričani, da bomo s svojimi aktivnostmi lahko nadaljevali. Kajti prepričani smo, da se te žrtve zaslužijo spoštovanje.
20: Obenem pa je priznala.
22: Vkolikor bi hoteli izpeljati trajni pokop, pietetni pokop teh žrtev, dejansko potrebujemo dogovor z mestno občino Ljubljana.
20: Žale kot osrednje pokopališče v glavnem mestu so že sedaj prostor državnega spominskega pomena. Zato so jih tudi izbrali kot mesto pokopa žrtev povojnih pobojev. Pa je pojasnil vršilec dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za vojne veterane in vojaško dediščino Klemen Karlin.
23: In na območju Žal so že sedaj urejena tudi druga vojna grobišča. In izpolnjeni so tukaj vsi pogoji za trajno varstvo, vzdrževanje in dostojen spomin na žrtve.
20: Na obramnem ministrstvu napovedujejo, da bodo uporabili vsa pravna sredstva, da žrtve pietetno pokopljejo. Državna sekretarka pa je nakazala, da bi se sodelovanje z ljubljansko mestno občino lahko izboljšalo že kmalu. Če ne pred volitvami, morda po njih.
1: Potem, ko je ljubljanski okrožni sodnik maja odločil, da so bili ključni dokazi v zvezi z mafijsko likvidacijo Sadka Zovka pridobljeni nezakonito in jih je zato izločil iz sodnega spisa, višje sodišče v Ljubljani pa ni ugotilo pritožbi specializiranega državnega tožilstva, večina zagovornikov zdaj zahteva odpravo pripora obtoženih. Eden od njih je Boban Stojanovič, ki po obtožnici edini ni bil vpleten v umor, ampak mu je tožilstvo očitalo zgolj hranjenje večje količine droge za prodajo, pa je, kot je potrdila njegova zagovornica, že na prostosti. Specializirano državno tožilstvo bo kljub izločitvi dela dokazov iz sodnega spisa ustrajalo pri pregonu obtoženih za umor Zovka. Proti odločitvi o izločitvi dokazov pa bodo vložili izredna pravna sredstva. V Cankarjevem domu v Ljubljani so sinoči premierno uprizorili nagrajeno besedilo hrvaškega avtorja Dina Pešuta z naslovom Granatiranje. Prevedel ga je Alen Jelen, ki je tudi režiral predstavo. Uprizoritev je nastala v produkciji gledališča Škuc v sodelovanju s Cankarjevim domom in zavodom Kolaž. Vtise po premieri je strnila Staša Grahek.
2: Naslov Pešutove drame nezmotljivo kliče v spomin vojne na Balkanu 90-ih let prejšnjega stoletja. Z granatiranjem se igra začne kot ozadje naključnega erotičnega srečanja med Rudijem, morda vojnim dopisnikom in mladim gledališkim navdušencem Milošem. Lika ostajata v ne zelo ostrih obrisih od naključnega srečanja med granatiranjem do vnovičnega srečanja v Berlinu 20 let pozneje. Njuna ljubezenska zgodba je fragmentarna. Pripovedujeta jo tako rekoč vsak zase, čeprav se naposled njuni pripovedi in življenji povežeta v domnevno srečnem nadaljevanju. Med oba dela ljubezenske zgodbe je ustavljen avtorjev monolog. Gre za nekakšno refleksijo o položaju pisatelja, njegovem odnosu do pisanja, o besedilu samem, tudi o likih in občinstvu, ki ga nagovarja. Gledalci ga spremljamo v temi, po slušalkah in projiciranega na steno. Pešutovo besedilo je poetično, na trenutke ostro, kdaj pa kdaj razčustvovano, tudi sentimentalno. Vsekakor morda primernejše za radijsko kot za odrsko prizarjanje. Režiser Alen Jelen je veliko pozornost namenil svetlobi. Skoraj agresivni žarometi se izmenjujejo z mežikanjem diskokrogle in varno intimo teme. Ob svetlobi, za katero je poskrbel Janko Oven, je najzaznavnejša premišljena zvočna podoba predstave, čeprav učinki tu pa tam žal preglasijo igralca, Luka Grbiča kot mladega Miloša in Luka Bokšana kot Rudija.
1: Ob današnjem dnevu slovenskega športa v prispevku, ki sledi, obujamo spomin na nekatere letošnje športne vrhunce. Odbojkari začenjajo tekmo z Belgijo za preboj v polfinale evropskega prvenstva, Slovenija se pripravlja na začetek kolesarskega prvenstva. Z vami bo Sandi Škvarč. Lepo nadaljevanje popoldneva želimo.
3: V spredju praznovan ob dnevu športa so prireditve, ki spodbujajo gibanje in zdrav način življenja. Prav na 23. september pa se spominjamo tudi zlatega olimpijskega dne v Sidneju. Veslača Iztok Čop in Luka Špik ter strelec Rajmond Debevec so poskrbeli za do takrat največja uspeha samostojne Slovenije. Pozneje jih je bilo še veliko, tudi v letošnjem letu, ki je bilo znova olimpijsko. Na nekatere letošnje vrhunce se spomnimo v prispevku Uroša Volka.
4: Še štiri nove olimpijske medalje so v Cortini priborili v skakalni reprezentanci. Domen Prevc je z naslovom olimpijskega prvaka na veliki skakalnici potrdil izjemno sezono, v kateri je dvignil še zlatega orla na novoletni turneji, osvojil naslov svetovnega prvaka v poletih in dvignil kristalni globus. Tako kot njegova sestra Nika, ki je v Planici navdušila še s svetovnim rekordom. Na ledu si je slovenska hokejska reprezentanca drugi zapored priborila obstanek med svetovno elito, kar je skoraj primerljivo z medaljo. Janja Garnbret, ki izbira tekmovalne izzive, je dosegla 50. in 51. zmago v svetovnem pokalu, Tadej Pogačar pa je kljub nesrečnemu padcu in napovedanemu predčasnemu koncu sezone z naskokom najuspešnejši kolesar na svetu. Dobil je tur, zmagoval na klasikah, Primož Roglič je bil drugi na Vuelti, nov slovenski kolesarski zmagovalec najvišje ravni pa je tudi Jakob Omrzel. Od mladih velja omeniti vsaj še Evo Alino in Žigo Lina Hočevar, ki sta zmagovalca svetovnega svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah. Ekipa kajakašev je za Slovenijo prvič svetovni prvak, Kristjan Čeh pa drugič evropski prvak in prvič sredozemski v metu diska. Na sredozemskih igrah je Slovenija osvojila skupno 19 medalj. Vrhunskih športnih tekem ne manjka niti na klubski ravni, Celjani so v nogometu v Evropski ligi, niti na reprezentančni, kjer v nadaljevanju popoldneva stiskamo pesti za še en odbojkarski polfinale na Eurih.
3: No, vrhunec torej za slovensko odbojkarsko reprezentanco, ki bo v Torino ob 16. z Belgijo začela boj za peto uvrstitev v polfinale evropskih prvenstev. Z prizorišča Boštjan Reberšak.
5: Smo tik pred začetkom tekme četrtfinala, tekme z Belgijo, ki ponuja slovenski reprezentanci nov presežek. Želja je še peta uvrstitev med štiri najboljše na zadnjih šestih prvenstvih, kar ni uspelo nobeni od preostalih reprezentanc v Evropi. Slovenija ima v tem obdobju tudi največ kolajn med vsemi, a to v tem popoldnevu ne bo štelo prav veliko. Iz preteklih uspehov lahko Slovenci črpajo izkušnje, želja pa je še nadgraditi predstave z dosedanjega poteka prvenstva. Forma je v sponu, a vse zahtevnejši so tudi tekmeci. Belgijci imajo izjemnega korektorja Fera Regersa, nizkega, a zelo hitrega organizatorja igre in vrsto igralcev, ki si želijo prve kolajne, saj je Belgija ob finski država z največ nastopi na evropskih prvenstvih, a še brez odličja. Slovenija upa na vnovič dober sprejem servisa, s katerim bi lahko razvila raznovrstno igro v napadu, da bi tako kot proti Srbiji ves čas nadzirala potek dvoboja. V slovenski reprezentanci so na izziv pripravljeni vsi igralci, selektor Fabio Soli pa bo tekmo začel v enaki podstavi, kot je odigral večino zadnje proti Srbiji.
3: Še dober teden nas loči od začetka evropskega prvenstva v cestnem kolesarstvu, ki ga bo med 2. in 7. oktobrom gostila Slovenija. Priprave na največji kolesarski dogodek v državi so v zaključni fazi. Organizatori pa poudarjajo, naj udeleženci med prvenstvom upoštevajo zapore ter navodila policije. Podrobneje Miha Trošt.
6: Po zadnjih podatkih je na prvenstvo prijavljenih več kot 900 kolesark in kolesarjev iz 43 držav. Med njimi so zveneča imena, kot so Evenepoel Pedersen in Ayuso. Domače navijače bodo razveseljevali Roglič, Mohorič, Omrzel, Mezgec in drugi. Organizatori privržence vabijo naj pridejo ob traso, ob tem generalni sekretar prvenstva Tomaž Poljanec izpostavlja.
7: Da bodo navijači navijali pametno, da ne bodo skakali v kolesarje, da ne bodo mahali z zastavami pred njimi. To nam je izredno pomembno, da bodo kolesarji odnesli pozitiven vtis iz Slovenije. Vem in verjamem, da bodo navijali športno za vse.
6: Za obiskovalce bodo na širšem območju Šenčurja pred Dvora in Cerkelj urejena parkirišča, do Možjance in Štefanje gore bo mogoče le peš. Policija bo med dirkami izvajala kratkotrajne in mobilne zapore, zato organizatorji priporočajo pravočasen prihod. Podrobne informacije o prometnem režimu bodo objavljene na uradni spletni strani Evropskega prvenstva.
3: Ženska rokometna reprezentanca se bo v okviru uvodnih priprav na decembrsko evropsko prvenstvo danes v češkem Čepu pomerila s Poljsko. Na turnirju ob gostiteljicah nastopa še B ekipa Norveške. Evropsko prvenstvo, ki se bo začelo 3. decembra, bo prvič v zgodovini potekalo v 5 državah. Slovenija ga bo začela v Romuniji, kjer bodo njene tekmice Islandija, Madžarska in Črna gora.
0: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednica Špela Bratina, voditeljica Ana Štraus, tonski mojster Žiga Žižak. Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
8: Največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.
0: Vreme. Po podatkih Agencije za okolje je popoldne večinoma jasno, temperature so od 18 do 22 stopinj. Jutri bo sprva dokaj sončno, čez dan se bo postopno pooblačilo. Zapihal bo jugozahodnik. Popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo zvečer in v prvem delu noči na petek razširile tudi proti južnim krajem. Prehodno bo zapihal veter severnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 8, na Primorskem okoli 11, najvišje dnevne pa od 18 do 24 stopinj Celzija. Obeti: v petek in soboto bo dokaj jasno z meglenim jutrom po nižinah. Šibka burja na Primorskem bo v petek čez dan večinoma ponehala.
9: Diagnostični center Bled je sinonim za menedžerske oziroma preventivne preglede že več kot 30 let.
10: Danes lahko menedžerski pregled opravite že na 4 lokacijah skupine Diagnostični center Bled.
9: Ne odlašajte, pozanimajte se o možnih paketih, pravočasno preprečite razvoj bolezni in uživajte življenje zdravi.
10: Več na dc-bled.si.
0: Prometne informacije. Zaradi nesreče je cesta Ljubljana-Kočevje pri Pjavi Gorici zaprta. Pokvarjeno vozilo ovira promet na Vipavski hitri cesti pred selom proti Italiji. Tam je zaprt vozni pas. Na Primorski avtocesti je zaradi pneumatike na cestišču promet oviran pred nanosom proti Ljubljani ter zaradi predmeta na cestišču v predoru Kastelec proti Kopru. Zastoji so na Štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in Šentjakobom proti Celju in pred Šentiljem proti Avstriji. Na Dolinski avtocesti med Višnjo Goro in Ivančno Gorico proti Novemu mestu ter med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani ter na cestah Izola Jagodje in Lesce Bled. Zastoji pa so tudi v okolici mestnih središč zaradi popoldanske prometne konice. Ura je 16.

Leta 1876 je Aleksander Graham Bell opravil prvi uspešen telefonski pogovor. No, takrat je bilo to nekaj senzacionalnega, danes pa si težko predstavljamo dan brez telefona. Ampak včasih je lepo, če kakšno stvar še vedno naredimo na star način, prisluhnemo drug drugemu raje v živo, tako kot smo v živo tudi mi, zdaj le tukaj na Radiu Koper. Lepo pozdravljeni, voščimo vam lepo popoldne. Armando Šturman, Bojan Hlastec in Loredana Ergan. Ura je 16:04. Pred nami je popoldne z glasbo, kulturo in seveda tudi s kakšno dobro zgodbo in informacijo. Ostanite z nami, skupaj začenjamo torej drugi del popoldneva.

0: lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avtokrke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
1: Nagradna igra. Osvojite Weber žarim predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
2: Lahko si v koraku s časom in lahko si razširiš obzorja. Tudi v zrelih letih. Računalništvo, slikanje ali ples. Preveri na lahko.si.
3: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
2: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
4: Zaposlujemo več kot 60 različnih poklicev vseh profilov. Pridruži se ekipi najboljših v službi domovine. Preveri svoje možnosti na postanivojak.si. Slovenska vojska.
5: Težko pokrivate stroške prehrane. Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za demografijo, družino in socialne zadeve.

Danes ob 18. bodo v Šmarjah pri Kopru odprli novo telovadnico in praznovali 80 let delovanja šole. Naložba je vredna 4,7 milijona evrov, novi športni objekt pa bo učencem na voljo že prihodnji teden. V Novi Gorici pa je Rejčeva ulica postala športna učilnica. Dijaki z različnimi aktivnostmi zaznamujejo 20 let športnega oddelka in sodelujejo na festivalu trajnostne mobilnosti in športa. Za konec oddaje po Primorski pa še o jutrišnji reševalni vaji na morju. Zdaj pa še malo glasbe.

Zdaj pa bo na vrsti vsem primorcem ljuba Malika Ayan, italijanska pevka in glasbenica, ki jo glasba spremlja že od otroštva. Pri svojem ustvarjanju združuje predvsem pop, soul in jazz. Pomemben del njene kariere pa je bil prav nastop na Sanremskem festivalu. Glasba je pomeni način izražanja čustev in pripovedovanja zgodb, tako je povedala nekoč v enem intervjuju in kaj je zaželela mladim, ki si želijo postati pevci. Svetovala je, naj ustrajajo, veliko vadijo in ostanejo zvesti sebi.

0: po primorski.
1: Danes ob 18. bodo v osnovni šoli Šmarje pri Kopru slovesno odprli novo telovadnico. To bo tudi priložnost za praznovanje 80. obletnice delovanja šole v kraju, kjer je vse več otrok. Prav to je botrovalo graditvi nove telovadnice, ki so ji dodali še dva kabineta in novo zunanje igrišče, ter preplastili obstoječe šolsko zunanje igrišče. Naložba je vredna 4,7 milijona evrov, od tega jih je 3,7 prispevala koperska občina, ostalo pristojno ministrstvo. Na šoli, ki obiskuje 327 otrok, so velikega rojstnodnevnega darila zelo veseli, je povedal ravnatelj Simon Dražič.
2: Majhna dvorana ni zadoščala za vse ure športa, ki jih moramo po programu izvesti. Vseh ur športa je bilo recimo lani 56, kar pomeni, da če imaš 8 ur na dan telovadnico, je to samo 40 ur v eni, torej je nujno potrebno bila še ena. Nova telovadnica je res moderna. Težko najdemo telovadnico, ki bi mi kaj zavidali zdaj, ko imamo to. Od modernih plezal do tega, da imamo igrišča narisana za 5 različnih športov, torej poleg unih klasičnih tudi igrišča za badminton recimo, do električne izvlečne tribune, do zaves, do fantastičnega projektorja za projekcijo, do odlične zvočne izolacije, ki omogoča tudi kakšne prireditve. Meni osebno velika prednost se mi zdi tudi majhna plezalna stena in plesna dvorana z ogledali, kjer bojo lahko potem tudi razne plesne vsebine bile pokrite. Na vrhu dvorane je veliko igrišče, v resnici še večje, kot je igrišče znotraj. Na tem igrišču bo poleg klasičnega nogometa še odbojka in dve manjši igrišči za med dvema ognjema, kar je super za naše ta najmlajše. Šport je bil vedno pomemben, ampak v tem času, ko se ljudje vedno manj gibljamo, je postal še bolj pomemben. In eno dobro sporočilo vsem mladim, da je potrebno se gibati in da imajo kje se gibati.
1: Novo telovadnico bodo, kot rečeno, namenu slovesno predali že prav kmalu ob 18. Ob te priložnosti bo prvič zadonela tudi himna osnovne šole Šmarje pri Kopru. Pouk športne vzgoje pa se bo v novi športni dvorani začel prihodnji teden.

0: Rečeva ulica ob Novogoriški gimnaziji se je zaradi praznovanja 20. obletnice športnega oddelka spremenila v športno učilnico. Dijaki izvajajo jogo, igrajo namizni tenis, plešejo, pripravljajo predstave in gibalne izzive za vse generacije. Koliko svojega časa pa mladi sploh namenjajo športu?
1: Ja, jaz hodim v fitness, tako skoraj da vsak dan po šoli in tako hodim redno na sprehode.
2: Jaz treniram tudi v prostem času in mi je fajn, da se lahko sprostim.
3: Mi se ukvarjam s fitnessom 4-krat ali pa 5-krat na teden. Tudi večina prijateljske ali pa ljudi, ki jih poznam, se ukvarja s športom in se mi zdi, da mladi smo kar športna generacija.
4: Zakaj recimo sploh športaš?
1: Zato, ker ne vem, nimam nič pametnega za delati in pole porabim pač moj čas na treningu, ker če ne sem preveč na telefonu.
5: Jaz pač tudi plešem in pač vem, da sama se ne bi spravila tako hoditi ali karkoli, zato pač hodim na treninge.
0: Dogodek poteka tudi v okviru Goriškega festivala trajnostne mobilnosti in športa, ki še vedno ponuja dogajanje pred občinsko palačo na Bevkovem trgu in športnem parku.

0: V Koprskem zalivu bo jutri potekala regijska vaja zaščite, reševanja in pomoči Neptun 2026. Scenarij vaje na morju predvideva trk dveh ladij in izlitje nevarne snovi oziroma goriva v morje ter širjenje onesnaženja na obalni pas na Debelem rtiču. V vaji bo sodelovalo 25 enot služb, organov, podjetij in znanstvenih institucij, ki bodo preverjali medsebojno komunikacijo, usklajeno delovanje ter uporabo specializirane opreme za čiščenje morja in obalnega pasu. Vaje, v kateri sodelujeta tudi sosednji Italija in Hrvaška, so organizirajo izpostava uprave za zaščito in reševanje Koper, uprava Republike Slovenije za pomorstvo ter Koperska in Ankaranska občina. Vodja sektorja za varovanje obalnega morja Robert Škrokov.
1: Tri ladje, ki so se nam pridružile na tej vaji, bojo upravljali svojo opremo za boj proti večjemu onesnaževanju na morju ter tako seveda tudi dokazali, da ob takih dogodkih, ki so težko obvladljivi na nacionalni ravni, seveda potrebujemo, rabimo in bomo sodelovali tudi z našimi sosednjimi državami. Ideja je tudi preko evropskega projekta ASAP, da se bodo razvile seveda nove tehnologije, ki lahko bolj natančno napovejo določene pomembne segmente ob izlitju naftnih derivatov v morje, kot recimo predvidevanje površinskih tokov, kot rečemo, saj te največ vplivajo potem na premikanje derivatov. In seveda bomo tudi preko teh in modeliranja premikanja derivatov po morju, preko drugih organizacij, kot recimo Fakulteta za pomorstvo in promet v Portorožu in italijanskih kolegov, videli, koliko precizno lahko napovemo seveda premik olj po morju.
0: Zaradi vaje na morju bo pred Valdoltro delno oviran ladijski promet, na območju Debelega rtiča pa tudi cestni promet. No, s tem obvestilom pa zaključujemo tudi današnjo oddajo.
2: Po primorski.

Raziščite naravno in kulturno dediščino Kraške gmajne. Od 19. septembra do 18. oktobra v sklopu projekta Interreg Kras Karso 2. Vabljeni na brezplačne dogodke festivala Kraška gmajna. Več na visitkras.info.

0: Zdaj pa se preselimo k kulturnim minutam. V Novogoriški galeriji Gong je na ogled tematska fotografska razstava Misliti z glasbo. Z deli, ki so v zadnjih letih nastala na različnih glasbenih festivalih na obeh straneh slovensko-italijanske meje, se predstavljajo trije uveljavljeni glasbeni fotografi. Italijanski avtor Luca Alfonso D'Agostino ter domača ustvarjalca Jernej Humar in Žiga Koritnik. S kustosinjo razstave Natašo Kovšca se je o njihovih delih pogovarjala Katja Munih Furlani.
1: V Novogoriški galeriji Gong je do 15. oktobra na ogled razstava Misliti glasbo. Kustosinja Nataša Kovšca, kaj pravzaprav pomeni misliti glasbo skozi fotografijo?
2: Torej, gre za tematsko razstavo, ki je posvečena glasbeni fotografiji. In sicer smo to razstavo začeli snovati pred približno letom dni z namenom, da primorski publiki predstavimo glasbeno oziroma jazz fotografijo kot tisti podžanr reportažne fotografije, ki je v našem prostoru slabše zastopan. Po drugi strani pa lahko razstavo pravzaprav navežemo tudi na sodobni čas, namreč jazz glasba, ki je bila od samega začetka v funkciji boja proti socialni nepravičnosti, nas v tem kaotičnem času opominja na pomen skupnosti in medsebojnega dialoga. Torej, umetnike oziroma fotografe povezuje najprej strast do glasbe. Gre namreč za tri uveljavljene fotografe, ki aktivno dokumentirajo različne glasbene festivale, predvsem jazz festivale, že vrsto let na obeh straneh meje. Tako da lahko rečem, da predstavljajo razstavljena dela nekakšno vizualno usporednico glasbi.
1: Pravite, vsak od teh treh avtorjev ima precej prepoznaven pristop, od barvite dinamike koncertov do črno-bele estetike in tudi intimnih portretov glasbenikov. Kako različni fotografski pogledi spremenijo naše doživljanje tega istega glasbenega sveta?
2: Torej, razstava je bila že zasnovana tako, da smo predstavili različne možnosti prikaza glasbe. In sicer se Luca Alfonso D'Agostino predstavlja z intimnimi portreti. Namreč Luca je prepričan, da zgolj dokumentiranje glasbenega dogajanja na odru ne zadostuje za dober posnetek, ampak želi z glasbeniki, seveda, če je to mogoče, vzpostaviti tudi osebni kontakt. Torej, izbor njegovih del se osredotoča prav na to intimno vez, kajti med razstavljenimi fotografijami opazimo tudi trenutke sprostitve in humorne prizore, ki so seveda odraz prav te prijateljske vezi. Jernej Humar se na drugi strani osredotoča na dogajanje na odru, torej gre za fotografije, ki jih je posnel v zadnjih letih na različnih glasbenih festivalih na obeh straneh meje in raznoliki so pravzaprav tudi motivi, torej od dinamičnega dogajanja na odru, zamrznjenih plesnih poz in tudi portretov pa do skoraj abstraktnih prizorov. Žiga Koritnik pa združuje oba pristopa, namreč njegova kolažna kompozicija vključuje različne motive in iz posnetkov lahko pravzaprav razberemo, da iz toka dogajanja mojstersko izlušči takšne izstopajoče trenutke, torej ne glede na to, ali gre za odrski nastop, za glasbene vaje, koncentracijo glasbenikov ali pa sprostitev po koncerti. Njegovo pripoved pa dopolnjujejo tudi nekakšne miniature oziroma lahko rečemo glasbena tihožitja, ki kažejo, da je Žiga Koritnik vsestranski fotograf.
1: In čisto za konec, kaj nam lahko glasbena fotografija pove o današnjem času? Morda česar ne opazimo več samo skozi glasbo ali kot poslušalci oziroma udeleženci koncertov?
2: Torej, predvsem to predanost glasbi in seveda pomemben vidik tega se mi zdi tudi druženje.
1: Najlepša hvala, Nataša Kovšca, za ta vpogled v razstavo, ki je, kot rečeno, v Novogoriški galeriji Gong odprta še do 15. oktobra.

Če vas morda danes večer zanese proti Izoli, imate še eno kulturno možnost. Ob 6:30 bo v mestni knjižnici srečanje bralnega kluba Kira knjiga, gost večera bo Aljoša Harlamov, beseda pa bo tudi o knjigi Dohtar in povodni mož.

V tem le drugem delu popoldneva še nismo obiskali cest. No, seveda ne, ker je bilo vse normalno, zdaj pa so nastali zastoji na cesti Izola-Portorož in to v obe smeri. Previdno in varno.

Na piranskem pokopališču v cerkvi svetega Mohorja in Fortunata potekajo konservatorsko-restauratorska dela, s katerimi pod kasnejšimi opleski odkrivajo izvirno neogotsko poslikavo iz 19. stoletja. Odkrili so modro zvezdno nebo, iluzionistično arhitekturo ter imitacije kamna in marmorja. Delo izvaja ekipa Akademije za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani. Vredna so približno 25 tisoč evrov, zaključena pa naj bi bila v začetku oktobra. Restauratorji pri odstranjevanju kasnejših plasti uporabljajo različne, zelo previdne metode, saj je poslikava ponekod občutljiva in poškodovana. Ob odkrivanju jo tudi utrjujejo, retuširajo in tonirajo, cilj pa je ohraniti seveda čim več izvirne dekoracije. Ko bodo dela zaključena, bo tako po več desetletjih znova mogoče videti del prvotne podobe cerkve, tudi modro zvezdno nebo, ki je bilo dolgo skrito pod plastmi kasnejših opleskov. Restauratorji seveda upajo, da bo skrbnim posegom ta del piranske kulturne dediščine ohranjen tudi za prihodnje generacije.

Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si. Škoda.

V Sibiriji se zaradi vse pogostejših srečanj z medvedi znova odpira vprašanje, koliko prostora tem velikim zverem sploh še puščamo. Na okolici Krasnojarska je v zadnjem mesecu v napadih medvedov umrlo najmanj 6 ljudi. Oblasti pa zdaj preiskujejo tudi, ali je bilo pri upravljanju medvedje populacije storjeno premalo. Podobno vprašanje poznamo tudi pri nas v Sloveniji. Pri nas je medvedja populacija v ugodnem stanju, po podatkih monitoringa pa je bilo spomladi 2025 pri nas okoli 950 medvedov. Hkrati se živali srečujejo z vedno bolj intenzivno človekovo rabo prostora. Ceste, železnice in poselitev lahko njihove življenjske prostore razkosajo in otežujejo premikanje. No in prav tu je morda pomemben del zgodbe, ki ga pogosto spregledamo, ko se človek širi v prostor, ki ga je nekoč neovirano uporabljala divjad, se povečuje tudi možnost srečanj. Konflikt zato ni vedno zgolj vprašanje, koliko je živali, ampak tudi kako si z njimi delimo prostor. To seveda ne pomeni, da je treba vprašanje varnosti ljudi zanemariti. Pomeni pa, da pri sobivanju z velikimi zvermi treba gledati širše. Tudi na to, kako načrtujemo naselja, prometnice in posega v naravo, ter koliko neprekinjenega prostora jim še sploh puščamo. In ko govorimo o medvedih, se zato pogosto vprašamo, koliko jih je. Morda pa bi se morali vprašati tudi, koliko prostora jim še puščamo. Kajti, ko človek vedno bolj posega v njihov življenjski prostor, postaja meja med našim in njihovim svetom vse tanjša. Morali bomo resno razmišljati o sobivanju z medvedom, pa naj se to sliši še tako nenavadno.

0: Zagotovite si sezono vrhunskih predstav in postanite del skupnosti Slovenskega narodnega gledališča Nova Gorica. Z abonmajem prihranite skoraj 30% v primerjavi z nakupom posameznih vstopnic. Izbirate lahko med 11 abonmaji za odrasle in priljubljenimi pavškovimi abonmaji za otroke. Vpis poteka do 25. septembra. Več na sng-ng.si.
1: Nora promocija!
2: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru. V vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
3: Abonmaji za odrasle. Privoščite si sezono gledaliških doživetij v Trstu. Nedeljski abonmaj ima možnost avtobusnih prevozov iz različnih krajev. Več na www.teatersg.com.
2: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
3: V nedeljo 11. oktobra bo Estoria bus družine popeljal na brezplačen enodnevni izlet po poti miru na območju čezmejnega Krasa. Čaka vas dan poln doživeti, od multimedijskega muzeja do obiska podzemnega sveta. Število mest je omejeno. Več informacij na info@potmiru.si do 28. septembra. Dogodek je del projekta BWOP, ki ga sofinancira Evropska unija v okviru programa Interreg Italija-Slovenija.

No, kmalu bomo ponovili rubriko None in Nonoti. To pravzaprav ni le rubrika, ampak košek nekega časa, spominov in ljudi, ki so znali prisluhniti tudi nam otrokom. No, današnje generacije tega morda ne bodo doživele na enak način in prav zato je lepo in prav, da se takih stvari še vedno spomnimo.

0: na dopustu.
1: Nekaj naslovov iz Primorske kronike informativnega programa televizije Koper. Koprski mestni svetnik Jure Colja izstopil iz Slovenske demokratske stranke in odstopa od kandidature za župana mestne občine Koper, uradno iz osebnih razlogov. Ali bo Luka Koper s postavitvijo zapornice na ankaranski bonifiki naposled le uspešno zajezila prelivanje slane vode na kmetijska zemljišča? Športno združenje Jadran izjemno uspešno povezuje slovenske športne klube na Tržaškem in Goriškem. Združenimi močmi podpira slovenske košarkarje že 50 let. Bodite z nami ob 18.40 na programu Televizije Koper.

0: V Brjah pri Komnu se je rodila Graciela Česen. Gospa ima danes 84 let in je stanovalka doma upokojencev v Sežani. Ni imela lepega otroštva. Bila je stara 2 leti, ko je izgubila očeta. Pri 24 letih se je poročila in se preselila v Skopo. Z Matejo Grebenjak sta se pogovarjali tudi o poroki.
1: Ne, jaz nisem bila tako zaušmičena. Sem bila preveč mirna. Obleko me pa naredila njegova sestra. Najlepši dan je bil takrat.
2: None in nonati.
3: Gospa Graciela, prihajate z Brji pri Komnu.
1: Rojena tam. Kot otrok sem bila do 11 leta tam. Pa sem šla v gimnazijo v Tomaj. Pače staro mamo, druga ni bilo, mama je delala v Ljubljani in tako sem odraščala največ z njo.
3: Ste edinka. Bili ste stari 2 leti, ko ste izgubili očeta, ki se ga ne spominjate.
1: Ne, se ga ne spominjam.
3: Odraščali ste samo z mamo. Kako ste se razumeli?
1: Kakor taki mladi, neš drugače. Jaz sem odraščala zelo malo z mamo. Sem bila v bijaškem domi v gimnaziji in potem ona je imela že sina, ki se je še enkrat poročila in je bila čisto druga, kakor če bi bila sama.
3: Kako je pa bilo v bijaškem domu živeti?
1: Je bilo v redu. Takrat smo bili vsi enaki in ni bilo kaj. To smo se bili eni boljši, eni manj, eni bil starejši, eni mlajši in tako je bilo. Šolska leta.
3: Ste kakšno ušpičili?
1: Ne, jaz nisem bila tako ušpičena. Sem bila preveč mirna.
3: A vam je bilo kdaj žal kasneje, da ste bili tako mirni v mladosti?
1: Ne, mi ni bilo žal. Zdaj mi je žal.
3: A ste kaj zamudili po vašem mnenju, ker ste bili tako pridni?
1: Verjetno, da ja. Marsikaj verjetno.
3: Kako so vas gledali ostali?
1: Si nisem mislili, da v resnici sem res taka, da sem čisto drugačna, ne? Ker taka sem še danes.
3: Bili ste stari 24 let, ko ste se poročili, kasneje sta si z možem ustvarila dom v Skopem. Kako je izgledala poroka?
1: V redu, lepo. Sami prijatelji, domači in je bilo. Je bilo v redu.
3: Kako so izgledale priprave na poroko? Je to trajalo dlje časa?
1: Ne, to je bilo hitro narejeno. In čist bolj enostavno, ne preveč diran daja, vse bolj mirno in je šlo. Niko danes. Danes je vse na...
3: Kaj pa obleka? Kako ste jo izbrali?
1: Obleko me je pa naredila njegova sestra. Aha. Ni bilo treba povati narejene. Je bila po želji narejena. Barva in vse.
3: In po čem se najbolj spominjate poroke?
1: Najlepši dan je bil takrat.
3: Je bila točno taka, kot ste si jo želeli?
1: Ja, taka, kot sem jo želeli. Ma neč takrat nismo šli nikamor, da bi šli, kakor grejo danes, ne, v tisti časi, ki je bilo. Je bilo domače vzdušje in to vzgani. Potem se je razvijalo vse skup naprej, šlo naprej, kaj je bilo treba gledati naprej, da se kaj človek ustvari. In ker smo se ustvarili, je pošlo najhujše. In to je bilo vse. Mož je bil najprej operiran za tumor. To je bil operiran 80. leta, 23. junija. Potem je pa prišlo drugo. Je prišlo pa 88. leta, pa je prišla mišična distrofija. Je trajalo do 21. decembra.
3: Vse datume?
1: Vse. Mora biti glava še dobra, če ni nič. Ja, tako je, tako sem jaz.
3: In letos jih bo že 85?
1: Upajmo.
3: Bobo.
1: Upajmo. December ni blizu, je še delič.
4: Svoje spomine je z nami delila 84-letna Graciela Česen z Brji pri Komnu.

Ja, vsak dan imamo po zobeh umetno inteligenco, ki vse bolj prodira v vse sfere našega življenja in pomislite tudi na področje napovedovanja vremena. Na strokovnem srečanju Agencije Republike Slovenije za okolje so strokovnjaki poudarili, da lahko umetna inteligenca bistveno pospeši obdelavo ogromnih količin podatkov in pomaga pri zgodnejšem prepoznavanju nevarnih vremenskih pojavov. Pri tem pa opozarjajo, da umetna inteligenca sama po sebi ne bo preprečila neviht ali poplav, lahko pa pomaga, da jih prej prepoznamo, bolje razumemo in se nanje pravočasno pripravimo. Na Arsu že razvijajo več rešitev, ki temelijo na umetni inteligenci. Med njimi sta na primer Floodcast, ki napoveduje možnost hudourniških poplav, in Hidra, ki pomaga pri napovedovanju morske gladine. Pri Hidri so z uporabo nevronskih mrež proces napredovanja pospešili kar za 1000000krat, zato lahko zdaj napovedi morske gladine pripravljajo praktično vsakih 10 minut. Ob tehnološkem napredku ostaja ključen človek. Strokovnjaki opozarjajo, da mora nekdo rezultate umetne inteligence znati pravilno razumeti, preveriti njihove omejitve in presoditi, kako jih odgovorno uporabiti. Prav zato bo po njihovem mnenju pomembno tudi izobraževanje prihodnih generacij strokovnjakov. Orodje lahko namreč rešitev poiščejo zelo hitro, vendar je še vedno potrebno znanje, da razumemo, kaj ta rešitev pravzaprav sploh pomeni. No, umetna inteligenca tako postaja pomembno orodje tudi pri napovedovanju vremena, vendar, kot sem rekla, na Arsu poudarjajo, da ne gre za zamenjavo ljudi ali klasičnih vremenskih modelov, ki je predvsem za tehnologijo. No, ampak tudi mi smo še vedno tu, ki vam govorimo, beremo, pripovedujemo in nič nimamo opraviti z umetno inteligenco. Seveda jo tu pa tam kdaj uporabimo, ampak še vedno smo v živo in tako bo na Radiu Koper tudi v prihodnje, brez skrbi. No, v temle popoldnevu pa je tudi čas za slovo. Želimo vam prijeten večer, vedno računamo, da ga boste preživeli v naši družbi na Radiu Koper. Danes vas čaka Arizona in Armando Šturman, ki nam je pripravil tudi popoldansko glasbeno lestvico. Tehnik je bil Bojan Hlastec, v studiju pa z vami Loredana Vergan. Slišimo se jutri.

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Dobar dan. Slovenski odbojkarji so v polfinalu evropskega prvenstva. Na četrtfinalni tekmi v Torinu so premagali Belgice s 3-1 v nizih in tako ostajajo v boju za medalje. V nadaljevanju se selijo v Milano, kjer bodo branili bron izpred 3 let. Korektor Nik Mojanović, ki je k zmagi prispeval 14 točk, je o tem povedal.
2: Mislim, naravno sem svoje igrati, pa pač isto okar danes biti potrpežljivi. Imajo fenomenalen servis pa napad. Bojo nam delali probleme, ampak mi ravno na sebe biti osredotočeni.
1: V polfinalu izbrance Fabija Solja čaka izjemno težek nasprotnik, Poljska. Oddaj tudi o tem.
3: Iranski predsednik pred Združenimi narodi napovedal, da se ne bodo nikoli vdali. Radio Televizija Slovenija ob neizplačilu državnih sredstev v težavah z zagotavljanjem likvidnosti. Celjske športne organizacije na dan slovenskega športa opozarjajo na finančno podhranjenost. Ponoči jasno, jutri oblačno.
1: Z vami sva Matej Rus in Luka Štibal. V New Yorku poteka drugi dan 81. zasedanja Generalne skupščine OZN. Danes je na ozoče nagovoril Masud Pezeškjan, predsednik Irana, države, ki je še vedno v vojni z Združenimi državami Amerike. Po njegovih besedah ni Iran tisti, ki napada in ne spoštuje mednarodnega prava, ob napadih sovražnikov pa da mora biti dovolj močan za obrambo. Prispevek Mateja Hrastarja.
4: Iranski predsednik je na zasedanju Generalne skupščine nastopil prvič po začetku ameriško-izraelskih napadov februarja letos, v katerih je bil ubit tudi iranski vrhovni voditelj Ali Hamenej. Trump nas označuje za teroriste, v resnici pa smo mi žrtve terorizma, je sporočil iranski predsednik in pokazal fotografije šolark, ki so umrle v napadu na šolo v kraju Minab. Njegov nastop je ameriška delegacija bojkotirala. Po njegovih besedah mora Iran biti močan, da se ubrani pred napadi Združenih držav in drugih sovražnikov, kjer je zagotovo imel v mislih Izrael.
5: Iran bojad enkadr kodratvend bošad, če baga v piš raftš lo tahdid nakonan.
4: Izrael pobija, nas pa sankcionirajo. To so dvojna merila. Nočemo posebne obravnave, pač pa enaka pravila za vse, je dejal. In ponovil zagotovila Irana, da potrebuje jedrsko energijo, ne pa jedrskega orožja. To energijo pa da namerava uporabljati za napredek. Večkrat je omenil, da Iran nikogar ne napada, pač pa se zgolj brani. Govor je zaključil z besedami, da Trump vsekakor mora vedeti, da bodo novi pritiski iransko ljudstvo le še bolj združili. Nikoli ne bomo sklonili glave in pokleknili, smo pa pripravljeni na diplomacijo in pogajanja, vendar ne sprejemamo jezika sile, pravi Pezeškjan. Iranska stran zagotavlja, da se diplomatski poskusi nadaljujejo, vendar je tudi vodja sveta za nacionalno varnost Mohsen Rezaj ponovil iransko stališče, da pogajanj in odprtja hormuške ožine ne bo, dokler Američani ne bodo sprejeli iranskih pogojev. Konfliktov na Bližnjem vzhodu se je v svojem nastopu dotaknil tudi sirski predsednik Ahmed al-Shara, ki je izjavil, da bo Golansko višavje vedno ostalo ozemlje Sirije in Izrael pozval k umiku na meje pred vdorom decembra 2024.
1: Rusija in Ukrajina sta izrazili zanimanje za omejeno premirje, ki bi veljajo za trgovanje žitom in nenapadanje energetske infrastrukture, je ob robu zasedanja Generalne skupščine sporočil ameriški zunanji minister Marco Rubio. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, ki bo svetovno organizacijo nagovoril zvečer, pa je dejal, da potekajo pogajanja o črnomorskih trgovskih poteh.
6: Številni so se pridružili prizadevanjem za zaščito preskrbe s hrano in varno plovbo po Črnem morju. Svoje predloge so podali Egipt, Indija in Turčija. Strinjamo se s potjo, ki lahko prinese varno plovbo. Zdaj čakamo na odgovor Rusije.
1: V ruskih napadih na Ukrajino je bilo danes ubitih najmanj 7 ljudi, več 10 je ranjenih. Napadi so bili uperjeni zlasti proti prometni infrastrukturi, so sporočili iz Kijeva. V Moskvi pa trdijo, da so napadli tovarno orožja in skladišče delov za brezpilotnike. Poslanci so se danes seznanili s končanjem zakonodajnega postopka zakonskih novel o državnem svetu in o volitvah v državni zbor. Predloga Gibanja Svoboda sta ostala brez zadostne podpore že v začetku meseca na pristojnem parlamentarnem odboru.
3: Zakonodajno pot je končal tudi predlog novele zakona o slovenskem državnem holdingu. Matični odbor ga je zavrnil, a v koaliciji se strinjajo z nekaterimi rešitvami in so napovedali njihovo vključitev v predlog zakona o demografskem skladu. Poslanci so se seznanili še s koncem postopka sprememb zakona o prikritih vojnih grobiščih, o ukrepih pri dolgotrajni oskrbi in o vrtcih, ki jih je predlagala Levica. Iz poslanske skupine Gibanja Svoboda so medtem sporočili, da so v zakonodajni postopek vložili predlog interventnega zakona, ki bi kmetom zagotovil nujno pomoč za lažjo premostitev posledic letošnje suše. Po pojasnilih največje opozicijske stranke je zakon plod sodelovanja med poslansko skupino in vlado v senci. Uprava Slovenskega državnega holdinga je imenovala nove člane nadzornega sveta holdinga Slovenske elektrarne. Z današnjim dnem so imenovali Anito Stojčevsko, Franca Dobra, Janeza Tomšiča, Natalijo Stošicki in Saša Kovačiča. V svetu ostaja Denis Bele, ki se mu bo mandat iztekel leta 2029, in trije predstavniki delavcev. Novi člani so imenovani za štiriletni mandat. Po menjavi nadzornikov je pričakovati zamenjavo poslovodstva holdinga.
1: Radio Televizija Slovenija ima hude težave z zagotavljanjem likvidnosti, je na današnji seji sveta javnega zavoda opozorila predsednica uprave RTV Natalija Gorščak. Država namreč javnemu zavodu še vedno ni izplačala zakonsko zagotovljenega denarja za glasbeno produkcijo in programe narodnostnih skupnosti. Državna zakladnica pa je vnovič zavrnila tudi prošnjo RTV-a za odobritev višjega posojila. Če bo finančna situacija tako zaostrena tudi v prihodnjem letu, bo to vodilo v korenito krčenje programskih vsebin tako na radiju kot televiziji. Več Lucija Dimnik Rikič.
7: Zaradi likvidnostnih težav je eden glavnih izzivov vodstva RTV, kako izplačati plače zaposlenim. Kot je pojasnila predsednica uprave Natalija Gorščak, bodo v oktobru zamaknili nekatera plačila.
8: Tako da za oktober pač imamo načrt, kako bomo pač izplačali plače in potem honorarje. Težava se lahko pojavi v novembru, če denarja ne bo in kredita ne bo. Lahko povem, da smo vmes tudi že državno zakladnico ponovno prosili za odobritev višjega zneska kredita in zakladnica nam je ponovno zavrnila našo prošnjo.
7: Po njenem tako z Uradom za narodnosti kot tudi z Ministrstvom za kulturo potekajo intenzivni pogovori o izplačilu sredstev za glasbeno produkcijo in narodnostne programe. Skupno gre za približno 14 milijonov evrov. Ministrica za kulturo Ignacija Fridl Jarc pa je v oddaji Radijska tribuna dejala, da je zaradi tožbe RTV za izplačilo teh sredstev zadeva v rokah sodišča.
9: Zaenkrat je vse skupaj zadržano in tudi nobene podlage zdaj za izplačilo teh sredstev ni, dokler se seveda ta tožbena oziroma razmerja ne rešijo.
7: Glede finančnih težav zavoda pa je mnenje ministrice,
9: da je direktor odgovoren, da finančni načrt pripravi tako, da je njegovo delovanje skozi vse leto finančno pokrito.
7: Ob nespremenjeni finančni situaciji bodo v prihodnjem letu zaradi pomankanja denarja programi tako na radiju kot televiziji neprepoznavni, opozarja vodstvo. Direktorica TV Slovenija Ksenija Horvat je pojasnila, da je televizija za program v prihodnjem letu dobila bistveno slabše finančno izhodišče.
10: Govorimo 10 milijonih in več. To v izhodišču pomeni prepolovitev športa, ukinitev igranega programa.
7: Svet RTV je upravi naložil dopolnitev izhodišč za pripravo poslovnega in programskega načrta, ki morajo biti programsko in finančno usklajena.
0: Radijski dnevnik.
1: Na dvojezičnih ljudskih šolah na avstrijskem Koroškem imajo po prvih neuradnih podatkih v novem šolskem letu več upisanih učenk in učencev k dvojezičnemu pouku. Na slovenski gimnaziji v Celovcu pa je učencev letos manj kot v prejšnjem šolskem letu. Petra Kozgnamuš.
11: Dvojezični pouk na ljudskih šolah obiskuje skoraj 100 učenk in učencev več kot lani, po prvih neuradnih podatkih skupno 2461. Še vedno pa se veliko učencev po ljudski šoli ne uči več slovensko. Na slovenski gimnaziji v Celovcu imajo letos 4 prve razrede in skupno 449 dijakov in dijakin, kar je 21 dijakov manj kot lani. O vzrokih je ravnatelj Stanko Polcer povedal.
12: To nas seveda teži. Vzroke za to so raznolike, so demografske narave, so pa morda tudi povezani s tem, da se morda naši ljudje ne odločajo več nujno po teh, bi rekel, narodnih kriterijih za neko šolo, temveč pogosto enostavno po težiščih.
11: Na Višji šoli za gospodarske poklice v Šentpetru v Rožu pa imajo v letošnjem šolskem letu 118 dijakov, 19 več kot lani. Tudi na Dvojsični trgovski akademiji beležijo porast števila dijakov, ravnatelj Hanzi Pogelšek.
13: Imamo skupaj malo manj od 230 dijakin in dijakov in pa dobrih 50 v dveh prvih razredih. Mislim, je to tudi razlog, da pač poklicne izobraževalne šole ponujajo poklicno izobrazbo in pa hkrati možnost nadaljnega študija.
11: Velik izziv za šole pa še vedno ostaja pomankanje dvojezičnih učiteljev.
1: Danes je dan slovenskega športa. 23. septembra pred 26 leti je bilo namreč na olimpijskih igrah prvič slišati slovensko himno. Predvajali so jo v Sidnju ob zmagi veslačev Iztoka Čopa in Luke Špika. Ta dan je namenjen spominu na vse vrhunske dosežke slovenskih športnikov, pa tudi o zaveščanju o pomenu športa za zdravo življenje. Generalni sekretar olimpijskega komiteja Uroš Mohorič je na osrednjem priložnostnem dogodku v Kamniku povedal:
14: Dan športa je praznik športa, praznik gibanja, praznik veselja, zabave, ki jo šport prenaša, praznik prijateljstva, praznik olimpijskih vrednot, tako da je sigurno najbolj vesel, zabaven in igriv slovenski praznik.
1: Povedal je še, da izjemnih uspehov ne bi bilo brez slovenskega športnega modela. Za močno športno okolje je treba skrbeti od prvih otrokovih korakov, obenem pa približati šport tudi odraslim. Ob dnevu slovenskega športa so v Celju opozorili na finančno podhranjenost klubov. O tem in o drugih izzivih celjskega ter slovenskega športa v prispevku Matija Masnaka.
15: Zmage, s katerimi so nas razvadili slovenski športniki, so čudež, saj večina klubov diha na škrge. Pove športni direktor ženskega košarkarskega kluba Cinkarna Celje Uroš Kranc.
16: Država je generalno dvignila višino sredstev, ki jih namenja športu, vendar gre tu predvsem za infrastrukturo, za večja tekmovanja svetovnega evropskega formata v Sloveniji in pa za panožne zveze. Ta denar do osnovnih celic športa, do klubov ne pride.
15: V Celju, na primer, občina za šport nameni zavidljivih 3 milijone evrov, a od tega gre 2 milijona za vzdrževanje športne infrastrukture, preostali milijon razdelijo tankešnji zvezi in 65 celjskim klubom. Marko Božiček z Celjske športne zveze.
17: Ta denar kar razvodeni in ga za vrhunski šport ostaja manj.
15: Še manj denarja je posledično za mladinske in otroške programe, kjer ni v uspredju le vzgoja bodočih vrhunskih športnikov, ampak skrb, da se čim več otrok giba. Delo v klubih trenutno temelji na prostovoljnem delu, a v nedogled tako ne bo šlo, meni Uroš Kranc.
16: Mladih, ki bi bili pripravljeni zastojno oziroma volontersko delati, ni.
15: Dodatna težava je, da podjetja vse manj vlagajo v športne klube.
16: Sami pogoji do tistih, ki vlagajo v šport, so dokaj neprijazni.
15: Ob tem celjski klubi pozdravljajo, da bo občina za njihovo delovanje predvidoma z naslednjim letom za 40% zvišala sredstva, zdaj si želijo tudi sistemske spremembe na ravni države.
1: Ob današnjem prazniku na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje opozarjajo na pomen rednega prekinjanja dolgotrajnega sedenja in spodbujajo k povečanju telesne dejavnosti, ki jo je mogoče vključevati tudi delovni vsakdan. Odraslim, ki ne dosegajo priporočene količine telesne dejavnosti, priporočajo brezplačno vadbo v okviru projekta Zmigaj se do vadbe. Praznik pa so nocoj na najboljši način počastili odbojkarji, in sicer z uvrstitvijo v polfinale evropskega prvenstva. Več v športu z Gašperjem Ogrincem. Ostanite z nami.
18: Slovenska odbojkarska reprezentanca se je še petič na zadnjih šestih evropskih prvenstvih uvrstila v polfinale. V Torinu je s 3-1 v nizih premagala Belgijo. S prizorišča Boštjan Rebršak.
19: Slovenska reprezentanca se je vnovič uvrstila v polfinale evropskega prvenstva. V prvih dveh nizih je Slovenija zmagala s pametno in preudarno igro s 3 točkami prednosti. V tretjem nizu nekoliko popustila, zmedla jih so jih tudi spremembe. V belgijski igri v četrtem nizu pa odličen odgovor Slovenije in zmaga s 25-13 za skupnih 3-1 in pot v polfinale. Klemen Čebul.
20: Sigurno, da zdaj. Mislim, vsako polfinale je bila zgodba zase, ampak to polfinale bo sigurno eno najlepših.
19: Klemen Čebul je dosegel 12 točk, 14 jih je dodal Nik Mujanovič, najučinkovitejši pa z 18. Rok Možič. Slovenija bo v petek za veliki finale igrala proti Poljski.
18: Z parketa na nogometne zelenice slovenska reprezentanca nadaljuje s pripravami na sobotno tekmo Evropske lige narodov proti Škotski. Boštjan Cesar je svojo izbrano vrsto okrepil še z vratarjem Celja Žanom Luko Lebanom, ki je, kot so zapisali na Nogometni zvezi Slovenije, opozoril nase na tekmi Evropske lige proti Bayerju iz Leverkusna. Tekma med Slovenijo in Škotsko se bo v soboto v Stožicah začela ob 15. uri. Novo okrepitev so danes predstavili tudi v košarkarskih vrstah Olimpije. Tej se bo pridružil latvijski reprezentant Richard Lomaš. 30-letnik je nazadnje nosil dres Neptunasa, v zadnjem ciklu pa je bil eden najboljših strelcev latvijske reprezentance. Ljubljančani so z Lomašem podpisali pogodbo do konca sezone. Končana je druga etapa kolesarske dirke po Hrvaški. Tudi to je zaznamoval množični sprint, v katerem je bil najboljši danec Karl Frederik Bevort. Na drugem mestu se je v cilj v Novalji na Pagu pripeljal Hrvat Nikola Zgojković, član ekipe Pogi Gusta iz Ljubljane, tretji pa je bil Kolumbijec Juan Sebastian Molano. Žaker Žen se je v cilj pripeljal kot 12. Tretja etapa se bo jutri končala v Labinu. Dirkače svetovnega prvenstva Formule 1 jutri čaka uvodni prosti trening pred dirko za veliko nagrado Azerbajdžana. Po treh dirkah odsotnosti zaradi poškodbe zapestja bo po ulicah Bakuja dirkal tudi Francoz Isak Hadžar, ki je danes podaljšal pogodbo z ekipo Red Bulla do konca sezone 2027. S tem je zapolnjen še zadnji od sedežev v najboljših štirih moštvih, saj sprememb glede na letošnjo zasedbo dirkačev tudi pri Mercedesu, Ferrariju in McLarenu ne bo.
3: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednica Barbara Cujnik, voditelj Luka Štibel, napovedovalec Matej Rus, tonski mojster Matic Ferlan. Vreme. Po noči bo jasno, jutri se bo povsod pooblačilo. Piha bo jugozahodni veter, popoldne na severu plohe nevihte, ki se bodo zvečer razširile proti jugu. Prehodno bo zapihal veter severnih smeri, na primorskem šibka burja, jutranje temperature 3 do 11, dnevne 18 do 24 stopinj. V petek, soboto in nedeljo bo jasno z meglenim jutrom, burja na primorskem bo petek ponehala. Podatki o prometu. Na Dolenjski avtocesti je promet oviran pred priključkom Grosuplje vzhod proti Novemu mestu. Na Štajerski avtocesti so zastoji med razcepom za Dobrova in Šentjakobom proti Celju ter na cestah Izola, Jagodje in Lesce Bled. 18 in 48 minut.
0: Radio Koper. Veter Primorske.

0: Jesenska, pesem in pol.
1: Lovelorn, hvala za emocijo.

Za nove predloge lahko glasujete na spletni strani radiokoper.si. Vsak petek ob 11.45 pa lahko tik pred zaključkom glasovanja svoj glas oddate tudi s klicem v živo. Zdaj pa prisluhnimo zmagovalni skladbi tega tedna. Adriana, kdo te čuva?

Hello, hello. Zdravo, na sporedu Radia Koper je glasbena oddaja Arizona, Armando Šturman tukaj iza mikrofona. With the bus we started, mirne duše lahko rečem za ta začetek. Na današnji dan leta 1949 se v New Jerseyju rodil Bruce Springsteen. Tale skoraj da 10-minutna epopeja za začetek z naslovom Jungle Land se nahaja na albumu Born to Run iz leta 1975. Pravzaprav je bil to omaž skoraj da bolj za njegovega saksofonista Clarencea Clemonsa kot pa za njega bosa samega. Definitivno pa E Street Band v vsem svojem razkošju in veličini. Ja, veličini. Nocoj se bomo šli zopet fokus. Svetlobne in zvočne topove bomo usmirili na dogodek, ki bo v soboto popoldan in zvečer v slovenskem stalnem gledališču v Trstu. Glasi se Ekotones. Poteka v sklopu evropskega projekta Refor Healing. Glavni gost oziroma osrednja figura dogodka bo tržaški kantautor Toni Bruna ali Simone Biasol. Tu pri nas ga še ne poznamo najbolje, je pa v Trstu precej znan in cenjen zaradi svojih besedil v tržaškem dialektu. Nastopa tudi v filmu Sence tišine, ki je bil posnet v okviru projekta Ekotones. Film govori o različnih spominih in tišinah našega obmejnega prostora ter prvič postavi v dialog zgodbe istrskih ezolov. Simonova starša sta istrska ezola in vseh tistih, ki so na tem prostoru ostali ali se vanj priselili, tudi italijanskih rimastih. Dogodek je zaradi evropskega financiranja zasnovan tako, da bo pred koncertom ogled filma Sence tišine v gledališču, sledila bo ustvarjalno-terapevtska delavnica in okrogla miza, dulčis in fundo pa potem koncert. Sicer bo nocoj v nadaljevanju godba povsem drugačna, zaenkrat pa takole.

0: Takole, v Arizoni sem že povedal, o čem bo govora nocoj. V studiu imam dva gosta, pravzaprav jih je napovedala na svoj način že tale glasba, ki smo jo poslušali po dolgem času, skupina Mau Mau. Kajti, govorili bomo o foreštih, ne? In Mau Mau so na nek način, pač na drugem koncu Italije reče, foreštom. No. V studiu lepo pozdravljam Manco Švara, lep pozdrav, Manca.
1: Čau, Armando, hvala za povabilo.
0: In pa z nami je tudi Toni Bruna.
2: Lepo, dobar dan.
0: Buongiorno. Buona sera. Okay. Manca, za začetek, ne, ti si ne samo young at heart, si tudi young at heart, ne, bi rekli. Bi prosil za poučno razlago te besede ekoton.
1: Ja, začnemo s tem, da je v bistvu ekoton izraz v ekologiji, ki označuje neko prehodno območje med dvema različnima ekosistemama. Toni ima sigurno eno lepšo razlago, v bistvu, zakaj je do tega izraza prišlo. Mislim, ker je tudi umetniški vodja in idejni vodja nekako, no, tega projekta. Ampak izhajali smo iz tega, da se želimo srečati, mogoče tu ob meji, kot v bistvu kraj, kjer se prepletata nekako dve različni identiteti in kjer se ustvarja nek hibridni ekosistem, ki je v bistvu raznolik, ampak hkrati zelo kreativen, če se sreča in uspe srečati. No, tako da v bistvu to je bila osnovna ideja, koncept tega projekta. In v bistvu želeli smo raziskovati mejo na ta način, no? Se pravi, kako se lahko razumemo v svoji drugačnosti, različnosti. Se pravi, ne samo meja kot črta, ki nas ločuje, ampak meja tudi, ki nas povezuje, kjer se lahko srečujemo, različne kulture, različni jeziki, različne zgodbe, no? Ker v bistvu velik del našega projekta izhaja ravno iz zgodb različnih ljudi iz obeh strani meje in je tudi povabilo, no? Kako v bistvu to mejo naseliti in jo doživeti na nek drugačen način, kot smo jo vajeni.
0: Toni, Manca ti je že takoj na začetku vrla rokavico, pravi, da ti veš nekako bolje konceptualizirati tole besedo ekoton.
2: Il termine ecotono è un termine che si usa in ecologia e per questo devo rendere grazie, rendere omaggio al mio amico Massimo Raimondi, che è un agricoltore triestino ma anche un libero pensatore e un esploratore di mondi possibili.
3: Ekoton je termin, ki se ga poslužuje ekologija. Predstavil mi ga je prijatelj Massimo Raimondi, ki je sicer tržaški kmetovalec, ampak tudi svobodni mislec in raziskovalec. V ekologiji je ekoton prehodno območje med dvema različnima ekosistemoma. Ni zgolj rop ali ločnica, temveč prostor srečevanja, kjer se značilnosti različnih okolij prepletajo in ustvarjajo nov ekosistem, ki je pogosto bogatejši in kompleksnejši od tistih, ki jih povezuje. Rezultat vsega pa ni vsota razlik samih po sebi, ampak se v prostoru definiranem kot ekoton zgodi neke vrste magija. Tu dve in dve ni štiri, ampak pet, šest, lahko tudi milijon, odvisno od primera.
2: In ekologija, il termine ekotono indica una zona di transizione tra due ecosistemi differenti. Ecco, in questo spazio di contatto le caratteristiche di entrambi gli ambienti si intrecciano, dando vita ad una specie di ecosistema ibrido, spesso caratterizzato da una biodiversità che è maggiore rispetto a quella dei singoli ecosistemi confinanti. Sostanzialmente il risultato non è semplicemente la somma algebrica delle biodiversità, ma in qualche modo in quello spazio che viene definito ecotono succede una specie di magia, per cui 2 più 2 non fa 4, ma può far 5, 6, 7, 1 milione a seconda dei casi.
0: Torej, najprej da razčistimo, kaj je to, ekotones ali ekotonus?
2: Ekotones è una parola inventata.
3: Ekotones gre za izmišljeno besedo, ki sicer izhaja iz ekotona. Iskali smo besedo, ki kot taka sama po sebi nima nekega pomena, je izmišljena.
2: Deriva appunto da ekotono, però volevamo che fosse proprio che non avesse nessuna accezione specifica dal punto di vista nazionale, se voglio, comunque sì, è una parola inventata da questo punto di vista, sì.
1: Ja, je v bistvu ustvarjena beseda, ampak mi smo se hecali, ko smo to ustvarjali, nekje, mislim, da je bilo maja, junija meseca, da deluje baskovsko na nek način in meni je všeč mogoče ta prispodoba, no, mislim, ker govorimo o manjšinah, govorimo o vprašanjih vezanih na identiteto, no, in mogoče tudi na nek aktivizem in se mi zdi, da je ta beseda v resnici prava, no, tako da ekotones.
0: Torej, deva zdaj najprej prilepiti plakat v to oddajo. Kaj je ta ekotones, kaj bo to in kdaj bo?
1: Ja, dogodek se začne, se pravi ekotones bivati meje, je moreka dogodek, ki se začne z projekcijo filma Sence tišine, ki je nastal v okviru projekta Refor Healing in je vezan moreka na večji projekt, kjer je vodilni partner Univerza na Primorskem in različni partneri, med drugim tudi Zavod Epiona. Mogoče ne bom naštevala vseh partnerjev, no, ampak tisti, ki bi vas zanimalo, lahko pogledate na spletni strani.
0: Bomo našteli tudi vse partnerje.
1: Okay,
0: no. Tukaj sem hotel zgolj en tak plakat, kdaj okay. bo, kje

0: in pisanjem doživeti, podoživeti nekaj to, kar smo videli, slišali. Delavnici sledi razprava okrogla miza z različnimi gosti in pa seveda koncert Tonja Brune zvečer od 9. dalje. Mogoče še informacija, no, da se v bistvu od 8. do 9. lahko družimo na nekem aperitivu pred koncertom v Slovenskem stalnem gledališču.
1: Ok, Manca, hvala za tako velik plakat. Dosti smo povedali zaenkrat, sedaj prvič premierno v oddaji Arizona, Toni Bruna.

0: Arizona na sporedu radija Koper, Ekotones, torej v podnaslovu se Ekotones glasi Bivati meje. Ali gre pri tem za svojevrstno evokacijo meja? Danes na nek način vlade po Evropi strajno na novo vzpostavljajo, bom rekel, meje oziroma take kontrolne točke, desne vlade pretežno, ne?
1: Ja, to je dobro vprašanje. Jaz mislim, da vsi, ki smo sodelovali pri tem dogodku, razmišljamo o meji na način, da si ne želimo novih delitev in da si želimo predvsem drugega razumeti. Tako da to je mogoče tudi osnovno sporočilo projekta Refor Healing in filma, no, ki ga v bistvu preko koncerta tudi promoviramo. Tako da ja, smo na nek način, mogoče nismo ravno v trendu s časom, ampak jaz mislim, da ravno zato želimo v bistvu dajati sporočilo, da so meje umetne, da ljudje, ki živimo ob meji, živimo te meje drugače in da si želimo več sobivanja, več razumevanja. Mogoče všeč mi je, da si začel z forešti, ker je to tudi en pojem, no, mogoče te naše štrijanščine, ki je zame osebno iritanten. Ja, in mi je všeč, da lahko tukaj o tem govorim, no, ker tudi sama

0: Sem se iz Izole preselila na vas, na Beko, in sem še vedno forešta za večino ljudi tam. In ljudje se ne zavedajo, da s tem, ko ti rečejo forešt, da ti v bistvu lepijo neko etiketo, no, s katero se mogoče ti ne strinjaš ali pa ne identificiraš. Razumem, da je za njih to lažje, ampak na nek način mislim, da že s tem ustvarjamo te delitve, no, prostoru, ki so umetne. In forešt, moram kazati, če bi psihoanalitično gledali, no, je nekdo, ki prihaja iz foreste, se pravi iz nekega gozda in je v bistvu samo nekdo, ki ga ne poznamo in nekdo drugi, no, ne pa nekdo, ki bi se ga mogli bati ali pa naj projecirati, da je čuden, drugačen ali kakorkoli. No. Tako da obmestno življenje je precej povezano še mogoče s tem, no, da se bojimo drugačnosti.
1: Praviš, da živiš na Beki. Ne, se spomnim tistega decembra leta 2006, ko smo forešti, ampak dejansko iz gozda prišli in prerezali tisto mejo v Botaču. Spomnim se, da je bila tudi takrat ena taka mednarodno mešana posadka, tisti, ki je prvi zarezal v tisto zapornico, je bil tržaški pisatelj Paolo Rumis. Mislim, da je bilo prav na njegov rojstni dan, vem, da je bil rojstni dan tudi od moje bodoče žene takrat. To je en tak prostor, v katerem meja v eni zgodovini, mislim, je pustila take tudi krvave pečate, ne, v tistih krajih. Ampak, kako bi zdaj ta projekt Ekotones strokovno naslovili? Ne? Kaj je to? Seminar je to? Srečanje je to?
0: Dejmo reči, meeting, da je v bistvu mislim, je koncert v resnici, no? Glavna ideja je...
1: Prvenstveno je to koncert.
0: Tako, ki se pač začne ob 9 zvečer, tako da v bistvu tisti, ki bi želeli na koncert, lahko pridejo samo na koncert. Želimo pa s tem koncertom, reka, še nekaj aktivističnega, mogoče še dodatno, mislim, tako da v bistvu želja je tudi promovirati film, kjer tudi Toni Bruna nastopa, tudi jaz v bistvu v manjšem delu, no? In vsi snovalci filma, no, nas je več. In po filmu, se pravi to, kar smo pripravili, no, tako delavnice in razprave, želimo v bistvu ta film mogoče tudi lansirati med ljudi, no, tako da v bistvu je to dogodek, ki je financiran strani Evropske unije, mislim, za to, da se v bistvu pogovarjamo, razpravljamo in promoviramo tudi, no, film in glasbo.
1: Dovolj smo povedali tudi za tale razdelek, prisluhnimo še eni skladbi Tonija Brune.

0: Toni, glede na to, da si po poklicu arhitekt, če sem prav razumel, ne, glasba najbrž ni prišla sama od sebe, ampak si jo skonstruiral.
1: Questa è una domanda o è un'osservazione interessante.
2: Zanimivo. Z vsem spoštovanjem do svojih pesmi se bolj kot ustvarjalca imam za spremljevalca pesmi. Nekako se postavljam v vlogo služabnika, tako besedam kot glasbi sami.
1: Con rispetto alle mie canzoni, di non essere tanto un costruttore di canzoni, ma più un accompagnatore di canzoni, e mi metto un po' al servizio della parola e della musica, ecco, mi sento un po' così, più che costruttore, appunto.
0: Nekaj nam povej o sebi, predstavi se kot glasbenika.
1: Dico sempre che sono un figlio di esuli istriani nato a Opcine, quindi ho già da buon principio questo conflitto identitario, per cui mi sento opcinese, però non sono opcinese, mi sento istriano, ma non sono istriano.
2: Najraje takole povem, da sem potomec Ezulov, rojen na občinah. Torej nekako prirojeno v sebi nosim konflikt identitete. Počutim se kot Openc, vendar to nisem, čutim se istriana, a tudi to nisem. K sreči mi je na pomoč priskočila Manca. Kar se glasbenega ustvarjanja tiče, sem doslej izdal dva albuma, Fogonero, Črn ogen, in Formigole, Mravlje, Brvinci. Oba albuma sta v tržaškem dialektu. Enostavno bi ju opisal kot rezultat svojega bivanja ter odraz okolja, v katerem živim. Še bolj na kratko, pojem o stvarih, ki jih poznam.
1: Ecco, dal punto di vista musicale, andando subito al dunque, credo che io ho fatto due dischi, uno Formigole e l'altro è Fogo Nero, tutti e due in dialetto triestino, e questi due dischi credo che siano molto incentrati sul territorio da cui provengo, ecco, crescono dal territorio come se fossero delle piante in qualche modo, ecco, li vedo, mi sento di poterli descrivere così, racconto del mio vissuto, del nostro vissuto, anche del territorio da cui provengo, delle cose che tra virgolette conosco, ecco, un po' credo sia questo.
0: Per adesso basta, enkrat dovolj. Manca, kako je potekala realizacija tega interdisciplinarnega projekta? Zdaj lahko tudi tiste deležnike vse našteješ, ki si jih prej.
3: Ja, začelo se je v resnici z, mogoče začnem z knjigo od Katje Hrobat Virlože, V tišini spomina, ki je navdihnila delavnice Moja zgodba iz tišina, ki sem jih izvajala, no, v Zavodu Epiona, in kjer se nama je zdelo, da je veliko še neizgovorjenih zgodb, bom rekla, v našem obmejnem prostoru, tako da projekt je temeljil na temu, da so ljudje prišli na delavnice in da so govorili o svojih izkušnjah, svojih spominih, bom rekla, in tle se je začelo. Tako da v bistvu ideja je bila, da bi naredili potem en večji projekt, in s tem projektom smo posneli film Sence tišine, kjer na podoben način ljudje delijo svoje zgodbe, obmejne zgodbe, bo nekaj ne samo slovensko-italijanske meje, ampak tudi slovensko-avstrijske, tako da imamo tudi partnerje iz Celovca. Ja, to je mogoče na kratko, ampak ideja je bila ta, da bi film uporabili, no, kot neko izobraževalno sredstvo, s katerim bi govorili o teh kompleksnih identitetah, mogoče podobno kot Toni Bruna, tudi sama izhajam iz, bom reka, kontra eksodusne družine, no, in bom reka zdaj očeta, ki se je preselil iz Tržaškega v Slovenijo, takrat Jugoslavijo, tako da v bistvu te identitete so zelo kompleksne, no, mislim, v našem prostoru, in moje raziskave vsaj v tem pogledu so pokazali, da se premalo ukvarjamo in da nosimo neke posledice poneka svojih prednikov in mogoče teh zapletenih identitet. Tako da zdaj, poleg filma smo organizirali tudi konferenco, ki je bila v začetku septembra v Kopru. Pripravljamo različne delavnice po šolah, različne projekcije filma bojo v bistvu jeseni in spomladi, mislim, da še film je bil sprejet v tekmovalni program slovenskega filmskega festivala. In pa povabili so ga v Moskvo in Taranto. Tako da v bistvu dobiva dobre odzive rekel, mednarodne skupnosti, no, kar nas veseli.
0: Za filme je pomembno, da se udeležujejo ja, festivalov.
3: Tako da v bistvu zaenkrat ja, je namenjen ta del, no, mislim, projekta diseminacije, se pravi promociji dokumentarca. Zdaj konkretno ta naš dogodek, no, pa je želel združiti v bistvu film, delavnice, ustvarjalnost, pravi ta interdisciplinarni pristop ja, s tem, da bi se promoviral film in glasba, se pravi na nek način preko umetnosti ustvariti v bistvu nek prostor, no, kjer se lahko pogovarjamo o teh stvari.
0: Torej, če povzamemo dogajanje tegale Ekotones, je strnjeno na en dan, na en v bistvu popoldan in večer v tržaškem stalnem gledališču. To bo v soboto, ne? Kaj se bo tam dogajalo, približno zdaj že vemo, ne? Kdo vse bo prisoten, je še treba koga posebej izpostaviti?
3: Lahko v bistvu izpostavim še sodelujoče na okrogli mizi, kjer je pomemben podarek mogoče na temu, da smo želeli res interdisciplinarno ekipo, tako kot v bistvu tisti, ki smo osnovali film, no, tako da imamo tako antropologe, Giuseppe Grimaldi, Katja Hrobat-Vriloze, kot pisatelja, Anton Špacafan Vončina iz Gorice, še ena antropologinja, Martina Tone iz Trsta, Francesco Tončič iz Trsta, zgodovinar, Martina Voči, vaša kolegica iz Trsta Kaldanije, kot je rekla, da se napiše, in pa Daniel Vuti, naš projektni partner, psiholog iz Celovca.
0: Torej, na eni strani ena utež film, na drugi potem končni koncert, ki bo koncert nekega mešanega sestava, ki mu bo načeloval oziroma katerega umetniški vodja je Toni Bruna. Njega bomo slišali najprej v eni skladbi, potem pa še nam bo razložil svoje videnje koncerta.

Nocoj v Arizoni Ekotones. Pozabil sem en velik hvala sodelavcu in mojemu šefu Janku Petrovcu za sinhronizacijo. Izpeli se bomo v duhu še ene obletnice. 26. septembra leta 2007 je svetovno premiero doživel film Control. Režijski prvenec sicer izjemnega in legendarnega fotografa Antona Corbina. Film je tragična zgodba skupine Joy Division in njenega frontmana Iana Curtisa, ki je avtor prečudovite skladbe, kaj sklad himne z naslovom Love Will Tear Us Apart. Lahko noč.

was pure. Maybe time's the cure. Maybe time.

sploh ne vem zakaj, ker ni me strah. In vem, da sploh ne bo nastal noben preplah. In vendar to počnem, čeprav ne vem zakaj. Najraje, ko sem sam, natočim na skrivaj.

čakaj me ljubezen, greva se igrat. Vse enkrat prvič ni se treba bat. To je moja dlan in to je moj podplat. Temu se pa najbrž lepše reče zadnja plat. Ne beži nikar, ne umikaj mi oči.

sem rekel, prosil te pa res ne bom. Pote sama bo prignala na moj dom, da spoznam te sabo, bogom zemljo in še kom. Najna skrivnost je dar, ne vnovči zase je nikdar.

Drage poslušalke in poslušalci, večerni program Radia Koper se izteka. Upamo, da ste v naši radijski družbi preživeli lep dan. Od polnoči naprej bomo na naših valovih prenašali nočni program Radia Slovenija. Iz koperskega studija se ponovno oglasimo ob 6:00 zjutraj. Želimo vam mirno noč.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer, želim Luka Pogačnik. Drugi dan letošnjega zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov v New Yorku, ki še traja, je največ pozornosti požel govor predsednika Irana Masuda Pezeškjana. V njem je ponovil zagotovila Irana, da potrebuje jedrsko energijo, ne pa jedrskega orožja. Večkrat je omenil, da Iran nikogar ne napada, pač pa se zgolj brani. Pokazal je tudi fotografije mrtvih deklic, ki so umrle v napadu na šolo v kraju Minab. Ameriška delegacija je med njegovim govorom zapustila dvorano. Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj je za 10% zvišala napoved letošnje rasti svetovnega bruto domačega proizvoda. Ta naj bi bila tako 2,9%. Kot so utemeljili v OECD, je gospodarska rast v številnih državah kljub posledicam vojne na Bližnjem vzhodu ostala odporna. K temu so med drugim prispevale obsežne zaloge nafte in njena dobava iz nezalivskega prostora ter podporni ukrepi vlad. Poslanke in poslanci so opravili prvo obravnavo zakona, ki bi prepovedal izobešanje zastav, napisal, grbov in gesel na pročelje javnih ustanov, če za to ni zakonske podlage. Podporo predlogu so izrazili SDS, trojček okoli NSI in Resnica. Demokrati so neopredeljeni. Gibanje Svoboda pa je sporočilo, da je v sodelovanju z vlado v senci v zakonodajni postopek uložilo predlog interventnega zakona, ki bi kmetom zagotovil nujno pomoč za lažjo premostitev posledic letošnje suše. Poslanci so se tudi seznanili s končanjem zakonodajnih postopkov več zakonskih novel, in sicer o državnem svetu in o volitvah v državni zbor, pa tudi o prikritih vojnih grobiščih, o ukrepih pri dolgotrajni oskrbi in o vrtcih, ki jih je predlagala Levica. Zakonodajno pot je končal tudi predlog novele zakona v Slovenskem državnem holdingu. Za nekatere rešitve iz novele je koalicija napovedala, da jih bo vključila v predlog zakona o demografskem skladu. Včeraj smo zaznamovali dan slovenskega športa. V Celju, kjer je potekala ena od številnih priložnostnih prireditev, so opozorili na finančno podhranjenost klubov. Denarja zmanjkuje zlasti za mladinske in otroške programe, kjer je v spredju skrb za gibanje, ne pa vzgoja vrhunskih športnikov. Pregled dogajanja v vrhunskem športu je pripravil Gašper Ogrinc.
2: Ob koncu dneva slovenskega športa bomo k vsem spominom na vse izjemne dosežke naših športnikov in športnic dodali še tega. Slovenski odbojkari so sinoči v četrtfinalu evropskega prvenstva premagali Belgijo s 3-1 v nizih in se uvrstili v polfinale tekmovanja. Tega bodo slovenski odbojkari igrali jutri v Milanu, njihov tekmec pa bodo Poljaki. Slovenski nogometni reprezentanci, ki se te dni pripravlja na sobotni dvoboj Evropske lige narodov v Škotsko, se je pridružil celjski vratar Jean-Luka Leban, ki je slovenskega selektorja Boštjana Cesarja navdušil na tekmi Evropske lige proti Bayerju iz Leverkusna. Tekma med Slovenijo in Škotsko se bo v soboto v Stožicah začela ob 15. uri. Košarkarjem Ljubljanske Olimpije bo v letošnji sezoni pomagal tudi latvijski reprezentant Richard Slomaš. 30-letnik je nazadnje nosil dres Neptunasa, v zadnjem ciklu pa je bil eden najboljših strelcev latvijske reprezentance. Ljubljančani so z Lomašem sklenili pogodbo do konca sezone. Drugo etapo kolesarske dirke po Hrvaški je po množičnem sprintu slavil Danec Karl Frederik Bevort. Na drugem mestu je v cilju Novali na Pagu pripeljal hrvaški kolesar ekipe Pogi Gusta iz Ljubljane Nikolas Gojković. Tretji je bil kolumbijec Juan Sebastian Molano. Jacques Hergen je etapo končal na 12. mestu.
1: Vremenska napoved. Sprva bo dokaj sončno, čez dan se bo postopno povsod pooblačilo. Popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo zvečer in v prvem delu noči na petek razširile tudi proti južnim krajem. Temperature čez dan bodo do 24 stopinj. Jutri in konec tedna bo dokaj jasno, z meglenim jutrom po nižinah.

Dobrodošli v nočnem programu Nacionalnega radija. Začenjamo ga z oddajo Obrazi sosednje ulice in gostom Antonom Zaleteljem, ki sta ga služba in ljubezen sredi 50-ih let povezali Štajersko. Kariero je sklenil na najbolj odgovornih položajih v podjetju Gradis v času velikih infrastrukturnih projektov. V glasbenem radiogramu po eni bomo odprli septembrski kavčok, poln pesmi o odhodih, vračanju in ljudeh, ki nosijo te kavčke. Mladega glasbenika, bobnarja in avtorja Gaja Bostiča, ki je eden vidnejših mladih džezovskih ustvarjalcev, pa boste spoznali po drugi. Kjerkoli ste in karkoli že počnete, Stane Kocuta, Gregor Sermetski, Luka Sraka in Robert Zajšek si želimo, da boste tole noč preživeli z nami.

0: Pozdravljen sosed.
1: Obrazi, obrazi sosednje ulice.
2: Brestrničan Anton Zaletelj se rodil v Zagorici pri Dobrniču in leta 1958 maturiral na srednji gradbeni šoli v Ljubljani. Prva služba ga je po tedaj samoumevnih dekretih čakala v Podvelki v Dravski dolini, kjer je gradil novo cesto po tistem, ko je bilo treba zaradi izgradnje verige dravskih elektrarn na posameznih odsekih prestaviti cesto Maribor-Dravograd. Tam je spoznal ženo in si ustvaril družino. Nešteje velikih gradbišč, kjer je delal, še manj kilometrov, ki jih je prevozil. Tudi ko je bilo to najbolj razvpito, ga ne najdemo med tako imenovanimi gradbenimi baroni. Danes, pri dopolnjenih 90-ih, neguje nekaj sto trt svojega vinograda in kot eden poslednjih pričevalcev, sodelavcem Muzeja novejše zgodovine v Ljubljani, pomaga do razumevanja zgodovine zlate dobe slovenskega gradbeništva. Ampak vsaka poklicna zgodba pravi se začne na začetku. Njegov je bil, danes bi rekli, nenavaden, tedaj pa prav nič posebnega.
3: Ja, zgodilo se je, jaz sem bil v šoli rezervnih oficirov v Karlovcu inženirjo, odslužil, sem prišel domov v Dobrnič, Fara, ne, to je blizu Žužemberka in občina Trebna na Dolenjskem, ne, in sem seveda kot mladi fant, ne, takoj še že po 10 dneh v Gradisu, kjer sem bil štipendist, ne, Gradis Ljubljana, druga največja jugoslovanska firma je to bila, in sem dobil dekret za Podvelko. In takrat so bili časi povsem drugi, jaz to prašam poštarco, ta edino vedla, da je pošta, jaz nisem v teh krajih bil takrat do takrat nikoli, ne, in naslednji dan sem se odpravil in sem šel v Maribor. Tudi v Mariboru sem bil takrat prvič, ne. Takrat je bila linija avtobusna iz Maribora ob 5:00 popoldne do Slovenjgradca, pa ena nazaj, ne. Takrat so se na Dravi gradili Vuzenica, hidroelektrarna, Vuhred. In tako sem jaz prišel gor, smo gradili to, zgradili do konca, potem smo pa Gradisovci predstavili ravno na Koroškem in sem od leta 60 bil 23 let v Gradisu na Koroškem. To je bila, bi rekel, moji investitorji so bili največji železarno ravne, rudnik Mežica, lesna stanove Gradis, mostovi na Meži, na Dravi, to, vse to se je začelo in sem bil 23 let tam, potem sem pa jaz bil poklican v Ljubljano na holding, torej na upravo Gradisa in sem tam preživel nadaljnjih skoraj 20 let. To je bila moja pot, bi rekel, takoj, ko sem vojsko odslužil. Ne. To so bili časi čudoviti, to so bili drugačni časi, kot so danes, ne. Vendar je bilo pri tej firmi, ki je bila resnično visoko, visoko kvalificirana, Gradis Ljubljana, ne, gradbeno industrijsko podjetje, ki je vladovala takrat praktično povsod po Jugoslaviji, take objekte, ki so bili inženirski objekti, se veste, hidroelektrarne, Kidričevo, Luko, Koper, vse tri slovenske železarne, kaj da rečem, kaj še vse nismo gradili, visoke gradne, industrija, gradbeni materiale in vse podobno. Jasno, da po celi Jugoslaviji smo pa največ Bosna, Črna Gora, recimo, pa ti predeli od turizma do večjih, bi rekel, investicij iz industrijske in take in drugačne gradne.
2: Tone Zaletelj, zdaj doma ste s kmetije, vajeni kmečkih opravil in del. Ko sva se pogovarjala, sem dobil občutek, da je na vas imela zelo velik vpliv mama. Mama, da je bila po eni strani stroga, pa zanimiva navodila za življenje vam je dala.
3: Naša družina je velika družina, ne? In je res, da oba dva sta bila pravzaprav tudi oče, izredni znalec, on je poleg da je kmetija, kmetijo, po zimi je pa delal lesarske stvari, bi rekel, iz lesa. Ne boste verjeli, tudi za pravljivček, recimo, to je Federwagen, ne? Leseni del je delal on, njegov prijatelj Kovač pa onega, do sodov, do mlinov. Tudi še po drugi svetovni vojni je nekaterim svojim v Ameriko pošiljal mline za mletje grozdja, ne? Tudi to, sode, kadi, vse to je delal, do, bi rekel, vse kar je v hiši lesenega, ne, je to on delal sam. Tako da je izredno sta bila oba dva tudi načitana. Zanimivo, da je pri navadni petrolejki je foter še zvečer čital vse, da ne govorim, časopise takratne in pa knjige. Oba dva sta bila izredno za kmečka človeka, ne, pismena tudi, ne. Tako da smo imeli mi otroci dobro izhodišče potem za naprej, ne. Ja. Mama je bila edinka in je bila mojškra, izučena. To je bilo za našo družino, je bilo to zlata stvar, ne. Ona je po noči potem reva, ne, namesto da bi počivala, je za tistega, ki je prišel na vrsto, nam je takrat naredila sama srajca, tudi obleko je znala, moško obleko je znala narediti in ta je držala tri vogale, to je jasno, pri hiši, ne. Tako da smo imeli srečo.
2: Zgolj, če ga nekdo še spomni, Anton Zaletel pove, da gradbeništvo pač ni bila njegova prva poklicna izbira. Nekam drugam ga je vleklo.
3: Jaz sem hotel biti strojnik, meni je zanimalo, bi rekel, bolj mašinerija, kot pa recimo, to sem poznal, kot ponovali fantje, imamo radi tisto, kar se hitro vrti, ne. Ampak ni bilo štipendije, nič, ne. In je bilo vse dano, gradbenike je bilo pa malo. Lažje je bilo dobiti štipendijo tudi, ne, za gradbeništvo, kot pa za strojništvo, recimo. In sem jaz pač šel za gradbeno srednjo šolo, je tudi končal, ne. Ampak ker sem bil pa kmečki sin, pa Dolenska ni slavila po partizanstvo bolj kot domobranstvo, ne, če smo odkrita danes. So bile tudi druge ovire, recimo. Druge ovire, tako da sem jaz sicer šel v šolo, gradbeno srednjo šolo, je tudi končal v Ljubljani, ne. Po tisti sem šel takoj v vojsko in sem prišel v Karlovec, v rezervni oficir inženirijo, ne. Tam preživel tudi kot stažista, dva so ostala v cele Jugoslaviji in po tistem sem pa seveda se zaključil kot gradbeni tehnik pri Gradisi Ljubljana, štipendije, ker sem bil kmečki sin, dokaj velika kmetija ni bilo, ne, je bilo treba pač to v počitnicah delati še in še. Takoj nič ni bilo počitka, tiste dva meseca smo zaslužili za novi gvant, pa za šeleshamer. Tak smo se to prebijali, ne? Ja.
2: Če bi danes pogledali, kateri je bil vaš najbolj zahteven projekt, prav nobenega se niste ustrašili, ampak kateri je bil morda po stopni zahtevnosti tak, ki vam je naredil morda kakšen sivi las več?
3: Jaz sem imel to srečo, da sem prišel ta prvo na avtocesto Dravograd-Maribor. To so bile velike stvari. Sigurno, da sem moji objekti, jaz sem prišel v železarno Ravne, ko je bila Kovačija še lesena, recimo. Vse ostalo, kar je industrijskih objektov, sem bil tu, kot šef gradbišča, recimo, ne, Gradisovc, ne. Potem sem jaz ta drugi objekt, rudnik Mežica, ta topilnica, pa te stvari v Žerjavu, tisto. Potem v Črni na Koroškem, od hotela, šole, zdravstvenega doma, recimo. Potem so pa bile investicije v Slovengradcu, dve nami, recimo. Potem ta velika firma, takrat se je imenovala.
0: Ja.
3: Te velike gradne po Dravograjski most, recimo, potem delno tudi tu, to dol niže, samo oni del v vodi. Do segali je moja teritorija, Gradisa, je bila cela Koroška, Sloven, Gradis do Meslinje, recimo, do Črne na Koroškem in dol do meje tu pod Velke, do Radlo-Dravi, recimo. De.
2: Šli ste tudi dle, recimo najdle menda do rafinerije v Bosanskem Brodu.
3: No, to sem pa jaz bil eden tak, ki sem bil pripravljen v Gradisu, to mi je tudi dalo potem hitri spon do vrha Gradisa, ne, hitri spon. Meni ni bilo težko, da sem šel tudi na teren, recimo, in sem bil 66. leta rafinerije nafte Bosanski Brod dograjeval, recimo. Fantastično smo to speljali, izredno zadovoljni, tudi Bosanci so hoteli celo temeljno organizacijo postaviti dol, ne. Potem sem bil tudi na teh potresnih področjih po Jugoslaviji, potem pa tudi ob Hrvaški, recimo, kot je Barbariga, potem vsa ta mesta, hoteli, ono drugo, na teh področjih. Da smo pa bili mi malo najbolj tisti Ravnčani, Gradis, Ravne, ne, je to bil temeljna organizacija, da kadar je bilo pa potrebno, recimo, iti kam nekaj na hitro narediti, smo bili mi tisti, ki smo šli, ki smo se znali organizirati v dveh, treh dneh in se preseliti z barakami, z onimi, ali pa z kompozicijo vlaka, recimo, postaviti in drugi dan se je že gradilo, recimo, to je bila rafinerija nafte Bosanski Brod, recimo, potem ta področja potresna in tak naprej, ne. In tu sem bil jaz tudi tak fant, ki sem od doma, bi rekel, familijo tako, ki je to razumela, ne, ker tu se pojavljajo tudi te, takrat ni bilo, da si vsak dan šel domov. Tudi šefi gradbišč smo šli enkrat na mesec, recimo, ne, ne pa dvakrat. Ni bilo možno, kot danes, ki gre ata na porod v bolnico, ko dobiva otroka. Jaz sem še lepo en tedno prišel domov, ki je otročiček bil že doma. In tako je to bilo, to so bili drugi časi, ne. Ne, lepi so bili v bistvu, ampak tudi lepi drugače. To je bilo življenje takrat drugače, takrat smo bili mi tisti, ki smo bili vodje in nosilci posla, recimo tega od A do Ž, do primopredaje, recimo, če smo šli lumpat ob sobotih v Bosanskem Brodu v hotel ali pa v Banja Luki, recimo, potem smo šli vsi, od šefa do kvalificiranega delavca. Vsi, ne. In je bilo to, bi rekel, življenje takrat popolnoma drugačno, kot je to danes. Takrat smo živeli eden z drugim, ni bila velika razlika, ne. Bila je po šarži, recimo, odgovornosti, ampak to je bilo, drugačno je bilo to klima, ne, v tistih časih, drugačno. To je bila zlata doba slovenskega gradbeništva in tudi Gradisa kot takega. Ker Gradis je bil firma, gradbeno-industrijska firma je to bila. Mi smo imeli praktično vse od visoke gradne. Se veste, da recimo železarne slovenske Luka Koper začetek, recimo železarna Ravne Rudnik Mežica, kaj vem, Kidričevo, tovarna avtomobila v Maribor, recimo, da samo te naštevam, Cinkarna Celje, recimo, ne, pa ti projekti, to, nuklearka, ne, potem v Kopru, da ne govorim, to smo delali Gradis Ljubljana, odnosno Gradis Slovenija, ne. Gradis je bil 7000 ljudi ob štartu približno, pozdneje, ko smo se že modernizirali, strojno opremljali in podobno, manj tako 5000, 6000 zaposlenih, ne. Pri nas je bilo vse, od industrijske gradne do visoke gradne, reprezentančne, hoteli, ono drugo, in pa industrija, ne.
1: Obrazi sosednje ulice.
2: 19. oktobra letos vas bomo v spominčicah Radija Maribor spomnili, da bo prav ta dan minilo 30 let od slovesnega odprtja Koroškega mostu v Mariboru. Temeljni kamen zanj so položili ob odprtju festivala Lent leta 1993. Šlo je za mestno infrastrukturno investicijo izjemnega pomena, ki je močno razbremenila preostale tri mestne mostove, namenjene motornemu prometu. Hkrati pa tudi za projekt, ki ga je prav na tem kraju načrtoval že predvojni mariborski župan dr. Alojzij Juvan. Spomnimo,

0: lahko tudi kaj rekel in kaj tudi dosegel, recimo. Sigurno, da tist, ki je bil na poziciji Gradisa, je imel tudi na veljavo, če je bil normalen, ne, da je lahko tudi kaj drugega še predlagal, kaj je treba kje narediti. Ne. In ta most se je pojavil, bil sprojektiran in takrat je bilo v gradbeništvu najhuje v celotnem gradbeništvu Slovenije. Ko smo zgubili Bližnji vzhod, recimo, inozemstvo, kjer smo delali ogromno to, ne? Se veš, da smo to gradbinci delali v Iraku, Iranu, Siriji in tak naprej. Ne? Smo to zgubili in seveda tudi naš trg jugoslovanski. Ne? To je bil sila, sila, težki časi so bili takrat za slovensko gradbeništvo. In v tistem času se je ta most je bil sprojektiran, načrtovan, dogovorjen, vendar je denarja zmanjkalo. Ne? Rok je bil pa predsednik izvršnega sveta, ali kako se je imenoval. Ne? In pridem jaz iz Ljubljane, mi smo imeli takrat 5000 ljudi še, ne? Na dvoriščih, ni bilo posla, cestni križ se še ni začel. Ne? In jaz sem prišel v Maribor, se spomnim konkretno zdaj, da ti odgovorim, grem k župani, ne, in rekla, dala mi je kavo, lepo sva se pogovorila, sem povedal, da sem prišel pogodbo podpisati. Rovs je bil pa na drugem koncu, grem proti njemu, pride ven, ne bo to, ne je rekel, ne bomo gradili mosta. Sem rekel, čakaj malo, jaz sem z Ljubljane prišel, pojdi gremo mi dva tja, bom še dal eno kavo, pa možda on viski, bomo mi to videli, ne. Pa smo se povsedli, nas je bilo njih 6, pa tudi njegovi pomočniki, ne. Je rekel, ni denarja, bomo odložili, sem rekel, čuj, jaz imam na pisti samo v Mariboru preko 500 ljudi na dvorišču. Tega ne ovladamo. Ti človeka ne moreš na dvorišču vladati, na gradbišču pa zelo lahko. Lahko se bo zgodilo, da prvega ne bo plača, ampak pol pa že bo. Ne? Mi imamo upanje, zadnje umre, ne? Bomo začeli to. Ne morem jaz to podpisati, pa mi je tistih 6 pogodb mi je odložil. Ja. Se rekel, bo slušal Anton, smo bili mi prej že znanci, dobri. Ne? Se rekel, daj ti meni tole podpiši, prijavil me Mariborčani, ne boste. Mi bomo jutri na gradbišču in bomo mi to začeli delati. Vi bote pa plačali takrat, ko bote lahko plačali. Ampak takrat je imela občina izredno dobre finančnike. Eden je pokojni zdaj od teh, ne, ki mi je dal prav in mi je Anton Rovs podpisal iz tako ihto, da mi je predrl in tisto imam v arhivu. Shranjeno pogodbo. Smo štartali in zgradili v 2 letih, kakor veš, ne? V 2 letih.
1: In prvih 30 let je most dobro zdržal.
0: In prvih je zdržal odlično, ja. Ja.
1: To je bil eden vaših zadnjih večjih projektov?
0: O, ja, ne, mi pa na avtocestah smo še mnogo večje stvari. Gradis je svoj cajt v svoji zgodovini, ne? Od leta 45, ko je bil ustanovljen, ne? 4. oktobra, ne, je gradil okrog 80% vseh mostov. Ne. Pol so se SCT pa Primorje tudi v to gradno spustila, predvsem z avtocestnim križem, recimo. Drugo so pa mostovi, na mostovi enega, ki sem bil je še v gradbišča, Dravograjski, je bil grajen 72. leta, recimo, tudi.
1: Desetletja dolgo je bil Anton Zaletelj aktiven tudi v domačem kraju. Pomnijo ga kot odličnega predsednika sveta krajevne skupnosti Brestrnica-Gaj. Zato je danes tam tudi častni krajan.
0: Ko sem jaz prišel v Brestrnico, je bilo to sama ožji del ta Brestrnice, ne? Ko sem jaz kupil parcelo leta 68, ne? Je bilo to okrog 60 ljudi. Medtem pa na Kozjaku, ne, pa okrog 320 na Gaju, pa okolici recimo. Tako da vseh skup današnje je bilo takrat okrog 450 ljudi Brestrnica z Gajem vred. Ne. In seveda jaz kot kmečki sin sem se tu vcepil, takoj med njimi nobene razlike nismo nikoli imeli. Imel sem priliko in znanje in sem, bi rekel, začel z pospešenem, bi rekel, obnavljanjem tega.

0: predela. To je bilo Kozjak, Gaj nad Mariborom in njena okolica, demografsko ogrožen še do 15 let nazaj smo imenovali demografsko ogroženo področje. In Brestanica skupaj z Kamnico predstavlja slabih 40% vse površine mesta Maribora. In to smo imeli pa strahovito malo je bilo stvari, bi rekel, tu zaostalo, predvsem na infrastrukturi, kar se vodovoda tiče, elektrike, telekomunikacij in podobne stvari. Tega sploh ni bilo. To smo potem vse v tem mojem času in še danes nadaljujejo ti moji, ne, da je Brestanica danes ena, ki je med najlepšimi predeli mesta Maribora. Ne. Jaz sem pač se leta 73 celi s familijo v Brestanico, ne, tu so šli otroci v osnovno šolo, ne, tako da sem jaz imel priliko in znanje, da sem lahko, največ je bilo potreb iz gradbeništva recimo. In sem jaz to veliko pomagal, tudi v Ljubljani sem pa že bil na položaju visokem v Gradisu, sem imel z vsemi investitorji, največjimi RUC in podobni, recimo takrat Republiška uprava za ceste, da smo začeli obnavljati državne ceste, državne in lokalne ceste recimo. In tu, zdaj imam priliko povedati, pod županom Sovičem je Brestanica gor Gaj nad Mariborom, torej ta del ob državni meji z Avstrijo, dobil največ. Tudi sem jaz uspel, da smo prekvalificirali državno cesto iz Brestanice do Gaja Juri, recimo, ki ni nobena druga tu do Dravograda državna cesta, prehod za Avstrijo. Tu smo uspeli in dan se obnavlja, pač z temi parametri, kot jih zakon veljeva, in je resnično bilo na tem področju narejenega izredno veliko.
1: Obrazi sosednje ulice.
2: Ko ste se upokojili, ste postali še bolj navezani na domači kraj in pa seveda, kar je redkost, pri 90-ih še vedno obdelujete svoj vinograd.
0: To smo mi z očetom že pri 5. letu hodili v vinograd. Ni Dolenca, da nima vinograda. Tudi danes, recimo, ne poznaš ti Goro Lisec, ne? 175 zidanic je. Tam, ko je tudi naš vinograd, ne? Naša domačija je zdaj obludena in zelo, zelo močna, ne? Imajo vinograd tudi in jaz grem vedno, ko grem domov, grem gor to pogledati, kako se to dogaja. Imajo tudi društvo, 175 članov, gor ta gora, ne. Brez vinograda resnega Dolenca ne boš srečal, ne. Vsak mora nekaj imeti to. In od nekde jaz se spomnim mojega očeta, ko sem bil otrok, ne, pa je bilo 7 takih, takrat fantov starih, ne, oče moj, ki je bil star 35-40 let, ko sem je že shodil, toliko, da sem je ženemo šel, recimo. To so vedno ob sobotih, ki mislimo, da niso znali živeti, so znali živeti, ne. V soboto vem, da je oče dal špegu tak pošilno na mizo, britvo, na pas, na brusu, britvo, in se obril in so šli gor v Gorice, zapeli gor, zvečer malo pijani prišli, potem so bili pa pametni, zelo pametni.
2: Radi ste med ljudmi, čim je pravzaprav skrivnost?
0: Ja, pravzaprav jaz sem v taki družini rojen, da smo bili takoj na polju z starši recimo in smo vedeli, kaj to je kruh, kaj je to pšenica, kaj je rž, kaj je ono drugo, ne. Tuge je bolovi recimo revščine med vojno in podobno, smo tako gorasli recimo. Tudi recimo ni taki kmečki sinovi in hčere, ne more nikoli tega pozabiti, niti izključiti svojega življenja, recimo. Tudi, če prideš potem v veliko mesto in na visoko pozicijo, tega nikoli ne zgubiš. Tam se to rojeva, recimo, potem odnos do sočloveka, recimo, odnos do reveža, odnos tudi, kakšen je, do bogatega. Meni, recimo, jaz nisem šel nikoli na veselico, da nisem, če sem bil nekje od zuni na delu, kot sem rekel, v Bosni ali na Hrvaški ali kjerkoli, recimo, ko sem bil v mladih letih, vodo tje gradbišče, recimo, jaz sem zvečer v hotel po 120 ljudi vzel v Slavonskem Brodu delovcev do poslednega delovca. Pevačici tu gor, pečat, pet jur je bil takrat plavi, je bilo to pesem do zore. To je zgoja, recimo, odkot izhajaš, v kakve okolice se razvijaš, recimo, ne, in kako si živel in kako znaš razumeti, da je treba brez sočloveka, brez odnosa do ne mora biti nobena firma pozitivna, dolgo ročno, ne mora biti. Mora biti neki odnos človeški, recimo, in pri nas smo to nismo rekla. Mi smo dajali kredite za gradno individualnih hiš, recimo, legalno, recimo, smo to dajali, posojila. Gradisovc je bil malo kjer, da ni dobil stanovanja ali pa da ni individualno hišo zgradil. Ne.
2: Anton Zaletel je tudi pri 90-ih ohranil velik del tistega duha, ki ga je vodil skozi zasebno in poklicno življenje. Gradisu se v zadnjem obdobju vrača kot živi spomin. Sodelavcem Muzeja novejše zgodovine v Ljubljani pomaga pri urejanju Gradisovega arhiva in arhivske zapise bogati s pričevanji.
0: Jaz sem bil kar 44 let v bistvu Gradisovc, ne? Tako da vem, kaj se je dogajalo tudi z arhivi in moram reči, da ti predstavniki Muzeja novejše zgodovine pravijo, da takega shranjenega recimo gradiva težko najdeš, ne? Vendar je tega toliko, da so me prosili za pomoč, ko pripravljajo zdaj predstavitev nastanek Gradisa in njegovo življenjsko obdobje, ne, iz tega arhiva. In so me poklicali na pomoč in jim zdaj že ta drugo leto malo pomagam. Ogromno imam tega materiala, tudi jaz sam, ne, bo treba videti. Ja, bo treba videti.
2: Naš gost je bil Anton Zaletel, 90-letnik, 44 let sodelavec gradbene družbe Gradis in živi spomin njene zlate dobe. Z njim sem se pogovarjal Stane Kocutar.
1: Obrazi sosednje ulice.

Ki teče častni krog. Mladinec, ki teče častni krog.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. V Generalni skupščini Združenih narodov v New Yorku poteka splošna razprava 81. zasedanja. Med svetovnimi voditelji je nastopil tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, ki je posvaril pred množično uporabo umetne inteligence za vojne namene v prihodnjih letih. Ameriškega predsednika Donalda Trumpa in njegovega kitajskega kolega Xi Jinpinga je pozvan naj vplivata na ruskega predsednika Vladimirja Putina za dosego miru. Zanimanje za premir je sicer omejeno na področje energetike, naj bi sicer obstajalo tudi na strani Kremlja, je sporočil ameriški zunanji minister Marco Rubio. Danes bodo ministri Evropske unije pristojni za notranji trg in industrijo med drugim razpravljali o predlogu evropskega akta o čipih 2.0, predlogu akta o pospeševanju industrije in predlogu 28. pravnega okvirja za ustanavljanje družb v EU. Govorili bodo še o Evropskem skladu za konkurenčnost, ki bo eden od osrednjih stebrov prihodnega dolgoročnega proračuna EU. Udeležil se ga bo tudi slovenski minister za gospodarstvo, delo in šport Anže Logar. Nadzorni svet Telekoma Slovenije je podal soglasje k sporazumnim predčasnim odhodom dosedanje uprave in imenoval novo. Za predsednika uprave največjega telekomunikacijskega operaterja v državi je za 4-letni mandat imenoval Cvetka Sršena, ki je Telekom vodil že v letih med 2021 in 2022. Mandat bo nova uprava nastopila 1. oktobra. Danes se bo v Ivreji začelo evropsko prvenstvo v slalomu na divjih vodah. Na njem bo nastopilo kar 12 slovenskih predstavnikov, med njimi pa tudi najbolj zveneča imena, kot so Žiga Len in Eva Alina Hočevar, Benjamin Savšek in Peter Kauzer. Prvenstvo stare celine se bo začelo s posamičnimi kvalifikacijami in ekipno vožnjo za medalje. Vremenska napoved: sprva bo dokaj sončno, čez dan se bo postopno povsod pooblačilo. Popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo zvečer in v prvem delu noči na petek razširile tudi proti južnim krajem. Temperature čez dan bodo do 24 stopinj. Jutri in konec tedna bo dokaj jasno z meglenim jutrom po nižinah.

0: Štajerske. Glasbeni radiogram.
1: A recent survey which shows that most people in an emergency would turn first to radio to learn the facts.
0: To je glasbeni radiogram. Radiogram.
2: Na Radiu Maribor.
3: Poslušate oddajo Glasbeni radiogram. September ima zanimivo navado. Kovčke smo že pospravili, misli pa včasih še kar hodijo na dopust. Zjutraj iščemo jopico, opoldne senco. In medtem, ko se vračamo k obveznostim, bi kakšen košček poletja najraje obdržali v žepu. Danes bomo zato odprli septembrski kovček. Van sodijo pesmi o odhodih, vračanju in ljudeh, zaradi katerih se splača priti domov. 6 postankov, 12 skladb in dovolj časa, da nam ni treba nikamor hiteti. Najprej nekaj sonca. George Harrison je skladbo Here Comes the Sun napisal o prihodu pomladi, a občutek olajšanja, ki ga nosi, pride prav tudi septembra. Za Beatli bodo Earth, Wind and Fire mesecu dodali še plesni korak. Njihov september spomni, da je med vsemi ponovnimi začetki prostor tudi za veselje. Torej The Beatles, Here Comes the Sun, nato Earth, Wind and Fire in September.

soncem in septembrskim ritmom nadaljujemo glasbeni radiogram na Radiu Maribor. Za nami sta Here Comes the Sun in September. Naš septembrski kovček je torej odprt. Zdaj pa v kovček dodajamo zemljevid. Na njem sta dva kraja. Tisti, kjer živimo, in tisti, kjer bi včasih najraje bili. Ray Davies iz skupine The Kinks je znal napisati pesem iz drobnih navad domače ulice. V njegovem Atom Almanac je jesen polna vsakdanjega življenja. Skoraj bi lahko dodali še naš pogovor o trgatvi in soseda, ki je vsako leto prvi zavoha pečen kostanj. The Mamas and the Papas pa bodo pogled obrnili drugam. California Dreamin' je nastala iz hrepenenja po kalifornijski toplini sredi mrzlega New Yorka. Tako je ena najbolj znanih pesmi o sončni Kaliforniji pravzaprav dobila zagon v mrazu. Morda zato tako dobro razumemo obe. En dan nam domača ulica pomeni ves svet, naslednji dan bi najraje kupili vozovnico. Glasba ima za obe razpoloženi dovolj prostora. Najprej The Kinks in Atom Almanac, za njim The Mamas and the Papas skladbo California Dreamin'. Med petjem prisluhnite tudi flavti, za nekaj trenutkov bo potovala namesto nas.

Od domače ulice do kalifornijskih sanj so nas popeljali The Kinks in The Mamas and The Papas. To je glasbeni radiogram na Radio Maribor, naše potovanje z glasbo. Vsako potovanje ima še en poseben trenutek. Tistega, ko nas začne vleči domov. Tudi, če nas tam čakajo neoprano perilo, pol nabiralnik in lončnica, za katero nas malo skrbi. Dom se v pesmih pogosto oglasi kot glas nekoga, ki ga pogrešamo. Paul Simon je ta občutek ujel v subtilni skladbi Homeward Bound. Slišali bomo izvirno studijsko izvedbo dua Simon and Garfunkel, kratko mojstrovino z veliko prostora za željo po vrnitvi. Za njo bo Carole King zapela skladbo So Far Away z alboma Tapestry. Pri njej se razdalje preseli čisto blizu k človeku, ki bi ga radi imeli ob sebi. Klavir in glas zvenita kot pogovor, pri katerem se ni treba pretvarjati, da nam je vseeno.

glasbo lepo plujemo skozi sobotno dopoldne v oddaji glasbeni radiogram, kaj ne dam, spoštovani zbrani. O vračanju in razdalji sta nam pripovedovali skladbi Homeward Bound in So Far Away. Ko po potovanju izpraznimo žepe, včasih najdemo račun za kavo ali majhen kamen, suvenir, če hočete. Stvar brez posebne vrednosti, dokler nas ne spomni na čisto določen dan. Tudi pesmi znajo tako shranjevati čas. Autumn Leaves je pred angleško preobleko živela kot francoska Le Fils Mort. Glasbo je napisal Joseph Cosma, francoske besede Jacques Prévert, angleške pa Johnny Mercer. Poslušali jo bomo Zevo Cassidy. V njeni izvedbi dobi znana melodija bližino osebne izpovedi. Za njo pride Louis Armstrong in What a Wonderful World. Njegov raskavi glas se ustavlja ob stvareh, mimo katerih običajno hitimo, ob barvah, ljudeh, majhnih prizorih vsakdana. Ti pesmi se lepo dopolnjujeta. Ena odpre prostor za pogrešanje, druga pogled na to, kar je še vedno pred nami. Oboje lahko nosimo seboj tudi v istem popoldnevu. Eva Cassidy, Autumn Leaves, na to Louis Armstrong in What a Wonderful World. Morda se vam bo vmes prikazal kakšen vaš droben prizor. Pustite mu malo časa.

Če ste se nam pravkar pridružili, na radiju Maribor poslušate glasbeni radiogram. Eva Cassidy in Louis Armstrong sta našemu septembrskemu kovčku dodala nekaj spomina in topline. Doslej smo odhajali, se vračali in prebirali spomine. Zdaj pa v kovčku naredimo prostor še za nekoga. Neil Young v skladbi Harvest Moon povabi na ples z nežnostjo. V tej pesmi lahko slišimo dva človeka, ki se že dobro poznata, pa si še vedno želita priti bliže. Zelo vsakdanja, zelo lepa možnost odmakniti stol in za nekaj minut pozabiti, kaj vse je še treba postoriti. Nora Jones bo povabilo nadaljevala s Come Away With Me. Njen mirni glas ne zahteva velikega načrta. Ob njem si zlahka predstavljamo izlet brez natančnega urnika, odprto okno in nekoga, s komer nam tudi tišina dobro dene.

Neil Young in Norah Jones sta nas pospremila do zadnjega postanka današnjega glasbenega radiograma. Proti koncu potovanja običajno ugotovimo, da smo kakšno stvar vzeli seboj povsem po nepotrebnem. Tisto najpomembnejše pa tako ali tako ne zauzame veliko prostora. Frank Sinatra bo v izjemni skladbi It was a very good year prelistal leta, ki so jih zaznamovali ljudje in bližina. Pesem Irvina Dracka je posnel za album September of My Years. V njegovem glasu ima spomin čas, da se usede. Za njim bodo Beatlesi s pesmijo In My Life sklenili naš današnji krog. Z njimi smo začeli pri soncu, z njimi se bomo poslovili pri ljudeh, ki jih nosimo s seboj. Morda prav zato septembra ni treba vsega začeti znova. Nekaj dobrega že imamo, lahko to vzamemo seboj in naredimo prostor še za kaj novega, lepega in večnega.

Frankom Sinatro in Beatli se izteka današnja oddaja Glasbeni radiogram na Radiu Maribor. Septembrski kovček zapiramo, pesmi pa lahko ostanejo z vami. Hvala za družbo, spoštovani, želimo vam lepo soboto in kakšen trenutek, ki ga boste z veseljem vzeli seboj. Oddajo je pripravil Gregor Strmecki, interpretiral Teodor Bostič, tehnična izvedba Simon Šprajcer.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Iz ukrajinske prestolnice Kijev tudi to noč poročajo o ruskih napadih z balističnimi raketami, v katerih je umrl vsaj en človek. Ruska letala pa so bombardirala tudi vas v vzhodnji ukrajinski regiji Donetsk. Pri tem je umrlo najmanj 5 ljudi, najmanj 6 je ranjenih, so sporočili iz regije. Pod ruševinami je ostalo še vsaj 7 ljudi, med njimi 2 otroka. Odbor za mir, ki ga podpirajo Združene države, je na srečanju članov predlagal načrt za obnovo Gaze v višini 2,45 milijarde dolarjev. Ta vključuje projekte povezane z začasnimi bivališči, infrastrukturo, kot je na primer javni promet, odstranjevanjem ruševin in obnovo gospodarstva. Predvideva tudi demilitarizacijo tega območja,